راديو بيسمعك، راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknarna skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag sakta på stegen, jag står visst och glor.

Här är jag ensam och ynklig och svag. Ingen som ler eller säger goddag. Folk har så bråttom, de jäktar och gnor. Men min som man ägde är det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och inte vända mig. Men än kan jag inte. Gick bussen, men sen...

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44

0: Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: kalender. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Där är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Hej, mitt namn är Sebastian från MSMB och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: står ett rådjur som fått vittring på oss två.
1: Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen.
2: Det här är min stora sorg.
3: Oskar Enestad.
4: Det här är Hanna Färr.
5: Oliamo.
6: Det här är Karl.
7: Det här är Nisse Blomster.
8: Det här är Lena Andersson.
9: Hej, Jan Sigurd heter jag.
10: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
11: Mitt namn är Johan Efterlund och ni lyssnar på Malmökanalen.
12: Halloween.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

God morgon Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Ja, god morgon och hjärtligt välkommen till Malmöfestivalen dag nummer 5. Det är festival i stan ju, och en välfylld festivaldag på Malmös gator, torg och olika scener. Det är också tillika tisdagen den 11 augusti idag, och här i Malmö Direktstudion tänker vi göra det i sällskap fram till klockan 11.30 som vanligt. Därefter följer program från Skånepartiet och Radio Jalla. Och när klockan är 17 är det idag comeback-sändning för Sverigedemokraterna efter sommaruppehållet från deras sida. Och efter klockan 18 hör du Malmö-listan. 19.30 drar vi igång kvällens önskemusikparad i form av Lillarnes fanklubb, som sänder från klockan 7:30 till 10:30 den här aftonen. Och därefter ytterligare lite musikalisk underhållning från Malmö Direkt nonstop från 22.30 hela vägen fram till 01.00. Det är radiomenyn för dagen. Här i Malmö Direktstudion finns Steve Olsson, Kim Wittgard, undertecknad Peter Björkstrand, och så Pernilla Alvrud tittades in i studion om en kort stund. En del av det som händer i Malmö just nu handlar alltså om Malmö festivalen. En välfylld dag igår på festivalområdet. Framförallt var det folkfest igår kväll på Stortorget när Angelique Kidjo var där, och det var välfyllt och det var dansant. Det finns virala videoklipp på hur det hela Stortorget gungar faktiskt, i form av de där dansstegen. Ja, härligt att uppleva denna folkfest i centrala stan, och den här femte dagen av Malmöfestivalen går inte av för hackor den heller. Igår fick du till exempel i det här programmet möta Vera Hjort. Hon är i jazztältet idag klockan 15 och inleder dagen på Södertull. I övrigt på festivalområdet idag är det salsa kväll på fontänscenen. Dessutom kommer Mats Blads att spänna på dansbanan. Golvad grävling tittar till Gustavscenen, och Sara Parkman spelar på Stortorget. Vi har också Spador Kung på Malmöscenen och Hårdrockskören på Rockstage. Och så kommer Monica Mack till Stortorget, och i manegen finns Malmöbandet Hey Elbow. Det är några av höjdpunkterna den här femte dagen på festivalen. Vi tittar närmare på dagens program om en stund, men vi ska ju också ägna oss åt stödmedlemsläken. Det är ju av tradition så på tisdagarna att vi bjuder in dig som är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt, så att du kan vara med och leka med våra sant eller falskt påståenden, de där kluriga och knepiga, för att reda ut om de är sanna eller falska. Och det kan leda till att du blir miljonär så småningom, när vi låter ut två skraplotter i vår prisutdelning som kommer sådär en kvart i 11. Vi ska dessförinnan också vid 10:30 bjuda in Fred Åkerström som dagens Malmö Direkt-artist. Ja, det är lite av innehållet. Malmö Direkt-sällskapet hälsar hela vägen fram till 11:30. Det är kul att du gör vår sällskap. Önska musik också såklart. Du kan önska din musik som vanligt via telefonsvararen 040 12 44 33. Och är du stödmedlem kan du alltid skicka sms till studion.

0: Det där är musik med Black Jack, låten som heter Bara din. Malmö Direktstudion med koll på nyhetsflödet, dessutom i form av en nyhetsuppdatering. Den tänkte vi bjuda på nu. Om vi får igång en liten trudelutt på den kanske. Nu har jag en liten trilskande dator här i studion som tycker att det... Sådär, ja. Vi tackar för det. Och det här är nyhetsrubrikerna då. Partiet Jabloko, som är det enda parti som är öppet emot Rysslands krigföring i Ukraina, stryks från listorna i nästa månads parlamentsval i Ryssland efter ett beslut från högsta domstolen där. Jabloko är det ryska ordet för äpple, och flera anhängare till partiet stod och markerade med just gröna äpplen framför domstolsbyggnaden när beslutet kom. Många ryska oppositionsföreträdare i exil hade uppmanat väljarna att stödja partiet, däribland Julia Navalnaya, som är enka till tidigare oppositionsledaren Alexej Navalny. Över 110 personer har bekräftats döda efter gårdagens kraftiga jordbävning i västra Colombia, där skalvet hade en magnitud på 7,4 på Richterskalan. Presidenten Della Esperilla, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge. Skalvet slog hårt mot flera städer, bland annat i Pereira och i Cali, där människor sitter fast i rasmassor efter att byggnader kollapsat. Flera flygplatser i Colombia har stängt och myndigheter varnar för stora efterskalv. I Turkiet har parlamentet röstat igenom lagförslaget som ger begränsad amnesti till vissa PKK-medlemmar som lägger ner sina vapen. Det skriver nyhetsbyrån AFP. I praktiken innebär den här nya lagen att tusentals medlemmar ska släppas från fängelset och istället omvandlas deras straff till villkorlig dom. Lagen träder endast i kraft om PKK avväpnats helt och hållet och gäller inte de som har begått grova brott. Viktor Pettersson från Malmö har säkrat Sveriges första medalj i friidrotts-EM. För första gången någonsin har en svensk tagit medalj i kula i utomhusmästerskap. Efter en dramatisk kulfinal lyckades Häglingesonen ta hem bronset. I den fjärde omgången så stötte han 20-86, vilket konkurrenterna bakom inte kunde matcha. I den sista stöten så slog han dessutom till med en ökning till 20-97, och kunde sedan börja fira inför publiken i brittiska Birmingham. Italienaren Leonardo Fabbri vann enkelt efter en stöt på 22-31, och hans landsman Zane Veer blev silvermedaljör. Väderprognosen, vi börjar dagen halvklart och framåt lunchen så försvinner molntäcket och det ska bli klart och soligt för resten av dagen. Temperaturen blir som mest 20 grader, just nu är den 14 här på Jägersro. Vindarna, de är måttliga och nordvästliga. Det var väderprognosen som avslutar den här nyhetsuppdateringen.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

Viktor Pettersson, Sveriges första medaljör i friidrotts-EM i Birmingham. Han tävlar för MHI, alltså här i Malmö. Han är från Häglinge utanför Hässleholm ju, från början. Ja, skånsk medaljglädje i friidrotts-EM. Idag en annan sån där MHI-are. Daniel Ståhl går in i diskuskvalet. Sist så där vid 11:30 nu på förmiddagen. Winner takes it all. Det är en sanning som heter duga i ett friidrottsmästerskap.

0: Winner takes it all, visst är det ABBA. Badtemperaturerna denna tisdag morgon, Skåne lägsta i Yngsjö, även den här dagen där i den nordöstra delen av landskapet. 14,9 grader i badvattnet Yngsjö just nu, det är inte mycket att stoltsera med det kan man säga. I Kävlinge i Barsebäcksstrand, när man har bestämt det Skåne högsta just den här morgonen med 19,3 grader. Malmö stränder då, Ribban rapporterar 18,3, Sibbarp 17,8 och numera får man ju dessutom bada igen på Scaniabadet och vid Sundspromenaden i Västra hamnen. Malmö stad hävde av rådan från badar sent igår eftermiddag och säger nu att om man badar där i de badvattnena så ska man själv vara lite uppmärksam, eftersom ju av rådan tidigare gällde algblomning och det kan faktiskt förekomma sådan fortfarande med sjuk av alger. Men det framförallt kan läget förändras väldigt snabbt. Det konstaterar vi, det var ju avrådan igår och så sent igår eftermiddag då hävdes denna avrådan. Så om du badar i Scaniabadet och i Västra hamnen överhuvudtaget, var uppmärksam på eventuella ansamlingar av alger. Detta om badtemperaturerna just nu.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
7: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Still Believe in God heter den där låten, alldeles ny singel med Carola som du fick den här morgonen i Malmö Direkt studion. Ja, hjärtligt välkommen och god morgon till tisdagen den 11 augusti. Det är datumen för dagen och vi firar Chads nationaldag just idag. Viktigare är det möjligen att gratulera dagens namnsdagsfirare. Namnsdagsfirare idag är nämligen alla ni som heter Susanna. Och Susanna, det är ett hebreiskt namn som i sin tur går tillbaks till ett egyptiskt ord som betyder lilja. Det persiska ordet för lilja är ju nämligen Susan, som också är ett vanligt persiskt kvinnonamn. Och namnet har använts här i Sverige sedan 1200-talet. Jag vill säga stort grattis till alla er som heter Susanna. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Idag är det ju också den sista dagen av Allsång på Skansen för den här säsongen. Idag så rullar nämligen det sista avsnittet ut för sommaren med Pernilla Wahlgren som programledare. Och på Skansen idag efter klockan 20 kan vi höra artister som Eva Dahlgren, Lena Philipsson, A-Teens, Nanne Grönvall och Elisabeth Andreasen titta förbi, och så då även Carola som dessutom gör lite extra spänning på SVT Play efter det att själva allsångsprogrammet är över. Där har vi artisterna för kvällens upplaga av Allsång på Skansen, som alltså är säsongens sista.
1: Malmö Direkt med Peter Björkström.

0: Ringen i mitt hjärta heter den där låten Grönvalls underhåller i Malmö Direktstudion den här morgonen. Ja, det är det där med önskemusiken i det här programmet ju. Det är ju du som bestämmer vilken musik som spelas under morgonen och förmiddagen för att vi ska få till världens bästa och härligaste musikmix. Det är så att du kan beställa musik av oss via telefonsvararen som vanligt 040 12 44 33. Det går bra att mejla till Malmö Direktstudion på malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju sms-tjänsten om du är stödmedlem. Då är det bara att gå in där och så kan du smsa den vägen. Men du ska veta att det ju är tisdag idag. Då är det första king när det gäller önskemusiken på er som är med, tävlar, leker och umgås här i radion. Det vill säga, alla andra önskelåtar som kommer till oss spelas efter det att tävlingen är avslutad, det vill säga efter 22:30. Men alla önskelåtar spelas i det här programmet. Alla plockas fram nämligen och alla läggs på hög så att säga. Så det ska du veta. Bara önska musik och hjälp oss att få till då världens bästa musikmix.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Trafikredaktionen den här morgonen börjar med vägarbetet på i trafikplatsen Sallerup. Det är det så att av- och påfarten i trafikplatsen Sallerup nummer 15 i riktning mot Danmark, riktning söderut. Här är av- och påfarten avstängd på grund av ett vägarbete. Man kan alltså inte köra på E6-an söderut i trafikplatsen Sallerup. Så är det ju då avstängt och knepigt och klurigt att ta sig förbi eller in med bil i centrala Malmö på grund av Malmöfestivalen. Värt att vara medveten om att det kan vara bäst i det läget att ta buss eller cykel för att komma in i staden. Och så har vi en pollenprognos. Den säger för dagen att väntas måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i den mytiska luften. Det var det senaste från trafikredaktionen det. Och så ska vi göra oss i kast med det här. Nämligen dagens upplaga av Malmöfestivalen. Det är den där trilskade datorn, men nu är vi igång.
1: Det händer idag.
0: För Malmöfestivalens femte dag är här. Och det betyder att det är fullsmäckat med programpunkter ute på Malmös gator, torg och scener också den här dagen. Alltihopa börjar klockan 15, i alla fall som ett axplock av dagens händelser. I gästhältet på Södertull kan du då lyssna på Vera Hjort, som du mötte i det här programmet redan under gårdagen. Hon finns på plats för att underhålla från klockan 15. Då 15.00 är det också Plopp Salabim med magikern, vår egen magiker här i Malmö, nämligen Malin Nilsson. I manegen på lördagsplan Plopp Salabim med Malin Nilsson. 16:30 idag så startar någonting som kommer att äga rum under hela kvällen på fontänscenen som ju du hittar på Älvsborgsbron borta mot Malmö live till. Där är det nämligen idag salsa kväll. Det blir salsa uppträdande och salsa dans från ett helt gäng aktörer där. 16:30 dras alltså kvällen igång. Klockan 17:00 på Malmöscenen som gör tältet i Östra Slottsparken vid Stadsbiblioteket. Där kan man då lyssna på Estrid Nyman från 17. Klockan 18 kommer Mats Blonds att vara kvällens dansband på dansbanan vid Posthusplatsen. Och samma tid kan du höra gruppen Golvad Grävling på Gustavscenen. Det är ju där på Gustav Torg. 19:00 kommer Sara Parkman att invadera Stortorget och Stora scenen. Och då klockan 19 är det också fortsättning på samtalsserien under festivalen på HIP, nämligen i det som heter Malmö Talks. Folkfesten som försvar. Vad stora evenemang gör med vår vilja att stå upp för varandra. Det är diskussionsämnet för kvällen på HIP. klockan 19. Klockan 20 kommer Renata Fiores att spela på Gustavscenen och 10 minuter efter 20 kan du höra Spader Kung på Malmöscenen. Vi är framme vid 9:30 då det blir hårdrockskör minsann. Ja, man kanske inte tror att man kan sjunga kör till just hårdrock. Men det blir, ska vi säga det lite grann, att det blir ett litet masshysteri möjligen. På Rockstage nere vid Norra Vallgatan 21:30. Samma tid gäller på Stortorget för Monica Mack som är dagens stora dragplåster där på Stortorget. Och så klockan 22 vill jag också nämna i manegen Malmögänget Hey Elbow på plats där i manegen på lördagsplan. Det är lite av evenemangen för dagen. Nu vet du om att det är naturligtvis mycket, mycket, mycket mer att uppleva under den femte festivaldagen. Alltihopa finns ju samlat på Malmöfestivalens hemsida, malmofestivalen.se. Men det finns också i festivaltidningen som du har fått hem i din brevlåda.
1: Det händer idag.

0: Det där är en ny version av Trubbel. Det så heter ju låten, den här gången framförd utav Mauro Scocco i den där versionen. Vi har blickat lite grann framåt, både mot Malmöfestivalen och Allsång på Skansen. Men det är ju lite annat som händer idag också.
1: Det händer idag.
0: Nämligen fortsättningen av friidrotts-EM, alltså Europamästerskapen i friidrott, efter gårdagens svenska medaljsuccé för Viktor Pettersson i kulstötningen med ett brons då. Dagens försökspass, som det kallas, kallas också förmiddagspass, även om det startar till lunch, så är det ordnat där. Kommer att innehålla många svenska insatser. Dels är det herrarnas höjdhoppskval, startar 11:30 med Melvin Lycke Holm. Då vid 11:30 är det också dags för herrarnas diskuskval. Daniel Ståhl, naturligtvis med svenska guldförhoppningar faktiskt i detta Europamästerskap, kvalar då. Moa Granat springer damernas 400 meter häcksemifinal 11:45. Och sen är det försök. Och så ikväll också semifinal och final på herrarnas 100 meter. Där har vi ju Henrik Larsson, också han med skål. Önska förhoppningar då från 12:15. I övrigt under försökshitet herrarnas diskuskval också med Jesper Alin som deltagare. Det ska bli 800 meters försök för damer. Vi får 110 meter häckfinal för, eller försök för herrar. Det är några då grenar under förmiddagspasset. Kvällspasset startar 20:00 med damernas stavhoppskval med Kajsa Roth som svensk förhoppning. Damernas 5000 meter final med Vera Sjöberg blir det också under aftonen. Och så är det ju herrarnas längdfinal utan Tobias Montler. Han nådde nämligen inte dit till finalen. Och så är det ju de där 100 meters finalerna också, där vi ska utse Europas snabbaste man. Ja, det är lite av de programpunkter som finns på på Europamästerskapen, ska jag säga, i friidrott den här tisdagen. Då har vi blickat lite grann framåt, och då är det med glädje vi får lite sång i det här programmet.
2: God morgon, god morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon, god morgon, i kör, god morgon alla.
0: Jingling till Pernilla. Comebackens tidvarv är här. Välkommen, ja. Pernilla, det är alltid lika roligt när du dyker in i studion till oss.
2: Tack, tack, alltid lika kul att vara här.
0: Ja, ja, nu när du är tillbaka efter sommaren så här lite mer i studion då, ja. Summera sommaren.
2: Ja, fantastisk. Det är väl mitt ord efter sommarpratet, som kanske inte jag blev jättenöjd med, men jag var väldigt nervös, kan jag säga. Och det blev ändå ganska bra. Men
0: ja, visst blev det bra. Sommarvärd har du ju varit under sommaren.
2: Ja, men man hade alltid kunnat gjort det bättre. Ja,
0: men, jo, men man ska vara nöjd med att man liksom kan berätta om sig själv lite,
2: ja,
0: grann. Sådär. Det
2: gjorde jag.
0: Ja, det är inte så där lätt alltid. Men lär känna sig själv på något sätt, eller hur? Är det inte, jo, lite så när man ska berätta om sig själv?
2: Och väldigt varierad musik tycker jag att jag hade.
0: Ja. Det är härligt, sommarvärldskapen fortsätter ju på måndagarna.
2: Ja.
0: Igår var det Britt-Marie Alnarp,
2: ja,
0: som
2: jättebra.
0: Vi fick träffa ju. Annars då i sommar?
2: Ja, vi har ju varit ute på våra turer, men det har jag redan berättat om, så då behöver jag inte dra igen. lite små sådana utflykter, och det har varit jättetrevligt. Jag tycker dock personligen att det har varit väldigt konstigt väder denna sommaren.
0: Ja, svensk väder, sommarväder kan man säga. Det har varit lite upp och ner.
2: Ja, men alltså 31 grader ena dagen och 14 nästa.
0: Ja, det är svårt att anpassa sig, onekligen. Det var 13 grader när jag åkte hit till Jägersro här på, ja, morgonkvisten. Idag till exempel.
2: Ja.
0: Mm. Vi ska upp till 20 grader sträcket idag. Det kommer att bli en 24, kanske till och med 25 grader lite senare i den här veckan.
2: Mm. Okej.
0: Okay. Ja, du ser. Det är synnerligen varierat.
2: Ja.
0: Ja, ja, men det låter väl som en härlig sommar.
2: Absolut, jag klagar, ja, inte.
0: Du är ganska nöjd, och nu är du tillbaka i vardagliga gängor.
2: Ja.
0: Det är härligt, du är alltid välkommen hit.
2: Tack.
0: Och som alltid med en egen signatur också.
2: Ja. Som du har valt för dagen.
0: Ja, vi gräver djupt. Det är aldrig samma.
2: Nej.
0: Hur det nu kan bli. Jaha, med detta sagt så är det väl dags att braka igång dagens tävling då.
2: Ja.
0: Eller som vi ju kallar det, lek. För det är ett sätt för oss att umgås med er som är stödmedlemmar och faktiskt ser till att det blir ett program utav det här. Vi vill gärna snacka en liten stund med er. Du kan önska musik och så får du då 3 stycken påståenden. Luriga och knepiga är de.
2: Ja. Mm.
0: Det är lite meningen att man ska använda sin magkänsla för att komma fram till rätt beslut, kan man säga. Om det är sant eller falskt. Man har 50% chans på sig. Man har 3 påstående på sig att klara 2. Gör man det så tar man sig till finalen, och det brukar vara mer än hälften i alla fall som gör det. Och så blir det final i den där tävlingen sisådär en 11:15. Det är förutsättningarna när vi ska dra igång dagens upplevelser, det vill säga dagens stödmedlemslek. Det gör vi på telefon 040-390-500, det är numret. 040-390-500. Tänk på att vi har en telefonlinje in till studion, så ring när vi spelar musik. Det är då det är som bäst chans att komma fram. Annars kommer det vara upptaget, nämligen.
2: Yep.
0: Om vi snackar med någon annan i telefonen. Ja, det är bara att sätta igång, och här är dagens första lyssnare.
2: Ja, god morgon, vem har vi med oss?
3: God morgon, för Solit Everöd.
2: Ja, hej Erik.
3: Hallå, hallå.
2: Hej, hur står det till idag?
3: Jo, det står still.
2: Har du haft en härlig sommar?
3: Ja, det kan man väl säga. Det har varit nästan rent för hit.
2: Ja, vissa dagar har det verkligen varit det.
3: Ja, det har det varit. Det har inte varit det man har velat egentligen, men det har varit fint ändå. Så att...
2: Ja. När man blickar bakåt så tror jag ändå att man är nöjd, men vissa dagar har verkligen varit för varmt.
3: Ja, verkligen. Ja, ja.
2: Men så är det.
3: Ja.
0: Men kommer du minnas från den här sommaren då?
3: Ja, lite grann kommer jag nog göra. Så det är nog inte rent fel.
0: Men om jag ser 2 år framåt så blickar du tillbaka då till den här sommaren. Vad kommer du ha med dig då?
3: Ja, det vet jag inte. Så långt jag inte har hunnit fundera ännu.
0: Det är så, något bestående minne liksom.
2: Bland annat frugans födelsedag kanske?
3: Ja, det kan man ju komma ihåg alltid. För den är alltid
2: det är ett minne.
3: Ja, det blev minne den gången, det kan jag lova dig.
0: Där har du någon höjdpunkt ju.
2: Ja.
3: Du kan tro, ja.
0: Ni hade trevligt i fredag, så står vi det som?
3: Jajamensan, det hade vi.
0: Ja, på Malmöfestivalen.
3: Ja, det var faktiskt ljuvligt.
0: Ja.
3: Ja, det var bra väder och allting, så vi kan ju inte klaga ju.
0: Nej, just det. Men ni fick träffat mycket vänner för så här, liksom.
3: Ja, du, det var en hel rösa med vänner där nere, så att det blev ju jättekul ju.
0: Mm. Det är det där med gemenskap. Man vill gärna ha en sådan.
3: Ja, det måste man ha ju.
2: Mm.
0: Härligt. Det blir festivalbesök igen senare i veckan.
3: Ja, på fredag är vi där igen.
2: Ja.
3: Lite längre den gången.
2: Okej.
0: Okay. Ja, det var bara ett kort besök i fredags.
3: Ja, det var bara en timme ungefär på fredag. Sen åkte vi hem igen.
0: Oj då.
2: Hej.
3: Ja.
0: Ja, men ni fick uppleva lite i alla fall.
3: Jajamensan, det fick vi.
0: Mm. Mm. Härligt. Ja, vi har också varit här i lördags.
2: Ja.
3: Ja, det där, ja.
0: Knallar vi igenom festivalområdet.
3: Ja, ja.
0: Sen upplevde vi Felicia på stora scenen.
3: Ja, ja. Det där, ja.
0: Och sen var det Lasse Stefans på dansbanan.
2: Ja. Och Pia Piljens.
3: Ja. Ja, det var inget för mig. Så inget för honom.
0: Men det härligt med folkfester. Det är ju alltid trevligt. Även om det är små eller stora sådana här marknader eller stadsfester eller så, så skapar det ändå en gemenskap.
3: Jajamensan.
0: Mm.
3: Det gör det ju faktiskt. Man märker, jag tyckte det var faktiskt gick långt tillväga i fredags. Och det var inte så mycket folk utan då som jag trodde det skulle vara.
0: Nej, nu var ni bara på dansbanan och det är ju ändå lite utanför.
2: Ja.
3: Ja, det är ju i och för sig, men det brukar vara svårt med folk ändå ju, men
2: ja.
3: Den gången var det inte så mycket.
0: Nej. Så kan det vara. Du, vad har vi för önskemusik idag?
2: Ja.
3: Ja, nu är ju stjärnan där, så nu kör vi det pinks väl. Tycker inte det, Pernilla?

0: viktigaste delen på morgonen, det är ju faktiskt fokusen.
1: Ja.
0: Så därför förstår jag inte de rackarna som sätter sig ner och bara tittar på en. Hur fan kan ni äta fokus? Det är ju inget problem. Det måste stå på huvudet och vara tyst.
1: Ja. Och så säger jag att det är tre sportfrågor här. Det var det du ville ha väl?
0: Nej.
1: Jag bara skojar med dig.
2: Den första påståendet handlar faktiskt om din hemmaplan.
0: Ja.
2: Det ställer vissa krav på dig nu, Erik, faktiskt.
1: Ja, jag känner ingen
0: press. Ska det handla om mig
2: nu? Nästintill.
0: Oj då.
1: Jag säger lycka till. Och känner ingen press. Det område som sträcker sig från Göinge i norr till Linderödsåsen i söder kallas Kristianstads vattenrike.
2: Det blev alltså lite geografi i ditt område, kan man säga.
0: Ja, nu måste jag tänka här ju.
2: Från Göinge i norr till Linderödsåsen då i söder. Det är ju hemma hos dig.
0: Jag visste det.
2: Ja. Alltså det området, det är det som då, ja, men lite sådär inofficiellt kallas för Kristianstads vattenrike.
1: Påstår vi.
0: Ja.
2: Det har du hört talas om, Kristianstads vattenrike.
0: Ja, jag vet, jag har varit där när jag tittat och så är det jättefint där. Har du aldrig varit där nere så är det att rekommendera.
2: Alltså, det är ju det här jättestora området med en himla massa vattendrag. Och sjöar, allt landar i Finjasjön.
0: Ja. Wow. Ja, det blir genast en jättebra fråga, detta ju.
2: Mm. Det blir ofta översvämning där i vattenriket också.
0: Ja, det blir det. Det är väldigt känt.
2: Mm.
0: Ja, du. Jag kan låsa på en göring. Det blir genast en svår fråga.
2: Det är mycket vattendrag. Mycket åar, älvar och så vidare. Ja, älvar är det väl kanske inte, men åar är det i alla fall.
0: Åar är det mycket. Det är ju hela Goa Helgå, så att jag menar. Den är lång, det vet jag. Men hur lång är den? Ja.
2: Överlag har ni ganska mycket sjöar där uppe i det området ju.
0: Ja, det har vi. Massa sådana. Men jag gissar på att det är sant. Jag vet inte riktigt. Men...
2: Vi gissar på att detta är sant.
0: Jag gissar.
2: Ja, då kör vi på det. Alltså detta område som vi pratar om nu, det är alltså ett ganska stort område från Göringen ner till Linderödsåsen. Det är det vi kallar för Snapphanenbygden.
0: Jaha, det har jag hört ju.
2: Just det, snapphanarna hörde hemma där till stora delar ju.
0: Ja, det är sant ju.
2: När det begav sig. Ja, så var det med det. Det gick inte så bra när det kom till närmiljön.
0: Nej, det var ju på andra sidan Göret eller med det andra... I Göingeområdet, okej.
2: Ja. Det får bli något annat istället.
1: Ja, det kanske var bättre med en sportfråga.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, men vi går vidare här. Jag ser om detta går bättre. George Gershwins bror hette Ira. Vet du vem det är? Då är vi två,
0: inte jag heller. Jag tror det är falskt bara för att jag inte känner till det. Så jag sa falskt.
2: Du säger falskt sådär bara. Ja, då ja, kör vi på det.
1: Nej, jag ljuger ju inte för dig.
0: Ja, du gjorde inte det den gången. Ja, det var helt sant ju.
2: Så är det. George Gershwins bror heter alltså Ilja.
1: Ja,
0: okej. Ja.
2: Så fick det bli, Erik. Det var tyvärr ingen framgång idag.
1: Nej, men vi ska höra att det bings.
0: Det är ju faktiskt så här ju. Det är en lek i mina ögon. Igen. Jag tycker bara det är jättekul. Och sen hoppas jag att min kärlek kommer att ringa. För att hon har ju ingenting att göra på jobbet. Så hon bara sitter och rullar tummarna och spelar skitgubbe. Och,
1: är det så nu igen?
0: Ja, nu är det sånt igen.
1: Jobbigt. Men då ringer hon säkert.
0: Ja, det gör hon säkert. Så ring ut tanten med
2: mig. På vägen blir det The Pings. Ha så bra, Erik. Tack för att du var med.
1: Ha det bra.
2: Hej då.

0: Lita på mig, The Pinks alltså, för Erik Jävra. George Gershwin föddes 1896 och gick ur tiden 1937. En världsberömd kompositör och sångare. Det kände du inte till?
1: Nej.
0: Mest känd för sin öronhänge Summertime.
1: Aha.
0: Tillsammans med låten I Got Rhythm, som också han har gjort, och Swanee, en annat sånt där örhänge en gång i tiden.
1: De har jag hört.
0: Så är det. George Gershwin var det som skrev dem då på sin tid. Alldeles strax ska vi fortsätta med vår tävling.

0: Växjös nyhetsuppdatering när klockan är 8. Partiet Jabloko, som är det enda parti som öppet är emot Rysslands krigsföring i Ukraina, kommer att strykas från listorna i nästa månads parlamentsval i Ryssland. Detta är efter ett beslut igår från högsta domstolen där i Ryssland. Jabloko är det ryska ordet för äpple, och flera anhängare till partiet stod då markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden när beslutet kom. Många ryska oppositionsföreträdare i exil hade uppmanat väljarna att stödja partiet, däribland Julia Navalnaya, som är änka till den tidigare oppositionsledaren Alexej Navalny. Över 110 personer har bekräftats döda efter gårdagens kraftiga jordbävning i västra Colombia, där skalvet hade en magnitud på 7,4. Presidenten Della Esperilla, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge. Skalvet slog hårt mot flera städer, bland annat Pereira och Cali, där människor sitter fast i rasmassor efter att byggnader kollapsat. Flera flygplatser i Colombia har dessutom stängt och myndigheterna varnar för efterskalv i området. I Turkiet har parlamentet röstat igenom lagförslaget som ger begränsad amnesti till vissa PKK-medlemmar som lägger ner sina vapen. I praktiken innebär den nya lagen att tusentals medlemmar ska släppas från fängelset och istället omvandlas till villkorliga straff. Lagen träder endast i kraft om PKK avväpnas helt och hållet och gäller inte de som har begått grova brott enligt beslutet. Viktor Pettersson, tävlandes för Malmö AI, har säkrat Sveriges första medalj i friidrotts-EM. För första gången någonsin har en svensk därmed tagit medalj i kulstötning i utomhusmästerskap. Efter en dramatisk kulfinal så lyckades Häglinge-sonen ta hem bronset. I den fjärde omgången stötte han 20-86, vilket konkurrenterna bakom inte kunde matcha. I den allra sista stöten slog han dessutom till med en ökning till 20-97 och kunde sedan fira inför publiken där i Birmingham. Och så väderprognosen. Ja, vi börjar dagen med halvklart väder, men vid lunchtid försvinner molntäcket helt och hållet och vi får klart och soligt för resten av dagen. Temperaturen som mest 20 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
1: God morgon, god morgon.
0: Vem är det?
2: Ja, jag bara säger vad jag med.
0: Jag bara, vem var det? Ja, du var snabbt på tråden efter din man, Irene. Välkommen.
2: Ja, jag vet. Tack så mycket.
0: Ja, allt bra med dig?
2: Ja, då det är det.
0: Ja, men du har inte mycket att göra på jobbet, hörde jag.
2: Nej, just precis.
0: Så då passar du på att ringa hit här och tävla och leka.
2: Yeah.
0: Ja.
3: Ja. Håller du på att rasta Bengt i skitgubben?
2: Inte än.
3: Nej, inte nu. Ni kommer så småningom. Ja.
2: Det kommer.
3: Det kommer så småningom, ja. Ja,
2: ja. Ja, vi hade bara 3/4 pallar igår.
3: Ja, just det.
2: Ja. Det var inte mycket.
3: Idag är det inte heller så mycket då?
2: Nej.
3: Nej.
0: Inte vad du vet i alla fall.
3: Vi hoppas att det blir bättre tid då.
0: Ja.
2: Ja.
3: Vad ska hända när du kommer hem då?
2: Då ska jag faktiskt fortsätta att måla tavlan.
0: Jaha. Måla tavla?
2: Ja, jag håller på att måla en tavla till Lena på Nydala.
0: Aha, trevligt.
3: Mm. Är det ett självporträtt?
2: Delvis.
3: Spännande.
0: Ja. Härligt.
3: Ja. Hur gör du då? Tittar du i spegeln och målar, eller?
2: Nej.
3: Du kör på frihand?
2: Ja.
3: Hur har det gått då?
2: Jag tycker den ser fin ut. Det är bara bakgrunden kvar.
0: Ja, okej.
3: Okay. Härligt. Så det är
2: ett självporträtt på gubben också.
3: Han får också vara med.
2: Ja.
0: Ja, härligt.
3: Härligt.
2: Ja, då får ni åka ner till Nydala och titta på den sen.
3: Ja, just det. Det får vi göra. Det blir utställning.
2: Hon ska få dem på lördag.
3: Okej. Okay. Det blir utställning.
2: Ja.
3: På Nydala. Spännande. Tycker du att ni är lika på tavlan?
2: Ja.
3: Ja, det är bra. Då kommer vi att känna igen er.
2: Ja.
3: Målar du mycket?
2: Va?
3: Målar du mycket?
2: Ja, ibland.
3: Mm.
2: Jag kände för att jag ville måla lite nu.
3: Ja,
2: mitt nya rum där uppe.
3: Det är en sån här säsong nu.
2: Ja, jag har bytt rum nu, Peter. Så jag har övertagit den rummet som vi låg i innan.
0: Okej.
2: Okay. Där har jag mitt kontor nu.
3: Ja, okay. Pysselrum.
2: Ja, mitt pysselrum.
3: Ja. Där finns en del att göra. Det är målning, vad är det mer?
2: Ja, och skriva min bok.
3: Ja, just det. Hur gör du med bokskrivandet?
2: Ja, det ligger lite på is för jag försöker tänka hela tiden.
3: Ja. Vad ska boken handla om?
2: Om mitt liv.
3: Oj, oj, oj. Det är en memoarbok.
2: Ja.
3: Den...
2: Utan bilder.
3: Utan bilder. Blir det en lång bok?
2: Det vet jag inte.
3: Nej, det vet man inte. Hur långt har du kommit?
2: Ja, det var när jag... Jag var nyfödd och uppåt en bit och sen har jag kommit på ännu mer så har jag fått gått in och justerat där och sen är jag i nuvarande också.
3: Ja, just det. Ja, det blev väl en 600 sidor eller något?
2: Ja, det kommer ta tid.
3: Ja.
2: Men jag hoppas att den kommer ut innan jag blev 70.
3: Ja, då har du en målsättning.
2: Eller 65.
3: Att jobba på, ja. Det är bra. Långsiktiga planer är bra. Vad ska vi ha för musik idag?
2: Ja. Det var en låt jag satt och tänkte på. Nej, så tjock det har blivit.
0: Med den norska...
3: Är det norska gänget eller vill du ha den på svenska?
2: Svenska.
3: Svenska. Okay. Ja, lite, ja. Det ska vi fixa till.
2: Ja. Yeah.
3: Just det. Med Kinox är det ju.
2: Ja.
3: Så är det.
0: Det blir bra.
3: Det var länge sedan jag spelade den. Den var otroligt populär under en period. Och sen har den nu gått ett tag.
0: Ja.
2: Ja. Så blir jag kommer på... Jag vet att jag kommer på vissa låtar som inte har spelats på länge.
3: Ja, det är väl härligt. Men nu ska det läkas.
0: Ja, är du beredd?
2: Ja, jag vet att han gick fett. Så ja. Hänger det på mig att jag ska till final.
3: Ja, sen, nu är det revanschens tid.
0: Ja, men är du beredd då?
2: Ja, kör på.
0: Ja, jag säger lycka till.
2: Tack.
0: Marco Polos äventyrsresa till Fjärran Östern varade i 16 år.
3: Det var ingen dålig resa då.
2: Marco.
3: Själv tycker man att man är borta länge om man är borta i 2 veckor.
0: Ja.
3: Alltså 16 år, det är en resa som inte går att facka.
0: Ja.
3: Marco Polo och hans upptäcktsresande.
2: Mm.
0: Det är frågan det.
3: Har du hört talas om Marco, eller Marco, Marco Polo?
2: Nej.
3: Då är det inte så lätt, det här inte.
2: Min magkänsla säger att det är falskt.
0: Mm, ska du gå på den då?
2: Ja.
0: Du säger att det är falskt?
2: Ja.
3: Det är beslutet.
4: Ja!
0: Ja!
3: Ja, 16 år är en lång tid.
2: Ja.
3: Ja, men det är ännu längre. 22 år tog det för hans äventyrsresa att avslutas.
2: Åh, herregud.
3: 22 år, det är en resa som heter duga det.
0: Men, det kunde
3: men på
0: du.
3: Den tiden så seglar man ju runt världen och det gick väl kanske inte så där på en gång, liksom. Det var lite andra farkoster.
2: Ja.
3: På den tiden. Och så skulle man hinna upptäcka lite på vägen också.
0: 22 år.
3: Det var Marco Polo, alltså. Ja.
0: Inte Marco Polo, nej. Då går vi vidare här. Café Cosmopolit förknippas med poeten Carl Michael Bellman. Alltså Café Cosmopolit förknippas med poeten Carl Michael Bellman. Påstår jag?
2: Nej.
3: Det är alltså ett verk. Ett poetiskt verk. Café Cosmopolit. Och vi påstår då att det är skrivet av Carl Michael Bellman.
2: Ja, det är 50-50 just nu.
3: Ja. Det är det verkligen.
0: Men jag hörde ett nej där innan.
2: Mm.
3: Det var första tanken, ja.
0: Det var första magkänslan. Sen är frågan om du ska gå på den eller inte.
2: Ja, jag säger nej.
0: Du säger nej.
3: Ja, det är där vi landar och då blir det så här.
4: Ja!
0: Ja!
4: Ja, jättebra!
0: Ja, vi vinner till final!
2: Tack så mycket, jag
0: är helt chockad. Två raka du.
3: Café Cosmopolit skriven av Nils Ferlin.
0: Ja.
2: Jag kan inte säga att det är ostmackan, för den har jag inte ätit än.
0: Nej.
3: Nej, det var en annan form av magkänsla.
0: Ja.
2: Det är finmjölken.
0: Ja, kan vara. Härligt.
3: Nu ska vi lyssna på Chinox. Lycka till i finalen så småningom och så lycka till i skitgubbe också.
0: Ja.
2: Ja, tack så mycket.
0: Nej, ha det bra.
2: Ja, ha det bra.
3: Hej då.

0: till mig.
1: Kinoxen är så tjock du har blivit. Marco Polo, ja. Och hans äventyrsresa. Han drog iväg från Venedig. Okay. Marco Polo kyrkan finns ju där i Venedig som ett litet minne av det. Sen korsade man Mellanöstern och Centralasiens höga berg och öknar innan man tog sig till Kina. Och Marco Polo levde sedan i 17 år i Kina. Och fick ansvarsfulla uppdrag under tiden han var där i Asien. Och sen drog han hemåt efter de där åren via sjövägen till Indiska oceanen, Persiska viken och tillbaka till Venedig. Okay. Ingen dålig utflykt.
2: Nej.
1: Kan man säga. Så var det med Marco Polo. Nu kommer nästa lyssnare.
2: God morgon, god
3: morgon. Hallå, hallå, det är Bengt.
2: Hej Bengt.
3: Hej Pernilla.
2: Hej, det var länge sen.
3: Det är bra.
2: Ja, allt bra med dig.
3: Vad roligt att höra din röst igen.
2: Ja, det samma. Det var roligt. Men jag har ju hört din röst hela sommaren.
3: Ja, det har varit det.
2: Ja, har du haft det bra? Som...
3: Ja, då har jag.
2: Ja, du skulle flytta, hörde jag. Du berättade om.
3: Ja, då, jag klippte mig. Åh, jag såg en annan människa ut.
2: Okej.
3: Okay. En annan.
2: Ja, men
3: det gjorde jag för 14 dagar sedan.
2: Men du har inte flyttat än? Flyttat?
3: Nej, jag har inte gjort det nu. Nej, det tar en tid, Pernilla.
2: Nej.
3: Jag står i kö i alla fall.
2: Så vi håller tummarna för dig?
3: Ja, vi hoppas det. Men det är så mycket som många som vill flytta. Jag står i kö i alla fall.
2: Ja. Så någon gång blir det säkert.
3: Det tar sin tid. Ni pratar om Kina, jag vill gärna åka till Kina. Kinesiska muren. Den är 600 mil, den här muren.
2: Okej.
1: Okay. Mm, den är lång.
2: Det är långt.
3: det. Jag vill gärna åka till Kina. Jag har inte drömt, men det har inte blivit. Och Paris.
1: Det var någonting annat, det är lite närmare.
3: Ja, det är det.
1: Ja.
3: Eiffeltornet,
1: Peter. Eiffeltornet har jag sett, jag har stått under det också.
3: Har du varit uppe?
1: Nej, inte uppe. Det var stängt när jag var där.
3: Ja, är det två... Jag måste säga, det är två våningar. Är det det, Peter?
1: Ja, det är flera våningar.
2: Våningar.
3: Är det det? Ja.
1: Men står under så känner man sig ganska liten.
3: Ja,
1: Kan jag säga. Ja. Mitt ute på Marsfältet där i Paris.
3: Ja, det står där.
1: Där hittar vi det. Vad är den häftigaste resan du har varit på då?
3: I USA.
1: I USA,
3: Amerika, Florida.
1: Ja, var var du någonstans då? I Miami?
3: I Miami. Ja, där var jag två gånger. Jag vet det.
1: Ja, vad gjorde du då?
3: Jag badade och solade på Cape Kennedy. Precis. Cape Kennedy som är en rymd jag tycker mycket om. Det var jag tittade på.
1: Ja, men det är en riktig upptäcktsresa ju.
3: Ja, det var det. Och sen var det fotboll den dag, förra gången jag var det, var det fotbolls-VM ju.
1: Ja, 94?
3: 94, ja.
1: Ja.
3: Då var jag där.
1: Då var du där?
3: Ja, då var jag.
1: Spännande.
3: Jag var aldrig på matcher, men jag såg det i TV i alla fall.
1: Ja, just det. Men det var ju där i USA då, 94. När Sverige gick så där himla bra ju.
3: Ja, det gick det.
1: Ja, vad spännande.
3: Ja, det var det, Peter. Det
1: kan jag tänka mig. Det är en lång resa, men det är värt det.
3: Ja, det är det. Jag tror det är 16 timmar, Peter, tror det.
1: Ja.
3: Eller jag med, jag vet att
1: det
3: kommer
1: till. Det är väl med byten och sen kan man tänka sig. Men ändå.
3: Ja, det är en lång resa.
1: Och framförallt är det dygnsomställningen blir ganska stor.
3: Ja. Det är 7 timmar, tror jag. Det är 7 timmar.
1: Det kan vara 7 timmar till Miami. Ja, det är 6 timmar till New York, ja.
3: Ja, 6 timmar tar det.
1: Ja. Ha, spännande, Bengt. Ja. Musik idag, vad ska det bli?
3: Vad ska vi ta? Ja, du har inte fått kaffe, Peter. Vi tar svart kaffe med dagen.
1: Vi tar svart kaffe idag, ja.
2: Jag dricker jag här nu, svart kaffe.
3: Jag också. Äter fokus här. Varm kaffe, Pernilla, det går så, Peter.
1: Det fixar vi till.
3: Det gör vi.
1: Men har vi lite tävling först att klara av.
3: Ja, då.
2: Så jag håller tummarna. Är du beredd?
3: Ja, vi får se. Jag
2: säger lycka till.
3: Tack så mycket.
2: Nu ska vi se här. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Så kan jag få hjälp
1: då
2: med
1: dig? Då gör jag det. Då kör jag istället Bengt. Det som driver en pneumatisk borre är vatten. En pneumatisk borre.
3: Nej, jag säger nej till den.
1: Har du hört talas om uttrycket pneumatisk?
3: Nej, det har jag aldrig hört.
1: Nej,
3: men, nej, det är sant.
1: Men du tror inte att det handlar om vatten i alla fall?
3: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, då kör vi på det.
0: Ja!
1: Man konstaterar att det är korrekt. För det som driver en pneumatisk borr, det är tryckluft.
3: Tryckluft, ja, ja, ja.
1: Det är det man, nej, man sådär, riktigt som tryckluftborr som låter väldigt mycket.
3: Ja, det gör det.
1: Ibland tror man att det är sådana de borrar med hemma i vårt hus.
3: Ja, ja, borrar de också ibland. Ja.
2: Speciellt när man ska vila lite så borrar,
3: ja, så borrar de.
2: Man slår aldrig fel.
3: Ja, och så spikar de. Och
2: ja.
3: Men det är så, man måste göra.
1: Hela huset, ja, måste vara som en schweizerost.
3: Ja, det måste
2: det. Ja. Men det
1: är inte, ja, bra. Det var en bra start.
3: Ja,
2: ja.
1: Just det, och nu blir det kungligt.
2: Ja,
3: kungligt. Jo,
2: jag vill se om du kan detta.
1: Ja, han gillar, ja, kungahuset, Bengt, det vet jag.
3: Ja, det gör jag. Ja. Jag älskar kungahuset.
2: Håller vi tummarna här också.
3: Ja.
2: Gustav den sjätte Adolf var under många år ordförande i Riksidrottsförbundet.
3: Ja, jag säger ja på det. Jag säger ja på den.
2: Du säger sant.
1: Ordförande, ja, Riksidrottsförbundet alltså. Vi har haft en del sådana där idrottsliga kungar.
3: Ja, det har vi haft. Ja, ja. Oh, ja, det har vi haft.
1: Ja. Kanske mest kända Gustav den femte. Men här är den Gustav den sjätte Adolf. Och visst är det så, Bengt.
2: Grattis!
3: Då kommer jag
2: vidare till final.
3: Då kommer jag.
1: Rätt in i finalen då.
2: Ja, det var väl en härlig start.
3: Ja, då.
2: Denna morgonen.
3: Ja, då.
2: Ja.
1: Då ska vi lycka till.
3: Imorgon till festivalen, Peter. Imorgon till festivalen.
1: Är det imorgon? Jaha, ja, du sa, ja, torsdag häromdagen. Men...
3: Nej, ja, vi tar imorgon.
1: Vi tar, ja, imorgon istället. Då kanske vi, ja, ses.
2: Då kanske vi ses. Gör, vi ska oss upp där.
3: Ja, det blir på dagen betyder tiden imorgon.
2: Okej, okay, nej, vi kan ju inte på dagen.
1: Han blir det på morgonen.
3: Nej, det jobbar ni ju.
1: Ja, festival... Men tänk nu på, Bengt, att festivalen drar inte igång förrän på eftermiddagen.
3: Eftermiddagen, ja.
1: Ja, så det är ingen mening med att åka dit tidigt på morgonen, för då händer det inte, ja, någonting.
3: Nej, jag vet inte, jag spelar in lite grann.
1: Ja, men det
3: händer... Peter,
1: men om du ska göra det så är det bra att tänka på att det händer inte så, ja, mycket förrän, ja, framåt eftermiddagen.
3: Peter. Jo, det är det. Sen ska jag göra en film. Ja, en studio. Jag ska göra en film om mitt liv och prata om mamma direkt. Ja. Den bästa kanalen.
1: Det ser vi fram emot.
3: Ja, vi ser så fram emot det.
1: Ja.
3: I studio.
1: Men nu önskar vi lycka till i finalen, Bengt. För nu ska vi lyssna på Dan Hylland då. Kaffet väntar.
3: Ha det bra.
1: Hej då. Dan Hylland då tillsammans med Ray Montana Band. Ringer man med och lägger du också 040 390 500.

0: Ja, den här klunken kaffe tillsammans med Don Hylander. Bengt var det som önskade. Jaha, vi tar nästa samtal in till studion då.
1: God morgon, vem har vi med oss?
2: Nisha City.
1: Det är Ingmar. Välkommen Ingmar.
2: Ja, tackar och välkommen själv tillbaka.
1: Tack, tack. Hur har sommaren varit?
2: Ja, den har väl inte varit sådär 100, men... Ja, det får vi ta.
1: Ja. Men ni har ju sänt och så. Som vanligt.
2: Ja.
1: Ni har ju sänt som vanligt.
2: Ja.
1: Sänt på tisdag ikväll.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Ni har sänt som vanligt.
2: Ja, det har varit.
1: Ja, ni har varit hemma vid liksom.
2: Ja, eftersom Kristina har bara varit hon var frisk så har vi...
1: Okej, är hon bättre nu?
2: Ja, det gör hon.
1: Ja,
2: men
1: det är
2: skönt. Tar sin tid.
1: Ja.
0: Är sommaren din favorit årstid?
2: Ja, det får man leva och säga.
1: Ja.
0: Det är så.
2: Ja, vad jävla förut ute.
0: Det kan jag tänka mig. Det är, Loma är ju en riktig sommaridyll.
2: Mm, vad är det? Ja.
0: Och sköna badtemperaturer där i Loma har vi också rapporterat om. Det är, har ju varit Skåne högsta flera dagar i rad här.
2: Ja, ja.
0: Ja, men du tänker inte bada fortfarande?
2: Nej, jag har inte tid.
0: Det kan man ju alltid skylla på.
2: Ja.
0: Jaha, vem väntar här den närmaste tiden?
2: Ja, det är ju närmaste tiden där man tar det lugnt och sådär och förbereder vad man ska göra ikväll och sånt här. Och sen är det radion ikväll.
0: Så är det. Det startar klockan 19.30. Det är rent vanligt önskeprogram idag, va?
2: Ja, det är det. Mm.
0: Ser vi fram emot. 3 timmar från 7:30. Kan vi lyssna på det. Blir det något besök på Malmöfestivalen?
2: Nej, det blir jag inte för oss.
0: Nej, där har du ingen riktig motivation.
2: Ja, det hade jag bara haft, men... Det är ingenting som hägrar i den i år i alla
0: fall. Nej. Även för din del så är det väl dansbanan som är högst emotsedd.
2: Ja, men jag brukar vara så jäkla mycket folk.
0: Ja, men det är väl trevligt när det...
2: ibland var man trång.
0: Jag tänker att det är trevligt för orkestrarna i alla fall.
2: Ja, det är det.
0: Att det är mycket folk. Och riktiga lyckokort utrop Pia Pilgren som fick spela samtidigt som Lasse Stefans.
2: Yep. Ja.
0: Jag tror att Pia Pilgren aldrig har haft så mycket folk på en spelning. Ja.
1: Och jag blev väldigt fascinerad av hur många som kan bugga.
2: Ja, det är...
1: Alltså alla buggar nästan på dansbanan känns det som.
2: Mm.
1: Och de är jätteduktiga. Unga och äldre. Och alltså jag bara står där och... Oj, vad duktiga de är. Den ena är bättre än den andra.
2: Ja, så
1: de måste ha gått bokkurser, det tror jag.
2: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Ikväll kommer Mats Blonds i alla fall att spela på dansbanan där.
2: Det blir konkurrens.
0: Ja, det blir konkurrens. Mats Blonds är ju också väldigt omtyckta.
2: Ja, det är det.
0: Ja. De har ju utvecklats genom åren kan man säga, Mats Blads, med mängd olika sångare.
2: Ja, precis.
0: Ja, vad tycker du om nuvarande sättning?
2: Ja, Mats Blads, han är duktig, så kör jag bara.
0: Ja.
2: Och sen, ja, hela sättningen är bra ju.
0: Ja, så det kan vara värt, fast det är viktigt att lyssna på radion i och för sig.
2: Ja, det är viktigt.
1: 19.30.
0: Så är det. Men Mats Blads är på plats redan klockan 18, kan vara värt att uppmärksamma då.
2: Mm.
0: Du, vad ska vi bjuda på för musik i radion då?
2: Ja, jag tänkte att vi skulle ta en Game Boy-sang.
0: Yes.
2: I don't need a thing at all.
0: I don't need a thing at all. Du vet hur det är med långa titlar i radio, va? Det är komplicerat.
2: Ja,
0: men den är framplockad i alla fall.
1: Ja.
2: Har du hittat den?
0: Jajamensan.
2: Oh, du hittar den.
0: Efter alla dessa bokstäver så löser det sig.
2: Jag skojar lite här.
0: Ja, det är bra. Du, vi har... lite tävling också.
1: Ja.
2: Ja, det får vi försöka stå ut med.
1: Och det första är en musikfråga.
2: Oj.
1: Oj.
0: Oj.
1: Jag sa lycka till.
2: Mm.
1: George Harrisons första egna LP hette All Things Must Pass. Eller pass.
0: George Harrisons första egna LP heter All Things Must Pass.
2: Ja, det där känner
0: jag. Nej, det är inte rätt, så lätt att hålla koll på alla de där soloprojekten också ju. För biklarna.
2: Jag sa nej på det.
0: Vi säger nej på den, ren chansning på den här musikfrågan.
2: Ja, det får vi ta då.
0: Ja, då gör vi det. Den heter precis så.
2: Ja.
0: Ja, de där Beatlarna, de har ju varit ute på en hel radda med soloprojekt också under tiden här.
2: Ja, det är inte det att hålla reda på alla.
0: Nej, och många olika konstellationer, inte minst Paul McCartney som ju är i nya konstellationer varenda vecka, känns det som.
2: Ja.
0: Faktiskt, och Still Going Strong fortfarande ju, dessutom.
2: Ja.
0: Jaha, det är de Beatles.
1: Och då påstår jag att Grekland blev republik 1838.
2: Nej.
1: Nej, men vad är du säker på?
2: Ja.
0: Det
2: var en monarki då.
1: Okej, vet du när det blev republik? I så fall?
0: Kan det bli en guldstjärna?
2: Ja, det måste ha, jag kan ha varit på någon gång på 60-talet, kanske.
1: 1860 menar du?
2: Nej, 1960-talet, alltså inte 60-prick, utan...
0: Någon gång under 60-talet.
2: Ja.
0: Ja, det blir ingen guldstjärna, men svaret är ju rätt.
3: Ja, jättebra!
1: Det var 1973.
2: Vad sa du?
0: 1973.
2: Ja, det kan ju stämma.
0: Det var i alla fall väldigt nära 60-talet.
1: Ja, absolut.
0: Kan man säga.
1: Ja.
0: Jaha, nu då tar vi fram ett avgörande.
1: Ja, och jag tror att du kan denna, men känn ingen press.
0: Du vet, förväntningarna höjs när Pernilla säger sådär.
2: Ja.
1: Raskens hustru hette Ida.
2: Ja.
1: Ja. Hörde man från båda två.
0: Luma Jurin är alldeles överens i den här frågan, kan man säga.
2: Ja, det är det.
1: Ja! Grattis!
0: Var det lite för enkelt nästan?
2: Ja, det var det. Kunde få ett annat vattenfrågan, för den kunde jag.
0: Den hade du koll på också, ja?
1: Ja.
0: Men nu ska vi inte gapa över för mycket, utan vara nöjda med att det är som det är.
2: Ja, jag är nöjd och glad.
0: Hur mycket har du sett på Raskens?
2: Ja, jag såg hela serien. Jag har inte sett det, man tror det två gånger. Och sånt, jag har sett det samma.
0: Går och se på SVT Play.
2: Ja, jag vet.
0: Där kan man kolla in den om man vill uppleva nostalgin igen.
1: Ja. Och Kristina får så gärna ringa in. Så vi får prata med henne lite. Ja. Det får hon.
2: Då gör vi som så här att vi hälsar till alla er i studion också.
0: Ja, vi tackar.
1: Vi hälsar tillbaka.
0: Önskar lycka till i finalen och så kommer Jim Watson.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hälsa Kristina. Ja, det är bra. Var redan med.
4: Samma.
1: Hej.
0: Malmö, direkt.

0: Det är Gene Watson som spelar för Ingmar där i Lomma.
1: Ja.
0: Så är det. Här är en nyhetsuppdatering. Det här är allra senaste nytt. Idag meddelar nämligen Malmö stad att det återigen är möjligt att bada vid Skåniabadet och Sundspromenaden efter de senaste dagarnas avrådan från bad på de där platserna. Under gårdagen kom nämligen nya mätresultat som visar att algblomningen har via strömmar och vind helt enkelt försvunnit ifrån de där badplatserna just nu. Kan fortfarande finnas ansamlingar av alger kvar, då ska man naturligtvis inte bada för det är synnerligen olämpligt. Men ingen längre av råden gäller, men situationen kan förändras väldigt snabbt. Det har vi lärt oss, inte minst vid de här två badplatserna då, i Skåniabadet och i Västra hamnen, med tanke på då strömmar som är där. Så var uppmärksam om du tänker bada, fast det tänker du väl inte idag?
1: Nej, har jag inte badat på hela sommaren så tänker jag inte göra det idag heller.
0: Så är det.
1: Jag tar hellre duschen.
0: Ska vi kolla om nästa lyssnare har badat i år?
1: Ja, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon Madde.
1: God morgon Madde, hur står det till idag?
2: Jo, det går bra. Det var länge sedan.
1: Ja, ända sen sist.
2: Ja,
1: har du varit och badat på stranden någonting?
2: Nej, jag bara ställde pool.
1: Okej, ja. Men där har du varit?
2: Ja.
1: Inom pool i sommar?
0: Segerbadet, va?
2: Ja, det var det.
1: Ja, var det härligt?
2: Ja, det var det.
1: Ja, kan tänka mig det.
0: Gillar du segerbadet?
2: Ja, jag tycker det är bättre än havet.
0: Ja, ja. Det är ju behagligare. Det tycker jag också. Jag är också sån där poolmänniska.
2: Ja.
0: Men vi har en granne där hemma som har varit på stranden i princip varenda dag.
1: Ja. Ja, och solat och badat.
0: Ja. En del uppskattar ju det, att svälka av sig där ute vid stranden.
1: Absolut.
0: Men jag håller med, jag har varit en del på segerbadet i mina dagar. Det finns ju 5 sådana friluftsbad i Malmö.
2: Ja, det finns det.
0: Ja, som man kan. Man har ofta ett bad ganska nära sig.
2: Ja, det är bättre.
0: Ofta har man sitt favoritbad också av de där ju.
2: Ja.
0: Ja, ja, nu är det inte tillräckligt varmt för att bada.
2: Nej, det är tråkigt.
0: Ja. Ser du fram emot hösten?
2: Sådär.
0: Ja, det är inte riktigt din årstid, va?
2: Nej, jag bara taggar vilka spelar mest.
0: Just det, fotbollsmatch väntar. Men jag vet, är det inte så mycket du ser fram emot för hösten?
2: Inte så.
0: Nej, när det blir kallt, ruggigt och kyligt.
2: Ja, så får man ta fram långa byxor igen.
0: Okej, ja. Det är jobbigt.
2: Yep.
0: Ja. Det var 13 grader när jag gick hit i morse. Kan vara värt att ha med sig.
2: Ja.
0: Ja. Men
2: det ska
0: nu
2: bli lite varmare nu denna veckan också.
0: Ja, det blir 24-25 grader här så småningom i veckan. Ja. Och programledaren har behållit shortsen på.
1: Ja,
2: ja, det är bra.
0: Så det är det som gäller. Men vad ska vi bjuda på för musik idag?
2: Jag ska ha Makulo som ingen sommar utan ragga.
0: Ingen sommar utan reggae, ja.
1: Yeah.
0: Stämmer det? Gillar du reggae?
2: Ja. Yeah.
0: Det är härligt.
1: Och
0: Makulo gillar du också?
2: Ja, det gör jag. Han sjunger bra.
0: Ja, just det. Då tar vi och lyssnar på den så småningom efter det att vi har tävlat.
1: Ja. Nu ska vi tävla. Är du beredd?
2: Ja.
1: Ja, och kan du inte så är det bara till att gissa, det vet du om.
2: Ja, då får man känna sin magkänsla.
1: Ja, exakt. Jag säger lycka till.
2: Ja.
1: Och jag börjar med att påstå låganbär är en korsning mellan hallon och tranbär. Påstår jag, låganbär.
2: Låganbär, det är ingen.
0: Har du hört talas om låganbär?
1: Låganbär är en
0: korsning
1: mellan hallon och tranbär, påstår jag.
0: Ja. Har du hört talas om låganbär,
2: Madde? Inte, alltså bär vet jag.
0: Ja, men
2: jag
0: inte
2: plockar bär.
0: Men låganbär, det är en sorts bär alltså.
2: Ja, inte så riktigt. Nej. Det kommer inte jag ihåg.
0: Vi menar alltså att låganbär är när man korsar hallon och tranbär.
1: Och frågan är om det är sant eller falskt.
2: Jag tror det är sant.
0: Vi tror att det kan vara sant.
2: Ja.
0: Ja. hallon och tranbär alltså.
3: Nej,
0: det hade varit en konstig smaksensation, tror jag.
2: Ja.
0: Med den korsningen, ja. Hallon och tranbär.
2: Ja.
0: Hallon och björnbär är det.
2: Jaha, hallonbombar.
0: Tranbär är lite mer bäska kan man säga, men björnbären är ju söta. Det funkar bra till hallon.
2: Ja.
0: Ja. Och, det, så det, och då blir det alltså ett låganbär. Så själva uttrycket finns.
2: Okej.
0: Då har vi lärt oss detta.
1: Ja. Och då går vi vidare till en sportfråga.
0: Hör upp nu med den, nu är det sport.
1: Ja.
2: Mm.
1: Servlinjen i squash sitter 185 centimeter upp på frontväggen. Servlinjen.
0: Har du spelat squash?
2: Nej, det har jag inte.
0: Det är jobbigt, kan jag säga.
2: Ja, det tror jag.
0: Alltså du vet, man spelar ju, det är som tennis kan man säga, lite förenklat. Tennis mot en vägg och så ska kompisen springa fatt den bollen du slår hårt i väggen.
2: Ja, det har jag sett.
0: Det är väldigt tufft kan jag säga. Men man,
2: ja,
0: det är det. Man orkar inte spela, eller jag orkar inte spela mer än i 5 minuter.
2: Nej, jag tror det är
0: det blir väldigt korta matcher kan jag säga.
2: Ja, det är det. Det är snabbast tag.
0: Och när man servar då så måste man ju då alltså serva inom den här servlinjen som alltså sitter enligt vårt sätt att säga det 185 centimeter upp på väggen.
2: Ja. De har vägg som de ska slåss.
0: Ja.
2: Det vet jag.
0: Men du vet, man får inte sova där nere för då blir det svårt för motståndaren. Utan man måste träffa lite högre upp på väggen.
2: Jag tror det är falskt då.
0: Ja, du tror att detta är falskt?
2: Ja.
0: Ja, då kör vi på detta.
1: Det var sant.
0: 1,85. Så högt upp måste du slå bollen.
2: Ja.
1: Jaha. Ja. Då har vi lärt oss det.
0: Bara för att den ska studsa för motståndarna, annars blir det lite orättvist.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Men så ska vi få höra på Markoolio.
2: Ja, det får vi göra. Så ses vi sen.
0: Det gör vi. Det blir superduper trevligt.
1: Ha det så bra.
2: Ja.
0: Kämpa på med det.
1: Ja, gör vi. Jag vet
0: om dig. Ja, det var. Hej då, hej då. 040-390-500. Ring och var med och lek. Vi längtar efter ditt samtal.

0: Ingen sommar utan reggae var det, Markoolio.
1: Ja.
0: Kunde inte släppa detta med lågan bär, så jag kollade upp dem.
1: Ja.
0: De finns på bild här, de ser ut som hallon.
1: Okej. Okay.
0: Och smakar av björnbär, det är ju synnerligen logiskt.
1: Det finns ju så många olika sådana saker. Det finns ju vindruvor som smakar mango och lite sånt.
0: Ja, rörigt. 1882 var första gången som låganbäret såg sin födelse.
1: Okej.
0: Och det är säsong runt midsommar och de är lite syrliga, de här bären. Ja. De kan användas där du skulle använda björnbär. Okay. De glänser i sylt, i geletter och i muffins.
1: Okay.
0: Läser jag mig till. Nu låter jag som trädgårdsagneta, så jag låter bli det. För att jag har inte kompetensen. Agneta förresten hos oss imorgon.
1: Ja,
0: yeah, efter klockan 8. Det ringer.
1: God morgon. Vem har vi med oss?
2: Ja, det var jag, ja.
1: Och då var det Anita i här.
2: Ja.
1: Så trevligt.
2: Ja.
1: Hur ser det till idag?
2: Ja, det står still som vanligt.
1: Ja. Huvudet upp och fötterna ner, hoppas jag.
2: Det är väl rätt så bra. Men ja. Det är lite soligt nu, så det var ju skönt.
1: Ja, absolut.
2: Ja.
0: Har du ätit några låganbär?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Vad tycker du är bäst om för bär?
2: Ja, vi äter blåbär nästan var dag.
0: Åh, okay. Det är gott.
1: Ja, lyxar till det.
2: 20 lådor, Jan, han tycker han ska kunna äta 2 lådor om dagen. Men nej, stoppa det för att äta det.
0: Men det är lite dålig magen.
2: Ja, nej, det är inte bra.
0: Nej. Han blev blå om tungan och så vidare.
2: Han trodde jag hade plockat allihopa själv. Ja. Så, men, som jag går så har jag säkert gjort det.
0: Ja, det är ambitiöst. Det måste jag säga. Ja, blåbär är alltså favoriten. Vad har du till dem då?
2: Ja, vi har gräddor. Så om de är för sura, inte sura, men om inte det är så tar man lite socker på.
0: Då tar man lite, så ja. Man får unna sig lite.
2: Ja. Jonas har ju mycket socker, så herregud. Ja.
0: Då smakar han ju inte blåbäret.
2: Nej. Ja, så sen grädde, där får man ju stoppa han för han kan ta. Ja, han

0: Nej,
1: nej, nej, nej. Jag ser, Ola köpte till oss. Ja. Han hade varit och plockat. Och de var söta och goda. Sen är det ingen smak i dem.
0: Nej,
1: jag.
0: De ifall de bara smakar vatten så kan jag leva utan dem.
1: Precis,
2: ja.
1: Nej, det
2: var inte sådär. Pernilla köpte en låda häromdagen, men den var mest vattensmak.
0: Ja,
1: tråkigt. Nej, det är inte som det har varit förr.
0: Nej, det var bättre förr. Och jag har
2: nej,
0: ett minne.
2: Inte detta uttryck.
0: Och jag har ett minne sen jag var barn. När min farmor levde och hade stora fester och så för oss släktingar. Det var alltid vaniljglass i mitten. Och så på sidorna var det hallon och blåbär. Så det är ett väldigt fint minne från barndomen.
1: Jag kommer ihåg när jag bodde hemma. Ja. Då var jag nere och köpte blåbär. Då fick man en påse. Och så tog jag en kvarts kilo blåbär. Och så. Ja. Det var ju rent bladdiga när man kom hem. Det var inte heller bra.
0: Nej, men då ska jag äta suppen då. Så.
2: Så har det blivit dyrt med de där bären också, va?
0: Ja, det är inte billigt.
1: Nej, nej, jag vet inte. Jag tror det är en sån låda tror jag kostar 24 kronor. Så det är fan i mig dyrt. Med 20 sådana.
0: Men det drabbar ingen fattig.
1: Jo, min fru. Alltså, vi får hon dra in. Det går. Alltså, Jonas ska ju ha precis allt han säger. Han köpte rulltårta. Jan brukar alltid göra rulltårta först. Och så han. 50 kronor, sa han. Herregud, det är ju inte klokt. Den kostar väl en 10 annars, va?
0: Men jag tyckte att jordgubbarna som fanns i år, dels var de inte goda och så kostade det 75 kronor för en låda.
1: Ja, det var inte klokt.
0: Jag blev helt chockad faktiskt.
1: Ja, nej, det är för värsta nu.
0: Ja.
2: Ja, så är det. Det bär sig inte helt enkelt.
0: Nej.
1: Nej, vi får låta bli det. Pensionen blir inte större, så vi skiter i det.
2: Vi ska ha lite önskemusik.
0: Ja,
1: nu vet jag inte. Alltså, jag är som vanligt. Jag, den är så här vita sommarmål. Men vi fanken spelar den. Om det var Lili Berglund eller... Ja.
2: Vad sa du? Hur gick det?
1: Det är så vita sommarmål. Den minner mig. Om kärlek. Jag tror det är Lili Berglund, men jag är inte säker.
2: Ja, en Louise Hansson har gjort en som heter Vita sommarmoln.
1: Ja, men, då det är, då har jag fel. Ta den.
2: Som heter Vita sommarmoln. Det kan vara den.
1: Ja. Då tar vi det. Det var hon såklart. Jag vet inte riktigt hur det var.
2: Hej, men vi kör på det, får vi se.
0: Jag tyckte att det var du som sjöng det.
1: Ja.
2: Men du kunde ju bara fortsätta.
0: Ja, exakt.
1: Nej, den rösten har... Den rösten har tystnat.
0: Ja, nej.
2: Använd rösten till att svara rätt istället.
0: Ja.
1: Ja, jag vill säga.
0: Jag lycka till.
1: Jag väntar på soffan och väntar på rösten.
0: Ja, den är på väg. Men du vet, med posten, ibland delar de ut en gång i veckan och två gånger. Så det är inte som förr. Det var bättre förr.
1: Ja,
2: det var nej.
0: Mycket var bättre för.
1: Ja. Och mycket sämre. Ja.
0: Men vi ska säga här, jag säger lycka till.
1: Ja, tack.
0: Kalabaliken i Bender inträffade år 1683.
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså för jag vet 100, men jag tror det inte.
0: Nej, jag tror att det är falskt.
1: Ja, jag säger det.
2: Ja.
3: Ja!
0: Vi ser det så. Vet du ungefär när det var?
1: Nej, jag är inte riktigt, men jag har ju hört det. Jag har ju läst det en gång, men jag kommer till ihåg det nu. Jag tyckte det var inte det i årtalet.
0: Nej, det var 1713.
1: Jaha, där ser man. Mm. Ja.
2: Den 1 februari 1713 omringades det svenska lägret vid Vensita av flera tusen osmanska och soldater då. Minst 600 av dem deltog i anfallet mot kungshuset och en kort men intensiv strid utbröt, den så kallade kalabaliken i Bender, där Karl den 12:e och omkring 40-50 svenskar försvarade byggnaden i ungefär 7 timmar, sen var det över.
1: Ja, man kommer inte ihåg sen långt tillbaka, men man levde ju inte på den tiden heller.
2: Nej, men Karl den 12:e inblandade 1713 alltså kalabaliken i Bender, över på 7 timmar, kort men intensiv strid.

0: Ja, då säger man.
1: Vi tar nästa.
2: Ja. Om du vill se Albert Engströms berömda ateljé, ska du åka till Grisslehamn. Grisslehamn. Skulle jag säga.
0: Ja.
1: Albert Engström. Engströms
2: berömda ateljé, ska du åka till Grisslehamn. Men vad svårt jag har för det ordet.
0: Ja, jag vet i fasen. Krista, jag tycker det passar ihop. Alltså jag säger nej i alla fall.
2: Du säger nej på den?
0: Ja.
1: Ja. Då kör vi på detta och konstaterar att det har mycket riktigt så att den finns där i Gislehamn, denna kända ateljé.
0: Jaha. Ja, det var inget som jag var så intresserad av.
1: Nej, det var inte ni inte ämnar riktigt, nej.
0: Ja, då ser man.
2: Ja, men vi har ju ett kvar.
0: Ja,
2: ett par stunder.
0: Ja. Det får bli.
2: Det är säkert jättebra.
0: Ja, okej.
2: Det vetenskapliga namnet på sjukdomen stenlunga är silikos. Det vetenskapliga namnet.
0: Ah, nej, där säger jag nej på det. Jag tycker det hörs rent ljuset, men det är kanske så är det väl rätt, men jag säger nej.
2: Du säger nej?
0: Ja.
1: Nu använder du den där strategin att du tror att det är något annat än det du svarar.
0: Ja, sa du silikon?
2: Nej, silikos.
0: Jag sa silikos.
1: Jag ska försöka vara tydlig nu. Det vetenskapliga namnet på sjukdomen stenlunga är silikos.
0: Ja, men det säger jag faktiskt. För det var inte det jag trodde. Jag
2: silikon är det inte.
0: Nej, ja, men då säger jag det rätt.
1: Alltså, silikon är någonting helt annat, ja.
0: Ja.
1: Då säger vi att det är sant.
2: Det fixar ju du.
0: Ja, men jag tänkte när du sa silikon så tänkte jag nej, det kan ju absolut inte vara.
2: Nej, men det var rätt du. Så nu skriver jag ditt namn här på en lapp.
0: Ja, det blir plus offer.
2: Anita är här.
0: Ja.
2: Så hoppas vi att vi drar dig sen så kanske det blir plus offer.
0: Ja, det tror jag absolut inte. Men jag vet i alla fall på den låten så får vi se.
2: Och den bör komma idag eller imorgon, men jag kan inte hjälpa det. Det är påskgången. Ja.
0: Vitt. Jag har ju soffa som vi aldrig har suttit jag vill ha en annan.
2: Okej.
1: Vita sommarmoln, Andri Sonsson, alldeles strax.
2: Och så hälsar
1: du Jan.
0: Ät
2: inte för många blåbär bara.
0: Nej.
1: Lagom är bäst.
2: Ja.

0: minut efter 9 klockan. Kristdemokraterna går till val på att införa ordningsbetyg i skolan. Det är ett av förslagen i det 10-punktsprogram för skolan som partiet har presenterat idag. Partiledare Ebba Busch vill se fokus på kunskap och ordning i skolan snarare än friskolornas vinster. Att diskutera det gynnar bara Socialdemokraterna, menar Ebba Busch. Vi måste tillbaka till innehåll och kvalitet. Lugn och ro i svensk skola, säger Ebba Busch. Över 130 personer har bekräftats döda efter gårdagens kraftiga jordbävningar i västra Colombia, där skalvet hade en magnitud på 7,4. President Della Espirilla, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge i landet. Den gängkriminella man som varit efterlyst från kriminalvården efter att ha klippt av sin fotboja har nu påträffats enligt polisen. Han har varit försvunnen sedan den 5 augusti. Under morgonen idag hittades mannen i en lägenhet i Göteborgsområdet i samband med en husrannsakan där. Enligt polisen så ska omhändertagandet ha gått lugnt till. Mannen ska ha överlämnats till kriminalvården. Och så konstaterar vi att det alltså blev svenskt brons igår i friidrotts-EM. Viktor Pettersson tävlandes för Malmö AI säkrade Sveriges första medalj i friidrotts-EM genom att ta brons i kulstötning. Totalt så stötte han 20 meter 97 centimeter innan han kunde börja fira det här bronset. Väderprognosen säger att det är omkring halvklart väder just nu på den malmöitiska himlen. Det kommer att bli klart och soligt under eftermiddagen och resten av dagen. Temperaturen som bäst 20 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: God morgon, önskar Malmö direkt.
0: Så är det, vi håller det i sällskap här på Malmökanalen. Vi gör det fram till klockan 11.30. Och nu så ska vi se här vad som hände. Det skulle komma någonting här hade vi tänkt oss som inte kom. Jo, här har vi det. Varsågoda.
2: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

Ring och Melek. Vi längtar efter ditt samtal. 040 390 500. Ann-Louise Hansson.

0: Vita sommarmoln heter alltså låten med Ann-Louise Hansson. Det verkar som om det kunde vara rätt låt, va?
1: Ja, det tror jag.
0: Det lät som ungefär det som Anita nynnade på. Ja. Sex tävlande har det varit med så här långt den här morgon.
1: Ja.
0: Fem stycken i final, bra jobbat.
1: Ja.
0: Vi jobbar in en sjätte finaldeltagare nu.
1: Absolut, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon, god morgon.
1: Det är ju er, ja.
2: Ja.
1: Hej, hur står det till idag?
2: Jo då, det går.
1: Ja, härligt. Ja. Hur har din sommar varit?
2: Va?
1: Hur har din sommar varit?
2: Ja, den har gått som vanligt.
1: Ja.
2: Jag går inte ut mycket så.
1: Nej, du håller dig inomhus.
2: Ja, jag håller mig inomhus.
1: Ja, men det kan vara bra det också.
2: Ja, ja.
1: Alltså
2: jag har det bra annars.
1: Vad sa du?
2: Jag har det bra annars.
1: Så. Ja. Det är härligt.
2: Så är det. Ja.
0: Ja, och det är bråda tider nu.
2: Ja.
0: Ja, nu när det är friidrott hela dagen.
2: Det är inte mycket annat än titta på tv.
0: Ja, nu är det bråda dagar.
2: Ja.
0: Ja, för det blir halv tolv, ja. Och sen håller du ju på hela dagen fram till klockan 11 ikväll.
2: Ja. Men man får nog gå ifrån och dricka lite kaffe och äta lite.
0: Ja, det är inte dumt att göra det emellanåt.
1: Nej, det är nog bra.
0: Faktiskt. Det gick ju bra igår.
2: Ja, det gick bra.
0: Ja. Såg du när han stötte Viktor Pettersson?
2: Nej, jag somnade nog till.
0: Typiskt när Sverige tar en historisk medalj.
2: Ja, men han kommer för dig.
0: Ja, det hoppas vi att det blir. Men Viktor, första gången vi tar Sverige tar medalj i något stort mästerskap i friidrott i kulstötning.
2: Kulstötning,
0: ja. Vi blev lite besvikna på de sidan, va?
2: Ja, hur gick det för Fanny? Blev hon fyra?
0: Hon blev fyra, ja.
2: Ja.
0: Fanny blev fyra. Axelina Johansson åkte ju ut väldigt tidigt i tävlingen.
2: Ja,
0: Daniel Stolja, också han då tävlandes för MAI nu. Kasta diskus idag efter halv tolv.
2: Halv tolv, ja, jag ska...
0: Ja, det är kval.
2: Skicka in tiden.
0: Ja, kval är det som gäller.
2: När ska han hoppa sen? Mundo.
0: Ja, Mundo, ja, det vet jag inte exakt vilken dag det är. Ja. Det är kval den ena dagen i alla fall, det kan ju inte vara ett problem.
2: Nej, det brukar vara de sista dagarna.
0: Ja. Ja, just det, själva kvalet måste ju bli hur enkelt som helst. Han hoppar rätt hopp och så är det färdigt.
2: Ja.
0: Kan vi tänka oss. Men det är lite osäkert med Mondo nu, va?
2: Ja, jag tror det. Det var ju,
0: nu när det har varit lite skadebekymmer.
2: Ja.
0: Och faktum är att det har inte blivit så mycket världsrekord den här säsongen.
2: Nej, men var det 6-0?
0: Ja,
2: någonting.
0: Men du vet, det är ju ett tag sedan nu och den här säsongen har de inte riktigt haglat av oss, världsrekorden. Det har varit en lite tuffare säsong för Mondo den här gången.
2: Jag vet inte varför, den är ju fan en nygift.
0: Ja, han har blivit lite splittrad menar du?
2: Ja,
1: han kommer igen.
0: Ja, kanske är så.
1: Det tror jag.
2: Ja.
0: Vi håller tummarna för Mondo så småningom. Vi håller tummarna för alla de svenska.
2: Man kan skoja lite grann. Ja.
0: Det kan man göra.
1: Ja.
0: Vad ska vi hitta för musik till er då?
2: Jag tycker det är så lite dragspel som musik. Så jag tänkte dansen på Svinsta skär.
0: Dans på Svinsta skär.
2: Jag tänker alltid på Anitas jag.
0: Just det.
2: Han älskar ju dragspel. Ja. Och jag tycker också om dragspel. Ja.
0: Dansen på Svinsta skär, Kalle Jularbo.
2: Ja, och där är ett dragspel i
0: dig. Ja, det är. Herr Jularbo, han är riktig fena på dig.
2: Ja, jag är kanske lite gammalmodig, men...
0: Det är trevligt med dragspel.
2: Ja, det är trevligt.
0: Och vi kan ju hoppas att det är fler som önskar det, för vi spelar allt som man önskar.
2: Ja, men det är inte många som önskar det.
0: Nej, en uppmaning om det bland annat. Det finns många musikgenrer som vi skulle vilja spela mer av.
2: Ja.
0: Så att vi får till den bästa musikmixen. Ju.
2: Ja.
0: Du, nu ska vi ha lite frågesport.
2: Ja, det kan vara lite svårare.
1: Det går säkert jättebra. Är du laddad?
2: Jag är laddad.
1: Ja, det är bra. Jag säger lycka till.
2: Ja, tack så mycket.
1: Så påstår jag att dykarens jaktvapen heter havast eller havast.
0: Havast, ja.
1: Havast.
2: Havast.
0: Dykarens jaktvapen kallas för havast.
2: Ja, jag har aldrig hört så. Ja.
0: Smaka på ordet. Havast.
2: Ja, havast. Ja, det är havet. Ja, jag tror det.
0: Ja, det hade ju varit logiskt såklart. Men det är inte så, Eja. För när jag nu säger det rätta ordet så kommer du säga, visst ja. Jaktvapnet heter harpun.
2: Harpun, ja, det är ju annat. Ja. Ja, jag har ju hört många gånger.
0: Ja, visste det. Men vi försöker ju luras.
2: Ja, hela tiden. Ja, det gör ingenting.
1: Nej, vi har fler chanser.
0: Ja, precis. Nya tag.
1: Ja, nu är det en musikfråga. Ja, jag påstår nämligen att Stig Olin sjöng Jag tror på sommaren.
2: Ja, det tror jag också.
0: Det tror du också?
1: Men tror du att det var Stig Olin som sjöng det?
2: Han skrev den i alla fall, vet jag. Och jag tror det var han som sjöng den också.
0: Ja, då kör vi på det då.
2: Ja.
0: Ja. Och då är svaret nej, det var det ju inte. Det var ju Brussan som sjöng.
2: Mats Olin, ja.
0: Ja, det var ju för lurigt detta.
2: Ja, man gör det om 100 år.
1: Exakt.
0: Det är sant. Mats Olin är det som tror på sommaren, även om Stig var den som skrev.
2: Ja, han har skrivit det.
0: Ja, så
2: har
0: är det.
2: Har vi lärt oss det, ja.
0: Typiskt.
1: Man kan inte alltid vinna, ja.
2: Nej. Jag tycker det är roligt.
0: Ja. Ja, men du behöver ju heller ingen soffa.
2: Nej, det behöver jag inte. Jag köpte en för 3-4 år sedan, så den är ganska ny.
0: Ja, det kan förstå det så länge då.
2: Men det kan ju vara något annat man kan behöva.
0: Ja, vi får titta på det om en vecka.
2: Ja.
0: Det är bra. Nu tar vi lite dragspel.
1: Ja, tack. Ha det så bra.
2: Tack för
0: idag.
1: Tack för ett program.
0: Ja, vi gör det tillsammans, Eja, det vet du.
1: Ja. Ha det bra.
2: Hej då.
0: Hallå.
2: Hej då.

0: Den som går på Svinstaskär, så är det.
1: Yeah.
0: Kalle Jularbo alltså.
1: Yeah.
0: Du, har du hört talas om Sommarskuggan?
1: Ja, det har jag nog.
0: Mm, Sveriges Televisions sommarlovsprogram ju, har ju den där figuren som man ska leta efter i sin omvärld.
1: Yeah.
0: Ungefär som Kvällsposten en gång i tiden hade Mr. X.
1: Yeah.
0: Kommer du ihåg?
1: Ja.
0: Då hade man jämt jobb med hela södra Sverige och leta efter den där figuren. Sommarskuggan är på samma sätt, och det var för 11:e året i rad som Sommarskuggan var med i sommarlovsprogrammen. Och vem som döljer sig i dräkten, det är den stora frågan ju under hela sommaren. Och nu har det avslöjats, för nu är tv-serien slut för i år nämligen.
1: Okej.
0: Och årets Sommarskugga hette Tyra, och hon spelar i tv-serien TSM. Alltså TSM som ju är en ungdoms- och barnserie som man hittar i SVT Play-appen.
1: Okej.
0: Där är Tyra, det är ingen som vi kanske känner till i vår generation då.
1: Nej.
0: Men det var hon som var årets sommarskugga i alla fall. Ja, alltså Tyra heter hon inte egentligen. Hon heter Minou Lindholm.
1: Okay.
0: Men spelar Tyra i den här TSM-serien.
1: Ja.
0: Då vet vi vem som var årets sommarskugga. Skugga är ju alltid skönt när det är så varmt.
1: Absolut.
0: Ja, hon har lagt sin skugga över hela sommarlovsprogrammet, kan man säga. För se om någon sitter i skuggan nu då.
1: Ja, god morgon. Vem har vi med oss?
2: Det här är 287 Christer.
1: Hej Christer!
2: Hej, hej.
1: Det var länge sedan.
2: Ja, det är ett tag.
1: Ända sedan sist.
0: Sitter du i
2: skuggan? Ja, ungefär så.
0: Sitter du i skuggan?
2: Vad sa du?
0: Sitter du i skuggan?
2: Ja, vi är uppe i stugan nu va? Ja. Just nu är vi inomhus, men solen skiner fint, så att man kan säkert gå ut och göra både det ena och det andra då.
0: Ja, just det. En liten sittning där på verandan.
2: Ja, det är inte alls dumt.
0: Nej, det kan man ju sikta på framåt eftermiddagen när det ljummar till sig lite grann kanske.
2: Ja, absolut. Ja, vi har lite annat vi ska göra också, men vila går säkert in också.
0: Ja, så är det. Har du någon minne från den där sommarlovsprogrammen i tv?
2: Inte så som jag kommer ihåg det. Jag har sett dem när barnen var små. Men det är ju ett tag sedan. Så att, jag har väl inget direkt minne.
0: Ja, de där lovprogrammen, de har ju funnits i tid, i alla tider tror jag.
2: Jag har inget direkt minne.
0: Nej, alltså jag har två tror jag. Alltså ett senare minne, det är ju sen sonen var lite i den åldern. För det är ju så man kommer till när man är lite vuxen, att man får titta med barnen.
2: Ja, precis.
0: Och det var ju Morgan Allings första tv-produktion, Tippen.
1: Okej.
2: Jaha.
0: Var sommarlovsprogram en gång i tiden. Det gick ut på att man skulle lära barnen att återanvända saker och liksom ta hand om gammalt material och sådär.
1: Okay.
0: Vällovligt syfte. Och så har vi ju den klassiska Malmö-serien också, Solstolarna.
2: Ja, just det. Jo, men det vet jag. Det såg vi när barnen var små lite.
0: Ja.
2: Det gjorde vi.
0: Med Ulla Ström och Per Dunsa. Det är en klassiker.
2: Den är fin, den var jättekul den.
0: Ja, med Skumberg och danska Wienerbröd som har blivit en klassiker och lever kvar fortfarande ju.
1: Där var jag nästan varje dag, eftersom jag bodde på Limhamnsvägen. Då var jag och tittade när de spelade in det på Ribersborgsstranden.
2: Jaha, det var det. Ja.
0: Det var precis vid T-bryggan som det spelades in.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Och Skumberg åkte en sån där bumperbåt, du vet, sån där som snurrar runt en massa hela vägen till Köpenhamn, i alla fall enligt serien.
2: Ja, just det.
0: Jag har testat att köra en sån där en gång på Tommy Lilla Sommarland.
2: Ja, och det gick
0: Gick väldigt mycket runt och väldigt lite rakt framåt, kan man säga. Det kan man säga. Man blir snurrig i bollen av den där, kan man säga. Så det kanske inte rekommenderas faktiskt. Om man inte har någon viss båtvana, så att säga.
1: Nej, kanske inte.
0: Ja, hon väl står på agendan där i stugan då?
1: Ja.
2: Idag ska vi ska åka och handla lite grann. Vi får besök imorgon.
1: Okej, trevligt.
2: Ja.
0: Mm. Det blir bra, det blir något gott.
2: Vad sa du?
0: Det blir något gott.
2: Ja, det blir det säkert. Vi ska säkert hitta på någonting som är gott.
0: Ja, just det. Det är inte du som hittar på, så att...
2: Ja, vi gör det gemensamt.
0: Ja, okej. Ja, vi hälsar till Marianne som är duktig på ja. Det där.
2: Hon hör er. Hon hör er.
0: Ja, hon får ha, förtjäna lite beröm också.
2: Absolut. Ja. Absolut.
0: Vi ska ha lite musik också. Det kan du få bestämma.
2: Ja. Cornelis Vreeswijk.
0: Ja.
2: Har gjort en låt som heter Veronica.
0: Ja, det är inte så ofta spelat.
1: Nej.
2: Nej. Men det är det kanske inte, men den är himla bra tycker jag.
0: Jo, ja. Det ska bli härligt att höra på den.
2: Ja.
0: Vi går från dragspel och kalendern och byter det här. Det blir ja. Det är härligt med mixen.
1: Härlig variation.
2: Ja.
0: Nu ska det tävlas.
1: Ja.
2: Ja.
1: Är du laddad?
2: Jag lyssnar.
1: Jag säger lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Och då påstår jag att Ture Sventon inhandlade sina semlor på konditori Rosa.
2: Konditori?
1: Rosa.
2: Rosa?
0: Rosa, ja.
1: Påstår jag.
0: Ture Sventon är ju min idol, du vet.
2: Jag har ju sett och hört det så att säga, men om... Konditoriet heter Rosa. Det är jag lite mer osäker på.
0: Alltså, jag älskar Ture Sventon och det är mest för att han har sin vana med sina semlor. För det påminner ja, väldigt ja. Mycket om mig.
2: Ja. Ja, men,
0: hade det funnits semlor året skulle... om hade jag ätit det året om.
1: Ja,
2: då är det tur att det inte är
0: året om. Nej, jag det så kan man se på det.
1: Jag kollar alltid i butiken när jag går förbi för jag tänker, är det någon semla idag? Nej. Då går vi förbi.
2: Ja, men de är ju goda någon ja. Gång då och då, men det får inte bli för ofta.
1: Det hade inte kunnat bli för ofta för Peter.
0: Nej, det hade du inte.
2: Ja, nej, men jag tror att det skulle kunna vara sant.
1: Jag tror att det är sant.
0: Konditori Rosa är sant. Ja, men då kör vi på det.
1: Ja! Ja, såklart!
0: Men inte i Ture Sventons värld. För han kan inte säga S.
2: Nej,
0: just det. Han säger att det är konditori Rota.
2: Rota, ja.
0: Ja, just det. Det är roligt att han heter Sventon och inte kan säga S då. För att det finns ju ändå ett S med där.
1: Ja,
2: ja det gör ju det.
0: Det blir lite konstigt när det skrevs det där.
2: Ja, jo, absolut.
0: Det är en sån där vardagsfråga man kan ställa sig ibland. Hur blev det så där?
1: Ja. Men det gick ju jättebra för dig.
2: Ja,
1: ja, nu ja. Går vi vidare här tycker jag.
0: Vet du vad, nu blir det hög spänning.
1: Ja.
0: Vi höjer spänningsnivån.
1: Ja, du förstår när jag läser påståendet. För att det ska vara hög spänning måste man uppnå 250 volt.
2: För att man ska kunna...
0: För att det ska vara hög spänning så måste man uppnå 250 volt.
2: Ja, men nu ska vi säga här. Nu ska man inte falla i diket här.
0: Nej, det är verkligen dumt.
2: Högspänning. Det är ju mer än 250 volt. Är det någon lurig grej där?
0: Ja, jag kan ta det en gång till. För att det ska räknas som hög spänning måste man åtminstone uppnå 250 volt.
1: Alltså det ska starta på 250 eller inte så heller.
2: Ja, man måste upp över 250 volt också så att.
0: Ja, det är det du menar. Så du menar att påståendet är sant?
2: Ja, det måste vara över 250 volt.
0: Ja, du ska över 250 volt, ja. Det är kontentan av det hela.
3: Ja! Ja! Ja!
0: Det räcker inte med 240 det du har i ditt strömkontakt där hemma inte.
2: Nej, men det var en liten lurig fråga. Jag höll på, jag blev liksom tvärställd lite grann i tankarna. Men ja. Det är klart att,
0: så
2: det är klart att högspänning är mer än 250.
0: Just det, för vi har ju 240 hemma vid er och 230-240 sådär i sinuskurvan. Och det är inte roligt om vi hade haft högspänning i våra vigguttag.
2: Tror jag inte hade varit någon bra grej.
0: Nej, inte alls faktiskt. Jag har testat det där förresten, hur det blir effekten av det. Inte jag utan en kompis gjorde en gång. Vi skulle åka nattåg.
1: Okej.
2: Oj då.
0: Och skulle koka vatten i en vattenkokare. Så vi satte i en kontakt där i korridoren på det där tåget. Jaha, då kom konduktören och sa det där är inte bra för det fungerar ungefär i 10 sekunder. Det var ett minne kring detta med högspänning.
2: Ja, det är det som säger jag.
0: Ja.
1: Men det gick jättebra för dig.
2: Ja, det gick fint.
1: Ja, härligt. Ja. Får vi se hur det går i finalen?
2: Ja, det får vi göra.
1: Och så får du hälsa Marianne.
2: Ja.
0: Vi bjuder på Cornelius och så tar vi oss en kopp.
1: Ja.
2: Ja, den är nog nedbruken redan också.
0: Ja, men vi
1: kanske kan ta
0: jag ska fylla på min, kommer jag på nu.
1: Ja,
2: men vi tar en kopp senare idag.
1: Ja, gör så.
0: Ja, det kan vi göra. Sköt om er.
1: Ha det
2: bra. Tack tillsammans.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej då.
3: Radio för alla.
4: Det här är Bon Martin.
5: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Quintet.
6: Det här var Linus D från Dance Banders.
7: Det här är Kristin Amparo.
8: Det här är Linda Varg.
9: Det här är Lukas från bandet Niv.
10: Det här är Roberto Wårdstam från dansbandet Skåps.
11: Det här är Patrik från Southern Syncopated.
12: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Veronica heter alltså den där låten, kom med Lise Vres, vi underhåller för Christer här och även för Marianne, gissar vi. Jaha, ja, det ringer till Malmö Direkt-telefonen.
1: Ja, god morgon. Vem har vi med oss? Eller god förmiddag kanske man ska säga.
2: Det här samtalet spelas in.
3: Ja, god morgon. Detta är min sköt Bussamange.
1: Hallå, Bussamange!
3: Hallå då!
1: Hur står det till? Jobbar du?
3: Nej, det gör jag inte.
1: Okay.
3: Jag har en ofrivillig semester. Alltså.
1: Jaha, okej. Okay. Ja.
3: Ja, det är lång historia. Jag kan bara nämna jag som har alla tunga klasser på körkortet.
1: Ja.
3: Ska göra, ja, förbörelse var femte år.
1: Okej.
3: Okay. Och då är jag i slutet på juni, jag började på juli.
1: Ja.
3: Så hade jag dålig syn. Tänkte jag, men det, okay. Ja, det är märkt och så vidare. Så jag får nya, alltså riktigt slipade både distansglasögon och läsglasögon.
1: Ja, ja.
3: Sen har jag diabetes typ 2.
1: Mm, okej.
3: Okay. Och det, jag vet, jag nämnde det på Opticon.
1: Ja.
3: Ja, låg i stora som sagt.
1: Ja.
3: Så nu ska de få ner mitt glukos, jag vet inte, blodsockret och ja, allt egentligen. Så att ja. jag kan inte köra buss längre, så att jag går utan jobb. Ja.
1: Alltså är det så för allt det, alltså du får inte köra buss?
3: Ja, ja, ja, när de får ner mitt långtidssocker heter det, korttidssocker är en massa konstiga latinska uttryck. Ja, får jag rätt på det så, visst, då får jag köra helt.
1: Det var ju jättejobbigt.
3: Ja, det räcker inte. Och så har varken avkastas och kastas socialen på försäkringskassa. Inga pengar. Ingen inkomst ena med honom. Så att, jag vet inte.
0: Nej, det låter tufft.
1: Ja, verkligen.
3: Men det finns folk som har det värre.
0: Så det är inte nog med att man har vissa hälsoproblem då. Utan dessutom så får man ju liksom en dubbelsmocka.
1: Ja,
3: och det är inget nytt. För att förra gången, alltså 5 år sedan, då var min syn bra så att säga.
1: Okej.
3: Och värda allting, det var bra. Jag har kört buss i, inte där jag nu, alltså turnébuss och sådant i nästan 25, men 4 år.
1: Ja.
3: Och så där, ja men vi måste kolla det, att inte så får något sorts sockerfall där och dopa av i ratten och...
1: Ja.
3: Och så den andra läkaren som sa att jag... Att, han nämnde inte det för mig förrän efter att jag fick läsa hans yttrande eller vad det kallas.
1: Ja.
3: Det var att Magnus har vad heter det, problem med att röra sig, så han kan inte hjälpa att passagerare av och på eller knäppa säkerhetsbältet. Vad är det för?
1: Ja.
3: Tjurbajs bullshit.
1: Ja.
3: Ja, det kan jag visst det.
1: Ja.
3: Ge mig ett praktiskt prov så ska jag visa er.
1: Ja.
3: Mm. Så det är mycket sånt. Ja, oh, fram och tillbaka. Och nu har jag faktiskt precis varit nere på Vibras läkargrupp och fått mina bensår igen.
0: Men så här många kan man också säga att det är väl bra att säkerheten går först i det sammanhanget.
3: Ja, det.
0: Framförallt eftersom du faktiskt har varit några sådana där lite luriga lite bussolyckor nu den senaste tiden.
3: Ja, det har det varit. Någon berodde på det. Ja, det har det varit i sig.
0: Ja.
3: Och jag håller med, man ska aldrig säga aldrig, men jag hoppas vi inbatt på 24
0: år. Men vad jag menar är att det är tacksamt. Det som kanske är lite sämre här är ju skyddsnätet.
3: Ja, precis.
0: Kan man säga. Det är en sak att man kanske måste pausa ett tag för att få ordning på gärna, så att säga. Men under den pausen som är ofrivillig borde ju kanske skyddsnätet vara lite bättre.
3: Ja, jag hinner faktiskt ta på försäkringskassan fick ett tag på efter 7 så jag 8 bedrövelser.
1: Okej.
3: Och ja, jag vet inte. Han var inte så jättetrevlig att prata med. Så ja, det får du ansöka så. Ja, det är ju kris nu. Verkligen.
1: Ja.
3: Vi kan ansöka ändå. Jag vet inte. Och sen tar vi beslut. Ja, när blir det liksom? Jag har ingen inkomst. Ja, vi räknar 4-6 månader. Så jag bara... Sitter du där? Jag bara skrattar. Ja, men tack för ingenting, sa jag. Hej då.
0: Ja, exakt. Det är ju där problemet ligger, så att säga.
3: Ja, det är ju det.
0: För jag som passagerare i bussen tycker att det är bra att det finns en säkerhetstänk.
3: Ja, men det är bussbolaget jag jobbar för.
0: Och man blir ju lite förvånad efter det som hände i Lund med trädet och det där, du vet. Med den här drogkörsandet.
3: Ja, det är.
0: Så blir man lite fascinerad att det finns alltså ett alkohollås, men det finns ingen drog eller rus.
3: Nej, det är sant. Jag har hört ryktesvis, för att säga för mycket.
0: Nej.
3: En chaufför säger inte vilket bussbolag, säger inte var. Men han hade väl blod på morgonen, eller hon, jag vet inte, man eller kvinna. Och fick runt och så körde iväg. Sen satt han och smöks upp. Ja, när han hade paus.
0: Ja.
3: Jag gick ut från en olycka ute på motorvägen.
0: Mm.
3: Så det var bara stopp. Så då fick skicka en ersättare till fortsätta turen. Han körde.
0: För då är ju bussen redan igång, så det kan ju alkoholöset kvitta.
3: Ja, visst. Ja, men som du säger faktiskt, där med droger. Ja. Och sen alkohol är också en drog. Jo, ja. Men på samma vis. Man kan inte blåsa.
0: Jag trodde på riktigt att det alkoholöset gällde för både och. Men det gjorde det alltså inte.
3: Nej, det gör det inte. Utan det är bara alkohol.
0: Det är ju fascinerande i dagens tekniska värld.
3: Ja.
1: Vi håller alla tummar för dig. Och så håller vi tummarna för att du klarar detta och vinner en låt. Och så är det kanske
0: lite. Ja, nu kommer inkomsten som ett brev på posten, så att säga.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så fyller jag även år denna månaden.
3: Ja, det kommer du ihåg.
1: Ja, det gör
0: hon. Jesus, mycket som ska hända.
3: Ja, jag är lite glada.
0: Vi bjuder på lite musik först.
1: Ja, vad ska
3: jag höra? Jag hörde en kille först i förrgår faktiskt. Aldrig har talat om honom. Jag är ju, antingen är det grov heavy metal eller så är det något roligt eller så är det lugn musik.
1: Ja.
3: Och han, ja, idag blev det ganska lugnt. Det är lite sån modern country kan man säga.
1: Ja.
3: Killen heter, så kan jag höra rätt, Rodney Atkins.
0: Rodney Atkins, ja.
3: Låten heter, jag inte ljuger, Farmer's Daughter heter det.
0: Farmer's Daughter, ja. Det har vi fått fram.
1: Ja.
3: Ja, det visste jag klart.
1: Det är härligt att höra den.
3: Ja,
1: och så ska vi tävla. Är du beredd nu då?
3: Nej, men vi kör i alla fall.
1: Jag säger lycka till.
3: Thank you.
1: Och så börjar jag med att påstå, förr kallades brännboll rundboll.
0: Jaha.
3: Jag har talat om rundboll, men jag undrar om det var samma som brännboll.
0: Har du spelat mycket brännboll i dina dagar?
3: Ja, under skoltiden, så en djupalärare som en gammal tant hade sagt, idag ska vi ha lite gympa. Och det var jättekul. Då var det alltid brännboll.
0: Ja. Så att, det låter verkligen som din grej.
3: Ja, men faktiskt, jag har alltid varit lång och inte så stor och tjock som jag är nu, men ändå lite kraftig när jag växte upp. Ja. Så när jag skulle slå, så steg jag utelaget här. Långt bak, det blir uppisk, långt bak. Och det träffar jag så blev det bra, men träffar jag inte så blev det en sån.
0: Jag vet precis. Man fick safe med det platta racket.
1: Ja,
3: oh, aldrig. Nej, så lämnt har jag spukat. Men efter till frågan, rundboll. Rundboll.
1: Bollen är rund.
3: Ja. Nej, jag har någonting i bakhuvudet som säger att det är inte samma sak. Varför frågan? Rundboll är samma som brännboll.
1: Ja.
3: Ja, nej.
1: Kalle,
0: nej,
1: du säger
0: fine.
1: Att det är falskt.
0: Ja,
1: ja.
0: Nu kör vi på detta.
1: Det skulle inte vara sant.
0: Men någonstans i huvudet fanns det.
1: Ja,
3: men så kanske Malmöflickan med sina röda bollar på en ring. Nej, det gjorde jag inte.
1: Jag skrattar så jag gråter här, så jag ser ju knappt det står på pappret.
3: Om du ska inte gråta eller är du glad?
1: Nej, men det gör jag, förstår du. Jag är en känslig person. Ja, men då går vi rast vidare, tycker jag.
3: Det tycker jag
1: också. Och då ska vi se här. Det vanligaste kvinnonamnet i Sverige är Anna.
3: Jag heter min brors ena dotter. Hjälp inte tugga.
0: Ja, det var precis det jag tänkte. Fick du någon ledtråd att ta det?
3: Ja, jag hade en tjej i min klass från första till nionde klass som heter Anna.
0: Jag kan också nämna ett antal Anna, men det hjälper inte dig alls.
1: Nej, frågan är om det är det vanligaste namnet.
3: Nej.
1: Du sa nej.
3: Jag sa nej.
0: Ja. Okej, okay, då kör vi på detta då. Vilket är det vanligaste namnet?
3: Det är min brors andra dotter, tror jag, Marie.
1: Maria.
0: Just det.
1: Det var väldigt nära du.
3: Maria. Det heter min fötterska som la mina ben idag. Hon heter Maria.
1: Okay.
0: Det är faktiskt, ska jag säga, världens vanligaste namn. Maria.
3: Ja, faktiskt, även män har ju det, vi spansktalande länder heter Maria.
0: Ja, se, precis, exakt. Så det är därför så, alltså det är därför det är världens vanligaste namn, för det är både män och kvinnor heter det.
3: Ja, de är ett par stycken där. Men ja.
0: Så är det. Jaha, det var ju bra. Då är vi inne i matchen.
1: Ja, då har vi en sista påstående här. Ett sista påstående. Då ska vi se här om jag kan uttala detta. Jag prövar i alla fall. I filmen H.C. Andersen sjöng Danny Kaye melodin Wonderful Copenhagen.
3: Wonderful, wonderful Copenhagen. Ja, det gjorde han.
1: Ja, men det var du som sjöng den ju.
3: Ja, men Danny var inte ledig.
0: Det där tog för mycket gage.
1: Du säger att det är sant.
0: Då ringde de till Mange.
1: Ja! Jippie, du är vidare till final.
3: Ja, det visste jag för Danny Kaye, en av mina 50-talsfavoriter. Ja,
0: såklart. Ha, bra Mange. Vi tackar.
3: Lite gladare.
1: Ja, något som går bra i alla fall. Så får vi hoppas det går lika bra i finalen sen.
3: Ja, jag med. Håller tummarna.
1: Jättekul att du ringde och så får du vara rädd om dig.
3: Detsamma. Jättekul att ni svarade.
0: Ha det kul. Hej då.
1: Ha det bra. Hej.
3: Hej.

0: Rodney Atkins, Farmer's Daughter var det där.
1: Ja.
0: För Bussamange.
1: En härlig låt.
0: Var du en sån där tjej som lekte med Barbie-dockor när du var små, liten?
1: Nej, jag lekte med småfar.
0: Det var småfar istället, inga Barbie-dockor.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Barbie-dockorna är ju fortsatt väldigt populära.
1: Ja.
0: Och finns nu i hur många skepnader som helst ju. Och nu är det så att det finns även som Whitney Houston.
1: Ja, okej, okay. Jag kan tänka mig.
0: Whitney har blivit Barbie-docka.
1: Okay.
0: Har fått ett utseende efter videon till Houstons hit I Wanna Dance With Somebody.
1: Ja.
0: Från 1987 och har stort lockigt hår och tajt ljus lila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps.
1: Ja.
0: Detta är Barbie Houston så att säga.
1: Ja.
0: Whitney avled 2012. Hon var 48 år gammal. Hon hittades död i badkaret på sitt hotellrum i Beverly Hills.
1: Ja.
0: Då vid tidpunkten. Och nu blir hon alltså Barbie-docka.
1: Ja.
0: Ja, då kan jag inte fråga dig om du om din favorit Barbie.
1: Nej, det kan vi inte. Jag hade skrollan istället som kunde prata.
0: Ja, just det. Vi kan ju kolla om nästa lyssnare har koll på Barbie.
1: Ja. God förmiddag. Vem har vi med oss?
2: Ja, god förmiddag. Det är Lennart.
1: Hej Lennart. Hade du Barbie eller Ken?
2: Jag hade faktiskt J.I.O.-docka.
1: Jaha, okej. Okay.
2: Han hade tallskärm allting och grodmansutrustning och...
0: Oj, oj, oj!
2: Man kunde köpa en massa kläder till han.
1: Ja.
0: Ja, det var en riktig high-tech-docka.
2: Ja, det var sån... 1960 kom de ut om dockorna ju.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så han kastade han i fallskärm från i Limman där från parkeringshuset.
0: Oj, ja.
2: Så han landade med fallskärm.
0: Oj, vad häftigt.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Så vad hade du annars för favoritleksaker när du var liten?
2: Ja, det var ju cowboys och indianer ju.
0: Ja, det var mycket
2: jag
0: sånt.
2: Jag hade cowboyfort och sånt ju.
0: Ja, just det. Var du cowboy?
2: Jag har fortfarande kvar en del av det.
0: Var du cowboy eller indian?
2: Ja, det var både och.
0: Ja, vad var favoriten?
2: Ja, det var cowboy.
0: Ja, gissar det, ja.
2: Jag tror att han köper all, det ser man ju då ju.
0: Ja, det är lite coolare att vara cowboy.
2: Ja, ja.
0: Ja,
2: ja. Man är lite och dem.
0: Ja, såklart, ja.
2: Ja.
0: Ja, det var ju häftigt. Sådär. Man ville alltid efterlikna sina idoler när man var liten. Tänkte du på det?
2: Jo, lite grann. Jag gillar han back i Hachapalli.
0: Ja. Så ville man vara den. Jag kommer ihåg när vi spelade landhockey och sånt där hemma, du vet. Man skulle alltid vara sin idol.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja, det är roligt med den idoldyrkan som har varit. Du, välkommen till programmet Lennart. Du kastades rakt in i leksakssnacket.
2: Ja. Ja. Jo, jag har haft semester. Jag började jobba i lördag sen ju.
1: Okej.
2: Okay. Jag har varit ledig 4 veckor.
1: Oj, ja. Har du gjort något trevligt på semestern?
2: Ja, jag var där i Hovsthalla också och kollade lite.
1: Okej.
2: Okay. Där är Sjunde inseglet blev inspelat med Ingmar Bergman.
0: Just det.
1: Härligt.
0: Det Hovsthalla är ju verkligen en sån där sommar
2: ja, det är fint där uppe.
0: Idyll.
2: Ja.
0: Om vi ska placera in det på kartan, var hittar vi det?
2: Det är man kör mot Båstad.
0: Ja.
2: En bra bit upp ju.
0: Just det. Där på det hållet eller?
2: Ja.
0: Jag ser. Men finns det någonting där som påminner om Ingmar Bergman idag?
2: Ja, man ser lite i inspelningsplatsen. Alltså, det har ämnat lite ju, men jag kände igen, jag hade sett filmen, va? Så jag såg den grottan där precis.
0: Ja.
2: Som man har spelat in där.
0: Ja. Ja, det är trevligt med sådana där sommarutflykter där man kan förkovra sig lite grann.
2: Jo.
0: Ja. Ja, vad har du mer hittat på under semestern?
2: Nej, sen har jag varit uppe i Örkejunga och sen har jag varit lite småturer. Jag var på Sjöby marknad också lite.
1: Ja.
0: Oj,
1: ja,
2: småturer lite grann.
0: Hur var det i Hörby i år?
2: Hörby har jag inte varit, men Sjöby.
0: Sjöby marknad var du på?
2: Ja, ja.
0: Hur var det i Sjöby i år?
2: Ja, det är så vanligt. Alltså, det är stort.
0: Ja, det är väldigt stort.
2: Min kompis, han bor där ju också.
0: Ja. Okej. Okay. Gjorde du några fynd?
2: Nej, jag köpte ingenting faktiskt. Jag bara gick runt lite grann. Tittade lite.
0: Ja, just det. Det är mitt ute på åkern där ju.
2: Jo, det är det.
0: Ja. Men det var fint väder i alla fall.
2: Jo, det var det.
0: Ja.
2: Nästan på varmt.
0: Ja, det är det som är problemet ju såklart med marknadens väder också. Men om man ska gå på Sjöbo just där på åkern så vill det ju till att det inte regnar i alla fall.
2: Jo.
0: Det blir ju så himla tråkigt. Ja, brukar du gå på Sjöbo marknad?
2: Ja, det händer bland annat, det gör.
0: Ja.
2: Jag hade inte varit där förra året så gick det denna gången ju.
0: Ja, just det. Men hur ser du nu på Malmöfestivalen då?
2: Ja, det är rätt lugnt faktiskt. Det går bra det också.
0: Ja.
2: Jag har inte tid om morgonen så jag slipper det värsta.
0: Ja, just det. Det går ju hem lagom till kaosen börjar.
2: Ja, det gör jag.
0: Det är lite omvägar att köra bara.
2: Ja, det är det ju. Men det går rätt bra.
0: Ja, fördelen med det är ju att ni ändå slipper köra in i kaoset.
2: Ja, det slipper man ju, så det är bra.
0: Nu för tiden ju, så. Det verkar som busstrafiken flyter ganska bra. Det är lite rörigt vid centralen såklart.
2: Ja, det är klart. Det är det.
0: Ja. Ja, vi försökte reda ut var bussarna gick då häromdagen,
1: ja, men
0: det var lite rörigt. Men,
2: ja.
0: Men man får vänja sig.
1: Ja.
0: Men visst är det skönt att vara tillbaka i vanliga gängor då igen?
2: Ja, det är som vanligt.
0: Ja.
2: Man har inte glömt någonting det. Man kommer ihåg alla koder och allting.
0: Lite ringrostig kan man bli.
2: Ja, ja. Ja.
0: Vad ska vi hitta på för musik då?
2: Jerry Lewis med just, I love you, Picasso.
0: I love you.

0: Jag tror inte det är sant.
1: Nej, du säger falskt.
0: Ja.
2: Det gör du rätt i, Lennart.
3: Ja! Jättebra!
1: Det kallades nämligen vandaler.
2: Precis.
0: Ja, okej.
2: Det är därifrån ordet vandal kommer. Det var ju de här germanerna som invaderade Rom och brände ner allt. Som kom i deras väg. Därifrån ordet vandaler.
0: Ja, det har ett.
2: Ja, det fanns en logik i det där påståendet.
1: Ja, ett rätt, precis som du sa, då går vi vidare här. Och då påstår jag att den östgötska gården Ovralid förknippas med författaren Vilhelm Moberg. Den östgötska gården Ovralid förknippas.
2: Ovralid. En väldigt känd gård.
0: Jag känner inte han författaren, men jag är inte osäker på det.
2: Frågan om man kan förknippa Ovralid med Vilhelm Moberg.
0: Jag tror det låter som det kan vara sant. Jag säger sant på det.
2: Vi säger sant på det. Ja, då gör vi det.
4: Nej,
2: det var inte Vilhelm Moberg det. Det var Werner von Heidenstam.
0: Jaha, okej.
2: Okay. Som bodde där på denna klassiska stora Ovralids gård.
0: Ja.
1: Men vi har ju fortfarande en chans kvar.
2: Och det här som kommer nu, Lennart, det här är verkligen... Ibland har man lite tur.
0: Ja, jag har kanske.
2: I frågelåtningen. För det här är din hemmaplan.
0: Ja, så.
2: Ja, det har vi pratat om många gånger om igen.
0: Ja,
1: vi hoppas att du kan det då. En huskatt har 18 klor.
0: En huskatt har...
1: 18 klor.
0: 18 klor?
2: Jag säger.
1: Den har ju fyra tassar.
0: Ja, det har den ju.
1: Mm. Och så påstår jag att den har 18 klor.
0: Oj. Jag känner till katter som en...
2: Ja. Vi hade ju en incident för ett tag sedan när din katt, eller din dotters katt, eller vad det var, som hade fått...
0: Ja, jag är faktiskt här på djursjukhuset idag ju.
2: Ja.
0: Min dotters katt... Jag skulle kolla blodtrycket på henne, så jag sitter här vid djurfrukhuset i Malmö.
2: Det är så oerhört klassiker. Ja, du får springa in och fråga.
0: Ja, det får jag göra.
2: Alltså,
0: 18 klor, ja.
2: Hade ju någon incident där den hade ont i klorna också?
0: Det låter lite tveksam, men jag vet att de har många klor, du vet ju. Mm. Men 18, ja, jag sa ja på den.
2: 18 delat på 4?
0: Ja.
2: Ja. Ja, vi säger att det är sant.
0: Ja.
2: Ja, då kör vi på det. Och visst är det så.
1: Ja!
0: Ja,
1: för det är svårt att dela 18 i 4, men de har ju 5 på varje framtass, eller vad man säger.
2: Just
0: det. Ja, det är det.
2: På framtassarna är det en mer.
0: Ja.
1: Det är
2: jättebra. Ja, alltså, otroligt slumpartat att du står utanför där nu.
1: Ja, men katten.
0: Jag sitter och väntar, hon har precis gått in nästan så.
1: Ja, okej.
2: Fascinerande. Ja. Bra, Lennart. Det betyder final även för dig.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja,
2: det är en formidabel succé. Tack för att du ringde, det var kul att snacka med dig. Ja. Och du, hur har du det med den 22 augusti?
0: Jag ska faktiskt få kalla oss själv då, så jag kan tyvärr inte komma.
2: Nej.
0: Så det är min systers, stora syster. Vi ska till Enarp.
2: Oh. Okej. Okay. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Oh. Men
1: en annan gång kanske.
0: Ja.
2: Bättre tur nästa gång. Ja, men det blir bra. Sköt om det, Lennart.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Hej då.
0: Hej.

Yeah, I love you because var det där Jerry Lee Lewis som vi hörde. Alldeles strax fortsätter vår stödmedlemslek ytterligare en halvtimme.

0: Först blir det en nyhetsuppdatering. Kristdemokraterna vill bli det nya skolpartiet och lägger idag fram ett 10-punktsprogram för skolan. Men att som Liberalerna vill fasa ut vinster i skolan anser KD-ledaren Ebba Busch bara spelar Socialdemokraterna i händerna. Istället vill Kristdemokraterna bland annat införa kvarsittning och ordningsbetyg. Det senare förslaget behöver utredas, men Ebba Busch säger redan nu till Sveriges Radio att det behövs i någon form för de yngre eleverna och att det ska finnas med i slutbetyget. Vi måste helt enkelt tillbaka till innehåll och kvalitet, lugn och ro i skolan, säger Ebba Busch. Den gängkriminelle man som varit efterlyst av kriminalvården efter att ha klippt av sin fotboja har nu hittats enligt polisen. Han har varit försvunnen sedan den 5 augusti. Det var nu på morgonen som han hittades i en lägenhet i Göteborgsområdet i samband med en husrannsakan där. Enligt polisen ska omhändertagandet ha gått lugnt till. Mannen ska ha överlämnats till kriminalvården. Antalet fartyg från den ryska skuggflottan som passerar längs Norges kust har mer än fördubblat den senaste tiden. Detta enligt norska motsvarigheten till kustbevakningen som varnar för ökade spänningar till havs. Norge har hittills agerat mindre offensivt än Sverige och Finland, men begär sedan i höstas rutinmässigt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen. Enligt kustbevakningen upptäcks nu allt oftare ogiltiga papper och falsk flagg. Det är en ny trend som beskrivs som bekymmersam. Nu ger USAs president Donald Trump sitt stöd till den hårt ansatte och kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino. I ett inlägg på sina sociala medier skriver Donald Trump att det skulle vara ett stort misstag om man ens skulle överväga att byta ut Infantino som FIFAs ordförande. Flera fotbollsförbund, bland annat alla europeiska fotbollsförbund, kräver att Infantino avgår efter att hans plan på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare har gått i kras. En plan som senare fick skrotas efter massiv kritik. Väderprognosen, det är omkring halvklart nu under förmiddagen, men efter lunchen så klarnar det upp helt och hållet. Molntäcket försvinner och klart och soligt resten av dagen och temperaturen är 20 grader. Vindarna, de är måttliga och alltsammans från nordväst.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: God förmiddag, vem har vi med oss?
1: Ja, hej Pernilla, det är Elise 506.
0: Hej Elise!
1: Hej,
0: hur ser det till?
1: Jo då, det är väl ganska bra.
0: Ja, har du haft en trevlig sommar?
1: Ja då, man kan inte klaga.
0: Nej, vad bra. Har du varit och badat också kanske?
1: Nej, jag är inte så mycket för
0: det. Nej. Inte jag heller, så då är vi två.
1: Ja,
0: förr var det eftersom jag bodde så nära stranden, men nej, jag tar hellre en dusch.
1: Ja, det gör jag med.
0: Där man kan välja temperatur.
1: Ja, det kan man själv bestämma.
0: Exakt.
2: Du, Lisa, har du haft Barbie-docka?
1: Nej, inte Barbie-docka.
0: Nej, inte du heller.
2: Nej, men docka har du haft?
1: Förlåt.
2: En vanlig docka har du haft?
1: Ja, jag har haft en där liten gummidocka.
2: Ja, var den en favorit?
1: Nej, det vet jag inte. Jag fick den av min faster när han låg på sjukhuset.
2: Ja.
1: Jag hade lungetarmation och jag var 5 år då också.
0: Oj.
1: Ja, den har du kvar ännu
2: som en liten minne?
1: Som ett litet minne, ja. Ja, hon lever faktiskt fortfarande. Hon har fyllt 100 år. Liksom.
2: Oj. Jesus.
1: Ja.
2: Lite respekt till dig kan man säga.
1: Ja, det kan man säga.
2: Men ändå härligt då, den här dockan, att den finns kvar då.
1: Ja, det är
2: det. Och det har den ju ändå en viss betydelse för dig.
1: Ja, det är klart.
2: Men var det en sån, som du lekte med när du kom hem och sånt också?
1: Ja, det var en sån som kunde säga mamma.
0: Ja. Ha? Är det en typ sån skrollandocka då, eller?
1: Ja, gummi, alltså gummi.
0: Ja, metallskiva eller något sånt.
1: Ja, det var en sak där bak som man kunde säga med annan.
0: Ja,
1: det var
0: det.
1: Men den saken är borta, den finns.
0: Okej. Okay.
2: Nej. Ja. Men idag så har ju tekniken gått framåt till de där dockorna kan man säga. En hel mängd.
1: Jo, men det är jättegammal. Jag var ju bara 5 år.
2: Hade du någon annan sån där favoritleksak när du var mindre?
1: Nej, det var nu dockan om jag ska säga. Så var det dockan.
0: Härligt.
2: Då har vi pratat lite leksaker.
1: Ja.
2: Vad ska vi ha för musik då?
1: Jo, jag har beställt Tammy med Ingmar Nordström.
2: Tammy.
1: Med Ingmar Nordström.
2: Heter den så? Tammy?
1: Ja, Tammy. Nu är det bara Tammy. Ja. Det är 62.
2: Där är den ju. Ja. Se där, ja. Jag känner inte igen låten. Har ni inte hört den någon gång? Men nu ska det bli spännande att uppleva den.
1: Ja.
2: Du gillar saxofon, va?
1: Ja, det
2: gör jag. Vad är det som fascinerar dig med den?
1: Ja, det är ljudet alltså.
2: Ja, såklart, ja.
1: Såklart.
2: Du har inte spelat saxofon själv?
1: Nej, jag kan inte sånt.
0: Har du varit mot på Malmöfestivalen?
1: Nej, det har jag inte heller varit.
2: Nej. Men har du någon minne från festivalen?
1: Nej, jag har bara varit där 2 gånger.
0: Okej.
2: Oj, på alla 40 åren?
1: Ja, det är länge sedan.
2: Alltså, det är ju lite rörigt med det där, för det är den 40:e festivalen i år. Men det var 40 år.
1: Ja,
2: det är den 40:e festivalen i år, men det var 40-årsjubileum förra året.
1: Jaha.
2: Det är rörigt, men det gick ju bort ett år för pandemin där.
1: Ja.
2: Det är därför det är lite stökigt med det där. Ja. Men det är den 40:e festivalen i år i alla fall.
1: Ja. Det är ju alltid så mycket folk. Jag tycker inte om när det är en massa folk.
0: Nej.
1: Jag gillar inte det precis.
2: Nej. Men lite av det får du avnjuta i radion ju. Lite av det får du veta i radion i alla fall.
1: Ja.
2: Du får
1: en
2: liten känsla av det. Och på torsdag så ska vi till festivalområdet på riktigt snacka med besökare och testa mat och lite sånt.
1: Ja.
2: Det får du missa. Det får du inte missa.
1: Ja, det får man lyssna på. Ja.
2: Det tar vi på torsdag, men nu ska vi tävla.
0: Ja, jag säger lycka till.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och jag börjar med att påstå de svåraste övningarna inom gymnastik kallas för A-moment. De svåraste övningarna kallas för A-moment.
1: A-moment?
0: Ja, påstår jag.
1: A-moment. Oj.
2: Har du hållit på med gymnastik?
1: Nej, det har jag inte. Nej, jag tyckte det var kul med gymnastik i skolan, men jag har aldrig hört det.
2: Nej, de svåraste övningarna är de vi inte ska ge oss på, alltså, för att då går det illa.
1: Ja, vad kan det?
2: Det är ingen vidare. Det är, man ska kasta sig runt i ringar och sånt där, tror jag. Barr är svårt också.
1: Ja, ja.
2: Oh, de som vänder i luften med den där barren, alltså det är...
1: Ja.
2: Det är respekt för de som kan det och de som vågar det.
1: Ja. Jag tycker det låter lite konstigt.
2: Ja, svåraste övningarna kallas A-moment.
1: A-moment. Ja, det kan vara sant ju.
2: Ja.
0: Det kan väl vara sant och falskt. 50%.
2: Det är liksom själva poängen med alltihopa.
1: Ja, ja.
0: Vi avslöjar inget.
1: Jag får gissa på att det är sant.
0: Du tror att det är sant?
1: Ja.
2: Nu gissar vi på det då.
1: Ja.
2: Det är, man räknar från andra hållet. A-moment är de lättaste.
1: Ja,
2: så. Ja, så C-momenten är de svåraste.
1: Jaha, ja, ja. Nej, ja. Det kunde jag inte alls.
2: Nej, inte jag heller, som sagt.
0: Inte jag heller.
2: Jag tycker det, jag tycker det ser farligt ut att titta på, så jag vågar knappt titta på en gymnastiktävling.
1: Nej.
2: Vi lägger det till handlingarna som att det inte har funnits.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då påstår jag nu att Sveriges första flickskola anlades i Uppsala.
1: I Uppsala, ja.
0: Sveriges första flickskola.
1: Nej,
2: Sveriges första.
1: Första.
2: Den allra första. Mm.
1: Ja, första.
2: Den allra första flickskolan i Sverige, i Uppsala.
1: Ja, alltså, där är ju mycket som är sådana, det vet jag, studenter och allt vad det nu är. Men, där bor ju min faster på äldreboende, hon som är hon.
2: Oj då, jag sitter vid snut och cirkeln.
1: Jag får gissa,
2: jag tror det. Ja, det är en rimlig lösning att man gissar ja, man tror det.
1: Ja, jag tror det.
2: Ja, men då kör vi på det då.
1: Ja.
2: Nej, det är ganska nära Uppsala, men i Västerås.
1: Oj.
2: I Västerås fanns Sveriges första flickskola.
1: Ja, nej, jag får
2: haft
1: frågor som jag inte klarar.
2: Ja, nej, det
0: är väl nära.
1: Ja, ja.
0: Du får tänka att det är en lek. 50% chans.
2: Ja. Och vi har ju verkligen jättetrevligt när vi umgås.
1: Ja, det hade ju varit kul om man kunde svara rätt.
0: Ja, det har du väl gjort.
2: Vi kämpar på. Vi tar bara ett omtag till nästa vecka.
1: Ja, det får vi göra.
0: Kul att prata med dig, och så får du vara rädd om dig.
1: Ja, ni får vara rädda om er också.
0: Tack, tack.
1: Hälsa Steve och Kim också.
0: Ja, det ska vi göra.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Hej.
3: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
2: 390 500 numret till Malmö Direkt studion.

0: Ingmar Nordström säger där med en låten som heter Tammy. Ja, vi tar väl in nästa lyssnare kort och gott.
1: Ja, god förmiddag. Vem har vi med oss? Hallå, har vi någon med oss?
0: Hallå!
1: Hallå!
0: Nej då, det var ingen. Den som har försvunnit från telefonlinjen. Det betyder att vi ger möjlighet till ytterligare någon att ringa till studion då. 390-500. Spännande, man kan få liksom en liten extra chans här.
1: Ja.
0: Vi kollar.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: Bonjour.
1: Hej Gösta!
2: Hej!
1: Hej, det var länge sedan, det var ända sedan sist. Hur står det till med dig idag då?
2: Jag tycker inte vi ska gå in på hälsofrågor.
1: Okej. Nej, men vi hoppas att det är okej.
0: Ja, precis. Det är ingen mening med, för vi är ändå inga doktorer.
1: Nej.
2: Nej,
0: så man behöver inte lägga tid på det då, helt enkelt.
2: Ja, nej, det är lite onödigt. Mm.
1: Ja, vi hoppas att du kan njuta av varje dag i alla fall. Det är vår förhoppning.
2: För det mesta.
0: Du Gösta, vi pratade ju om vandalerna här.
2: Ja, det hade jag inte fixat. Jag trodde det var... någonting åt det här norr... Att det var inte normal, utan några, vandaler, nej du.
0: Ja, just det. Jag tror du inte fick den rumfrågan.
2: Nej, då hade det blivit illa.
0: Ja, det hade det faktiskt. Ja, så fort det står rum så tänker jag på Gösta, det är så det har blivit.
2: Ja, dit ska du.
0: Ja, så är det. Du, hur gör du fotbollen?
2: Förlåt?
0: Hur gör du i fotbollen?
2: Nu går du i fotbollen igår. Det är väl alldeles utmärkt för guys, men det går värre för mannen, va?
0: Ja, det är väl det är väl samma läge lite grann. Alltså, guys gjorde en succé-säsong i fjol. Det är inte riktigt samma nivå, men det går hyfsat.
2: Ja, alltså jag tror att de är nöjda med bland de 3-4... Så att de kommer ut i Europa.
0: Ja, det var ju tufft i Europa den här säsongen.
2: Ja, det är inte någon lek. Det vet ju Malmö FF om det. Man kan vara stora i hackan i Malmö och i Sverige och Skåne. Men komma utom land som möter någon tysk eller en holländsk lag, då är man... Då ska man nog vara tyst. Hoppas på
0: att men lite synd om Geis tycker jag, som ändå gjorde en enorm insats på hemmaplan där mot Nordsjälland ju. Men på bortaplan på plastgräset så räckte du ingenstans.
2: Nej, precis. Så, bortaplan då är man ute och reser så att säga.
0: Ja, det är själva idén med bortaplan ju.
2: Ja, jo, men du förstår vad jag menar. Va? Man har ingenting att hänga upp det hela på, inga fans och tala om och ingen makrill i närheten. Utan då får man ta en sillbit istället. Nej. Men det, en gång man är på bortaplan, oavsett vilket lag det är, så är det ju ofta så att det är shaky och det är någon rada för ett kryss och sånt där.
0: Mm. Jo, det är ju så. Ja, det var lite fotbollssnack det. Har du koll på friidrotten nu också då?
2: Nu börjar jag igår, va?
0: Ja, stämmer.
2: Ja, hon kan ju stämpla in på fjärde plats. Varenda jävla gång hon ställer upp den där tjejen är kul.
0: Fanny Rosia, det är lite... Hon har blivit lite som Sven Nyland då, va?
2: Ja, hon kommer ingenstans. Hon är bara 4.
0: Ja, det är inte så bara det i och för sig. Man måste ha respekt för det, va? Det tänker jag. Det är ju ingenting man själv hade varit i närheten av, så att säga. Fyra är inte fy skam, men det är ju tufft och aldrig nå riktigt hela vägen. Och det känner vi igen sen Sven Nylanders tid på 400 meter häck ju.
2: Ja, det är mycket sådana saker som inte liksom... De är duktiga inom en viss ram, men de går inte längre.
0: Nej. Hon är duktig Fanny, men det har inte riktigt varit samma lysande säsong i år som det var i fjol då ju.
2: Men det måste vara lite mer jävla anammat så i själva sista trycket. Vad det är som står när han ligger sämst till. Då går han in och drar in något så in i...
0: Ja. Vi får se nu, 11:30 så ska det kastas kval i diskus. Får vi se hur det går för Daniel Stålje med Malmö-kopplingar nu för tiden. Precis som Victor Johansson med bronsmedaljen i Georgie.
2: Ja.
0: Ja. Jaha, musik på det då, Gösta.
2: Ja, du. Jag tror inte du har hört den, men Arrivederci Roma med Domenico Modugno.
0: Just det.
2: Den du.
0: Bara för du tyckte att jag skulle stava till
2: det. Nej, men alltså, det är bara att snacka med finansminister. Hon får helt enkelt kapitulera, bara för att nu är det valet till hösten, så nu är det dags att börja spara pengar till din resa till Rom.
0: Ja, jag tänkte bara att vi ska stava till Dominic Cortés också.
2: Ja, men det är inte så som Dominic, när du säger Modugno, Dominic. Den har spelats utav Steve här
0: tidigare. Ja, så det är klart den finns.
2: Domenico Modugno.
0: Så är det.
2: Klart att det är.
0: Det är bara att du väljer de svåraste artisterna att stava till.
2: Domenico Modugno.
0: Det ska vi fixa. Men vi ska ha lite tävling också.
2: Ja, naturligtvis.
1: Är du laddad?
2: Jajamän.
1: Ja, då säger jag lycka till.
2: Tackar.
1: Och så påstår jag att Everly Brothers sjöng om Susie. Everly Brothers sjöng om Susie.
0: Ja, hon sjöng högt.
2: Ja, nej, men det kan jag göra en annan gång.
0: Men, jag ser, på en låt du kan liksom, till exempel.
2: Jag tror att det är sant.
0: Vi tror att det är sant.
2: Ja,
0: då kör vi på detta.
3: Ja! Jättebra!
0: You know, låten heter Wake Up Little Susie.
2: Ja, just det. Wake Up Little Susie.
0: Just det, som var deras stora hit. Jag tror att den låten som du nynnar på där, det är en helt annan låt.
2: Ja, ja.
0: Med Secret Service. OCC heter den.
2: Okej.
0: Okay. Ja, så det är en annan årtionde kan man säga till och med. Mm. Men det viktiga är att det blir rätt.
2: Ja, ja.
1: Absolut. Och nu blir det en idrottsfråga.
2: Jaha, då.
1: Ja. Då påstår jag en utslagstävling i idrott kallas för slutspel.
2: Förlåt, vad säger du?
0: En utslagstävling i idrott kallas för slutspel. Utslagstävling.
2: Nej, fan, det kan du väl inte göra. Det låter ju helt galet. Nej, jag säger att det är falskt.
0: Du säger att det är falskt. Ja, jag vill en om.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, vad kallas det då?
2: Nej, det kan ju. Du hör ju bara på hur orimligt det låter.
0: Vad heter det då?
2: Förlåt?
0: Vad heter det då? En utslagstävling?
2: Ja, men frågar du mig?
0: Ja.
2: Vet inte du det?
0: Kupp kallas det.
2: Vad sa du?
0: Kupp.
2: Ja, just det. Det är en skillnad.
0: Ja, så är det. Så enkelt var det.
2: Mm.
0: Ja. Härligt.
1: Ja.
0: Just det, det är finalplats.
1: Grattis, ja. Håller vi tummarna att det går bra även i finalen.
2: Ja, det hoppas jag verkligen.
1: Ja.
0: Ja, nu ska vi då, efter att ha kämpat här med fingrarna för att skriva Domenico Modugno. Lyssna på Arrivederci Roma.
1: Ja.
2: Ja, jättebra.
1: Och så ses vi den 22.
2: Förhoppningsvis, ja.
1: Ja,
0: vi håller alla tummar vi kan. Sköt om dig, Gösta. Tack för att du var med.
1: Var redo med.
2: Okej.
0: Hej då, hej då. Ja, det tackar vi Gösta för. Du sa att det var lite ont om frågor då, va?
1: Ja, men jag har tre kvar.
0: Vad bra. Härligt. Då får vi en plats med ytterligare ett samtal för att jobba in de tre sista utmaningarna för idag. En sista chans är det. 390-500.

0: Archie Goodbye, så är vi här med till Domenico Modugno i den där låten som just önskade från 1959 kommer den.
1: Ja.
0: Nu är det dags att jobba in dagens sista samtal till Malmö Direktstudion.
1: Ja, god förmiddag. Vem blir dagens sista samtal?
2: Det blir Kjell i Sambi.
1: Hej Kjell, hur står det till idag?
2: Jo, det är rätt så bra.
1: Ja. Härligt, har du fint väder?
2: Ja, det är halvmulet nu.
1: Okej.
0: Okay. Ja, i Sandby skiner, i Sandby skiner alltid solen, eller hur?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Som normalmespelare
0: ska jag.
2: Och alltid himlen
0: ljus på. Ja, i Malmö är alltid himlen ljus på, alltid.
2: Ja, normalmespelare.
0: Ja, nej, alltid. Även om himlen är svart så är alltid himlen blå.
2: Ja, det är så för mig. Men jag åkte på fotboll då.
0: Ja.
2: Så sa han, nu regnar jag. Det skiter det som om vi kommer till Malmö. Så är himmel och ljus.
0: Alltid. Jaha, är det bra med dig då, annars?
2: Ja, det är benet. Men en gång mer, det har blivit bättre i alla fall.
0: Ja.
2: Inte sämre.
0: Härligt. Får vi se dig den 22?
2: Nej, det tror jag inte. För min barnbarn fyller år då.
0: Okay. Oj, ja, det är klart att allting ska krocka ju.
1: Det är mycket,
0: ja,
1: då är som det händer den
2: 22. Ja. Nej, jag har inte bestämt mig helt ännu.
1: Okay.
0: Sista chansen imorgon ska vi säga till alla er som väntar på att anmäla. Jag hoppas att det är fler som kommer där, för att just nu så är det lite för få för att det ska gå runt alltså. Så att,
2: ja, nej, det brukar vara många annars.
0: Ja, det är väl mycket som krockar, men en liten vädjan ifrån oss till er som du inte har något annat bestämt att faktiskt komma. För att idén är ju liksom någonstans att det här ska både bli en gemenskap men också att vi får lite stöd till det här programmet ju.
2: Och det,
0: det får inte bli tvärtom, för då blir det svårt.
2: Yeah.
0: Ja. Så en liten vädjan. Sista anmälan står imorgon. Hör av dig till Pernilla så fixar det sig.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Du Kjell, vi ska ha lite önskemusik.
2: Ja, yeah, jag har en här med Timma av tomhet.
0: Timmar av tomhet, ja. Det är med Donnes.
2: I Donnes, ja.
0: Som kommer just till Malmö imorgon,
1: ja. Ja. Ska du upp där?
2: Nej, jag vet inte något.
0: Vi kan väl träffas där. För
1: vi ska upp där.
0: Vi tittar förbi dansbanan imorgon.
1: Om vädret tillåter, det ska du nu göra.
2: Ja, just det. Ja, det ser ut. Det är sol.
0: Ja. Så får vi hålla utkik efter varandra då, helt enkelt.
2: Ja,
1: absolut.
0: Det var trevligt. Jag har lite tävling.
1: Ja.
2: Ja.
1: Är du laddad?
2: Ja, jag
1: säger. Ja, jag säger lycka till.
2: Tackar.
1: Och jag påstår i Colosseum i Rom bor hundratals katter. I Colosseum.
0: Det var ju typiskt att du fick en rumfråga nu precis när just har läggt på luren.
2: Ja. Hemsökande.
1: Har du varit i Rom?
2: Jag tror
0: dig. Ja, har du varit i Rom?
1: Nej.
2: Jag har inte varit så mycket utomlands.
1: Okej.
2: Okay. Jag har varit någonstans men inte där alltså.
1: Nej.
0: Men Colosseum har du hört talas om i alla fall.
2: Ja.
0: Den gigantiska teater.
2: Ja.
1: Och där tror du att hundratals katter bor.
2: Ja, kan. Jag vet inte. Jag,
3: ja!
2: Ja!
1: Ja! Det var ju en bra gissning.
2: Ja, det var en gissning.
0: Har du fredat tillhåll där i Colosseum?
2: Ja.
0: Bra. Det var ju bra. Du, jag ska komplettera förresten med en fråga som vi hade tidigare på morgonen.
1: Okay.
0: När det var Stig Olin.
1: Ja.
0: Som jag sa var brussa till Mats Olin. Det är ju klart fel, för Stig Olin var ju pappa. Ja. Så också
1: det.
0: Det kan hända även den bästa.
1: Ja.
0: Med dessa familjeband.
1: Ja.
2: Det går att rätta till.
0: Ja. Det är nu rätta till, för nu kommer nästa fråga.
1: Och då är det en filmfråga. Jag påstår att filmen som berättade om den 11-åriga Reine Larsson hette Barnens ö. Filmen som berättade om den 11-åriga Reine Larsson hette Barnens ö. Påstår jag.
0: Är det en film du har sett?
2: Nej, men Barnens ö känner du till, men nej, det tror jag inte.
0: Du tror du inte?
1: Att det är falskt.
2: Nej. Ja.
0: Då kör vi på det då. Oj då. Så. Jag är ledsen Kjell, det var så.
2: Ja.
0: Huvudpersonen i Bonnesö heter Reine Larsson.
2: Ja.
1: Ja, men jag fortfarande ett påstående.
0: Men du, Kjell, detta betyder att du tar tabberas på dagens frågeställningar, för att vi hade tagit fram ett visst antal påståenden, ungefär lika många som vi brukar få med. Och det här är det absolut sista som vi har här framför oss på pappret.
2: Det gick ju jämnt upp.
0: Ja, det kan man säga. Så nu hoppas vi på tur.
1: Ja.
2: Ja.
1: Inbördeskriget mellan 1936 och 1939 hette Falklandskriget.
2: Nej, det gjorde inte.
1: Du säger nej på den?
2: Ja.
0: Du var helt säker?
2: Ja, Falklandskriget var väl i England då.
0: Ja, just det. Det kanske är så, ja.
1: Ja!
0: Det är helt rätt ju, såklart. Spanska inbördeskriget var det.
2: Ja.
0: Som var mellan 36 och 39.
2: Det var i England också, var det.
0: Ja, England och Argentina, va?
2: Ja, just det. Ja,
0: var inblandade i Falklandskriget.
2: Ja, det har jag hört.
0: Mm. Ja. Så var det. Du, det här är ju fantastiskt. Vi gick precis jämnt upp på frågorna och vi fick 9 stycken finalister.
1: Ja,
2: ja, det var väl bra.
1: Härligt. Håller vi tummarna på
0: det? Jag tycker att det är en ära, Kjell, att du har städat upp helt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Känner
0: oss
1: nöjd.
0: Du kan få en guldstjärna bara för det.
2: Ja, det får vi ha.
1: Vi hoppas få se dig den 22.
2: Ja, det får vi hoppas.
0: Det var det. Vi sköter om dig. Här kommer Donnes.
1: Ha det bra. Hej.
0: Hej då.

0: Donnes och låten Timmar av tomhet.
1: Ja.
0: För Kjell i Sandby, och det är ju så att Donnes alltså kommer till Malmö imorgon. Dansbanan är det som gäller vid posthusplatsen. De startar klockan 18.
1: Ja.
0: Och spela Donnes orkester. Ja, dags att summera dagens tävlingsinsats.
1: Ja, det var 12 stycken som tävlade. Och
0: det
1: är som
0: 13, va?
1: Var det 13? Okej.
0: Okay. Jag tror vi fick till 13.
1: 5, 6, 7, 8, 9. Ja, jag ber om ursäkt. 13 var det, men 9 som tog sig vidare.
0: Så är det. 9 finalister av 13. Ja. Det betyder en fjärdedel ungefär.
1: Ja.
0: Till finalen. Eller 3 fjärdedelar till, ja, finalen. Gött, tycker jag. Bra facit.
1: Ja.
0: Och om en liten stund blir det final bland er 9, men jag säger tack ändå redan nu till er 13 som var med och lekte, och till alla er som försökte komma fram men som inte gjorde det. Ja. Nu ska vi presentera 1, 2, 3 dagens Malmö direkt artist i det som vi kallar dagens trippel. Han heter Fred Bo Gunnar Åkerström. I kort versionen Fred Åkerström, som föddes den 27 januari 1937 i Stockholm. Och han avled 1985. Fred växte upp under enkla förhållanden, och hans första år i vuxenlivet var en tid där han hankade sig fram genom en rad olika ströarbeten. Intresset för visor hade funnits länge, då han som barn hört Ruben Nilsson. Så i början av 1960-talet så gjorde Fred succé på Vispråmen Storken med sina Ruben Nilsson-tolkningar. Skivbolagen fick upp ögonen, och 1963 kom debutplattan Fred Åkerström sjunger Ruben Nilsson. Han blev en av de ledande vissångarna och trubadurerna i Sverige under 60-talet med innerlig och lätt skrovlig basröst. Han spelade också en roll i samband med att Cornelis Vreeswijk slog igenom. Från början så var det tänkt att Fred skulle tolka Vreeswijks visor på skiva. Men producenten insåg Vreeswijks egen stora begåvning som sångare och artist, och lät därför Cornelis själv sjunga in dem. Relationen mellan Åkerström och Vreeswijk var stundtals varm och intensiv, men stundtals också kall och distanserad. Många har vittnat om den rivalitet som rådde mellan de två vissångarna, men de hyste alltid en ömsesidig stor respekt för varandra. Under andra halvan av 1960-talet så politiserades Fred, och han spelade in många politiska visor, som till exempel Kapitalismen, och dottern Kajsa Stina föddes 1967. Därefter började hans ekonomi att bli allt sämre, liksom hans leverne. Men han fann räddningen i sina tolkningar av Carl Michael Bellman. Tolkningarna blev en succé, då många ansåg att Freds röst var som klippt och skuren för Bellmans visor. Och 1978 gjorde han rollen som Fredman i Lars Forssells pjäs Haren och Kråkan på Stockholms stadsteater. 1972 släppte Fred Åkerström Jag ger dig min morgon, som blivit hans mest kända och älskade sång. Här är han på skiva, dagens Malmö direkt artist Fred Åkerström.
2: Hon hade bruna ögon, hon hette Hillevi, och skötte skjutgevären i turkens tivoli. Hon sköt så heta blickar, hon träffade alltid prick, och varje grabb i Gustavsvik en pil i hjärta fick. Jag minns den första gången i vårens bleka kväll, när 1000 stjärnor tändes på himlens blå appell, när 100 lampor lyste i turkens tivoli, i stjärnors och

varvade mitt hjärta och alla mina mynt. Man kunde inte sluta när man en gång begynt. Jag sköt med hennes pilar, jag stod där kväll på kväll och lyssnade på hennes röst och luftgevärens smäll. Jag minns den första gången jag följde henne hem. Jag svor att jag var redo att våga liv och lem. Men Hillevi hon skratta och sade: lilla bror, det låter nästan som om du var yngre än man tror. Vi simmade i sällhet i hennes jungfrubur och timmarna de droppa ifrån ett väckarur. Då sprängdes plötsligt dörren ut av en kraftig spark och turken själv han tumla in förfärligt full och stark. Jag nappade till mig mössan och sa ett kort adjö. Jag var så ung och ovan och ville inte dö. Och fast jag inte riktigt är säker på min sak, jag tror hans stövel snuddade mot byxorna där bak. Jag gick i dystra tankar så länge det var vår. Hon hade bruna ögon och jag var 16 år. Men aldrig mera gick jag till turkens tivoli.

Man skulle väl tona en sjukkeballad om våran stad, ja om våran stad. Men en ann kan ju inte snacka så snyggt, så det låter så där som om det vore tryggt.

blicken. Vi låtsas vi träffas en snar fager kväll vid båtarna där vid grannhotell, där som nasarna bäcknar rabbel och snask, ja och nyplockad mask, ett par spänn för en ask. Här är Strömmens brus, vårat riksdagshus och Norrbro, Rosenbad och en slottsfasad. Det är våran stad, ja Eken. Sen flyger vi över till Västerbron. I dikt och ton ska man ta motion. Ser ni stillot på ön och Pålsundets strand.

Högt uppe på fjällgatan har de ett fik med bra musik och med fluktig utkik över Stadsgårns och Saltsjöns svartblåa vik. Ni förstår, det är vår, det är dröm och mystik. Det är hus vid hus i ett skumrask ljus. Ja, det gör en glad, det är våran stad. Det är våran stad, ja, Eken. Och skorvarna ligger med flaggor på svaj vid Stadsgårns kaj, ja, vid Stadsgårns kaj. Där står knallröja lyftkranar grant mot spat. Ja, och Skeppsholmens grönska är som spenat. Gröna Lundens lamm far på färjan fram emot Allmänna gränd. Ja, den är ju känd här i våran stad, i Eken. Men Eken är mera en utsikt och grant. Ja, det är sant, aldrig likadant. Det kan vara ett flytt.

0: Där var han, Fredrik Åkerström, i den här avslutningen dessutom tillsammans med Cornelis Vreeswijk i Rallarvisan. Vi hörde dessutom balladen om Äcken, och så var det ju Förstadsromantik som var det första stycket från Fredrik Åkerström. Dagens Malmö Direkt-artist var det. Imorgon sisådär en 20 över 9 någonstans presenteras ännu en Malmö Direkt-artist. Och nu blir det en Malmöfestivalartist som vi ska presentera, en som redan varit här. Ja. Dessutom, i fredags gjorde de succé på Stortorget, nämligen, det var välfyllt, har jag hört rapporteras om. The Ark, nämligen.
1: Ja.
0: Gruppen med Ola Salo i spetsen kommer till oss imorgon som Malmö Direkt-artist, ska vi säga då, ungefär 20 över 9, ungefär. Jaha du, Pernilla, det är läge för en final, kan tyckas.
1: Absolut.
0: Och vi ska... Ja, det är bra det.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Just det, där är 9 stycken lappar i skålen.
1: Ja.
0: Just det, och vilka är de 9?
1: Då ska vi se här. Det är Irene, Bengt, Ingmar, Anita, Christer, Bussamange, Bussa-Lennart, eller Lennart Busschaufför, och Gösta och Kjell i Sandby.
0: Där har vi dem.
1: Ja.
0: De 9 finalisterna i dagens stödmedlemslek.
1: Stämmer.
0: Och som vanligt så kommer det att vara 2 stycken skraplotter och 2 stycken bonuspriser som ska delas ut. Vi börjar med skraplotterna eftersom det är de skickas hem på posten ju.
1: Stämmer.
0: Och då är det postgången som avgör hur fort du får din lott. Men det kommer vara lika mycket vinst på den när du än får den.
1: Ja, så är det.
0: Kan man säga.
1: Den som väntar på något gott kanske inte väntar för länge.
0: Ja, just det. Skaka.
1: Ja.
0: Du kämpar på där, ja. Det är bra. Vi drar fram dagens första skraplåtsvinnare då.
1: Ja. Och på den första lappen så står det så mycket som Bengt. Grattis, Bengt.
0: Bengt har vunnit en skraplåt.
1: Ja.
0: Härligt. Grattis, Bengt, kommer på posten.
1: Absolut.
0: Hoppas att det är någon jättevinst där.
1: Det får vi hoppas.
0: Kanske räcker till en soffa.
1: Ja.
0: Eller vad man nu kan tänka
1: sig.
0: Nej, jag vet inte hur det var med Bengt i det sammanhanget. Men det är populärt att köpa så för att få vinster som inte blir av, kan man säga.
1: Ja,
0: ja, Bengt, du var först ut, men det finns 8 stycken finalister kvar. Och en skraplott ska delas ut bland er 8.
1: Ja.
0: Det är färdigskakat, så vi kastar oss över dagens andra skraplottsvinnare.
1: Ja. Och då tar jag upp en lapp och på denna står det så mycket som Irene. Grattis, Irene!
0: Vi skickar iväg en skraplott också till Everöd.
1: Absolut!
0: Med förhoppningsvis en vinst även där.
1: Ja!
0: Mm-hmm. Ja, då har vi klarat av dagens skraplottor och så är det ju då de bonusvinsterna.
1: Ja!
0: Och då ska vi då upprepa att vi numera också då har sudoku-böcker med över 250 sudokun, kan det heta det.
1: Och kursorstidningar.
0: Och så kursorstidningar där det också fanns

0: vi gärna att ni som nu vinner bonuspriser att ni ringer ganska snabbt, yeah, helt enkelt. Eftersom Pernilla sen måste ge sig iväg, så att säga. Men vänta, du behöver inte, alltså, du behöver inte ringa direkt nu när du blir dragen, utan du väntar till jag säger att Pernilla är där, yeah, vid telefonluren, så ordnar det till sig. Okej, okay, vem ska du vinna dagens första bonusvinst i frågan?
1: Ja, det ska vi se här nu. Tar vi upp en lapp här och på den står det Lennart, busschaufför. Grattis Lennart.
0: Lennart har vunnit ett bonuspris. Grattis Lennart.
1: Ja.
0: Ska bli spännande att se vad du väljer för någonting där. Absolut. I bonuslådan. Jaha, det är ju så då att vi har ett bonuspris kvar.
1: Stämmer.
0: Och jag vet, vad betyder det då? Att vi har 6 lappar kvar, va?
1: Ja. Borde det vara så, ja.
0: Just det, 6 lappar kvar är det i skålen. Vi ryster ordentligt nu.
1: Ja. Tycker jag gör
0: ja. Jo, jag tänkte bara ge det ytterligare en utmaning.
1: Ja.
0: Okej, vi har ryst färdigt, skakat färdigt och blandat färdigt. Det betyder, ja, att vi ska presentera dagens avslutande vinnare av ett bonuspris. Kommer nu. Ja.
1: Då står det på denna lappen den sista som blir dragen idag. Kjell i Sandby. Grattis Kjell.
0: Kjell i Sandby har vunnit. Grattis, ja, Kjell. Hoppas att du väljer något riktigt trevligt pris också i bonuslådan.
1: Ja.
0: Ja, därmed har vi klarat av finalen. Alla kan inte vinna, men nej, 4 gjorde det.
1: Ja.
0: Mm. Vilket i sin tur innebär att vi nu summerar finalen.
1: Ja. Då är det en lott som skickas till Bengt och en lott skickas till Irene. Och bonuspriserna vanns av Lennart Busschaufför och Kjell i Sandby.
0: Så är det. Stort grattis till er som vann och tack till alla er 13 som var med och lekte. Och även tack till er som försökte komma fram. Vi har fått besked om att det var flera stycken ytterligare som ville vara med.
1: Absolut.
0: Men som inte kom fram idag. Nya möjligheter kommer om en vecka. Nästa tisdag är det en ny tävling igen. Då gör vi så att vi sätter punkt.
1: Ja.
0: För det är ju så att det finns annat att fira också.
1: Absolut.
0: Vi har en gratulation på gång nämligen som ska skickas hela vägen genom hela Europa.
1: Ja. Och då kommer den från Agneta, Trädgårds Agneta. Så står det god morgon på er i studion. Hoppas allt är bra med er. Idag skulle jag vilja att ni spelar Leende guldbruna ögon med Christer Sjögren och Vikingarna. Och med dem vill jag gratulera vår älskade stora syster Kristina i Valencia som fyller år idag. Kramar till henne från hela hennes familj här hemma. Med mig Agneta 321 i spetsen. Kramar även till alla goa radiovänner. Erik i Ludvigsborg och Pernilla och dig Peter.
0: Ja, tackar så hjärtligt för det. Ja. Jaha, Kristina i Valencia fyller år.
1: Ja.
0: Hon är ju också stödmedlem i det här programmet. Det är ju härligt att vi har medlemmar även i Spanien.
1: Det är härligt.
0: Ja, det tycker jag. Värt att fira då på födelsedagen.

0: Grattis, grattis också från Malmö direktstudion då till Kristina i Valencia.
1: Absolut.
0: Vi ska bjuda på Vickan och så ska du då springa in till telefonluren. Ja. Och så hoppas jag nu då att Lennart och Kjell kan ringa i detta läge till 12 44 33 och prata med Pernilla. Vi tackar för hjälpen idag. Som
1: tack
0: vanligt blev det ordning och reda när du var här.
1: Ja, det vet jag inte, men alltid lika kul att vara här.
0: Ja, bra det. Vi hörs igen inom kort.
1: Ja,

Jajamensan, leende guldbruna ögon då på födelsedagen för Kristina i Valencia. Malmö Direkt kör en halvtimme till.

0: kommer en nyhetsuppdatering. Regeringens nedskärningar av studieförbunden med en halv miljard kronor de senaste tre åren har lett till ökad brist på replokaler. Det rapporterar Kulturnyheterna idag. Vi vill göra en större satsning på folkbildningen under nästa mandatperiod. Det säger nu Liberalernas kulturpolitiska talesperson Malin Danielsson. Miljöpartiets Amanda Lind kommenterar beslutet till vi har hela mandatperioden kritiserat regeringens nedskärningar till studieförbunden. Det är nu hög tid att förstärka den verksamheten igen. Antalet fartyg från den ryska skuggflottan som passerar längs Norges kust har mer än fördubblats den senaste tiden. Detta enligt norska motsvarigheten till kustbevakningen som varnar för ökade spänningar till havs. Norge har hittills agerat mindre offensivt än vad Sverige och Finland gjort, men begär sedan i höstas rutinmässigt in försäkringspapper och annan dokumentation från de här fartygen. Enligt kustbevakningen upptäcks nu allt oftare ogiltiga papper och falsk flagg. En ny trend som beskrivs som bekymmersam av kustbevakningen. Nu ger USAs president Donald Trump sitt stöd till den hårt kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino. I ett inlägg på sina sociala medier skriver Trump att det skulle vara ett stort misstag om man ens skulle överväga att byta ut Infantino som FIFAs ordförande. Flera fotbollsförbund, bland annat alla europeiska, kräver att Infantino ska avgå efter att hans plan på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare ju gick i kras efter massiv kritik. För första gången så toppar fem countrylåtar Billboard Hot 100-listan i USA. Detta tack vare Ella Langley, Morgan Wallen, nykomlingen Stella Lefty och Taylor Swifts återkomst till genren för ett hit-soundtrack. Det är alltså country som gäller på Hot 100-listan just nu och har alltså därför hamnat före stora popartister som Olivia Dean och Ariana Grande som är längre ner på listan just nu. Väderprognosen, den säger att det är omkring halvklart men att det klarnar upp under eftermiddagen och blir klart och soligt. Temperaturen 20 grader, vindarna de är måttliga och nordvästliga. Det var väderprognosen som avslutar den här uppdateringen.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

Hej studion och alla medlemmar. Var gärna snäll och spela Queen med låten I Want To Break Free. Detta kommer från stödmedlem 521 Kari som får höra Queen.

0: I want to break free. Queen alltså för 521 carry. Det händer idag. Ja, det var inte riktigt kalenderdags ännu. Det skulle ju faktiskt bli en trafikrapport hade vi tänkt oss.
1: Malmö direkt.
0: Det verkar ju inte vara möjligt. Vi får kanske...
1: Malmö direkt.
0: Ja. Vi kör utan trudelutt för trafikredaktionen där och ger oss till Öresundsbron riktning Köpenhamn. Här är det risk för kö på grund av ett vägarbete ute på bron den här eftermiddagen mot Köpenhamn, alltså riktning där Öresundsbron. Risk för kö på grund av ett arbete. Och på tal om Öresundsbron, här är det också risk för kö just nu på grund av ett fordon. Dons haveri ute på bron. Så det är både vägarbete och fordons haveri. Därför stor risk för köbildning på Öresundsbron i detta nu. E65 och ett vägarbete mellan Sturupsrondellen och Ystad. Risk för köer på grund av ett vägarbete på den här sträckan. Ett rörligt vägarbete är det. Det ska väl klippas gräskanter tror jag. Som gör att det blir trångt förbi där man håller på och arbetar. Sen har vi då trafikplatsen Sallerup, där av- och påfarterna till trafikplatsen Sallerup från E6an och yttre ringvägen är avstängda i södergående körriktning, alltså riktning Köpenhamn. Av- och påfarterna alltså avstängda på grund av ett vägarbete. Och så är det ju då problem i centrala Malmö, det vet du, eftersom det är Malmö festival. Det är trångt och besvärligt att köra inne i Malmö just nu. Innerstan är det igenkorkat, så mycket bättre att använda buss eller möjligen cykel för att ta sig fram i centrala stan. Tågtrafiken, förseningar gäller i tågtrafiken på grund av ett signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Trafikverkets personal är på plats just nu för att ta hand om det där, men just nu alltså förseningar i tågtrafiken mellan Malmö och Helsingborg på grund av ett signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Vi har en pollenprognos, måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen är det som gäller i Malmöluften den här dagen. Det var det vi hade från Trafik- och serviceredaktionen.
2: Det händer idag.
0: Och då är vi då på plats med en evenemangskalender för dagen. Och då handlar det ju bland annat om Malmöfestivalen och den femte dagen. Och det finns ju så himla mycket programpunkter så vi kan inte gå igenom alla i det här programmet. Utan du hittar ju det fullödiga programmet på Malmöfestivalens hemsida, malmofestivalen.se. Och så finns ju också det programmet i din festivaltidning. Men ett litet dags. Klock kommer nu, för klockan 15 i eftermiddag kan du höra Vera Hjort spelandes i jazztältet på Södertull. Vera Hjort som ju figurerade i det här programmet under gårdagen. Klockan 15 och är det också Plopp Salabim med magikon, Malmös egen magikostjärna Malin Nilsson. Detta i manegen på lördagsplan. 16.30 inleds på fontänscenen på Älvsborgsbron borta vid Malmö Live kvällens salsa night. Det kommer att dansa salsa, det kommer att vara prova på och liksom en härlig stämning, en dansanstämning hela kvällen. Från 16.30 är det salsa night i fontänscenen. Klockan 17 spelar Estrid Nyman på Malmöscenen. Det är i Östra Slottsparken, det är precis vid Stadsteatern, eller Stadsbiblioteket, ja. Klockan 18 på dansbanan spelar Mats Blads Upp till dans idag. Och då klockan 18 kan du också på Gustavscenen höra gänget Golvad Grävling. Klockan 19 kommer Sara Parkman till Stortorget och Stora scenen. Och så blir det samtalsserien Malmö Talks på HIP. Det kommer idag att handla om folkfesten som försvar. Vad stora evenemang gör med vår vilja att stå upp för varandra. Detta diskuteras under Malmö Talks idag på HIP klockan 19. Klockan 20 spelar Renata Flores på Gustavscenen och 10 minuter därefter 20:10 alltså Spaderkung på Malmöscenen. Hårdrockskören kan du höra på Rockstage som du hittar vid Norra Vallgatan klockan 21:30. Och samma tidpunkt är Monica Mack på Stortorget och Stora scenen. Och så avslutar vi alltsammans idag med det Hey Elbow som är i manegen på lördagsplan med start klockan 22. Det var Malmöfestivalen i ett urval för den här femte dagen som vi alltså står inför. Men allt är inte bara festivaler som glimmar. Det finns en del annat som händer också. Till exempel lokalfestivalen som pågår under hela Malmöfestivalen på Medley. Den festivalen gästas idag av banden Storhövding och The Millimeters. Klockan, det är alltså på Medley i afton. Även jazzfestivalen är det på Vega på Malmöhus slott under festivalens gång. Det är idag besök av Björn Ingelstam kvartett. Jazzfestival på väg alltså i afton. Jaha, det var dagens evenemangsutbud det, men vi ska också säga att dagens sommarvärd sommarpratar i Sveriges Radio P1 klockan 13 med repris klockan 22 i afton. Det är idag Vanessa Kanga. Det är Joel Kinnaman som är skådespelare som pratar idag i P1. Joel Kinnaman alltså är klockan 13 och klockan 22 i Sveriges Radio P1. Ja, det var en evenemangskalender det.
2: Det händer idag.
0: Och då läser jag ett sms där det står god förmiddag Peter med den härliga rösten. Ja, tackar så hjärtligt. Jag gör så gott jag kan. Jag önskar höra Penny Lover med Lionel Richie. Ha en riktigt fin dag alla som lyssnar med kamer från 511 Carina. Tackar så hjärtligt för dig Carina. Lionel Richie på gång.

0: Lionel Richie. Penny Lover heter låten för 511 Carina. Badtemperaturerna, Skåne lägsta i detta nu. Yngsjö står för det fortfarande. Nu är det 15 grader i badvattnet där i nordöstra Skåne. Skåne högsta hittar vi i Kävlinge fortfarande. Varsebäckstrand är det som stoltserar med tisdagsrekordet. Än så länge i alla fall 19,4. Ribban rapporterar i detta nu 18,4 och Sibbar på 18,1 längs med Malmös stränder. Det är de aktuella badtemperaturerna. Det här är allra senaste nytt. Det kommer rapporter om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Det är för TT. Polisen jagar misstänkta skytten i detta nu. Hon sköts på igår kväll vid en restaurang i Lissabons Baxa-distrikt och fördes med ambulans till sjukhus. Kvinnan, som enligt TTs uppgifter var i stan som turist, ska ha träffats i överkroppen. Hennes tillstånd är oklart. Enligt vittnesuppgifter så ska kvinnan själv ha lyckats ta sig till en restaurang där hon bad om hjälp. Två personer flydde från platsen i ett fordon enligt portugisiska medier. De misstänkta ska enligt uppgifter vara kända för inblandning i narkotikahandel och ska alltså ha skjutit den här svenska kvinnan på öppen gata då i Lissabon. Detta enligt de senaste uppgifterna därifrån. Det var det senaste från nyhetsflödet i det här programmet.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
5: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Och första medlem 343, Danny, kommer Elvis Presley att sjunga Fun in Acapulco.

Fun in Acapulco tillsammans med Elvis Presley, försörjmedlem 343 som heter Danny. Malmö Direkt tisdag är till ända. Vi leder om för Malmö Direkt onsdag. Det tar sin början 07.00 imorgon bitti med den sjätte dagen på Malmöfestivalen ju. Då blir det bland annat barnallsång på festivalen. Då kommer Mira Ray och Donne som Malmö Symfoniorkester och Troublemakers att vara en del av festivalprogrammet. I det här programmet så kommer du att få träffa Trädgårdsagneter och Sportgym imorgon, och så blir det musiksvep och lite annat som har gått också när det är Malmö Direkt underhållning imorgon bitti 07.00. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand säger tack för sällskapet för idag. Och grattis till våra vinnare i dagens tävling, nämligen till Bengt, till Irene, till Lennart och till Kjell. Och tack för till er alla som både lyssnade och som deltog i programmet. Tack för att du är en del av Malmö Direkt i gemenskapen. Det uppskattar vi oerhört mycket. Och så glömmer du inte bort att anmäla dig till stödmedlemsträffen och festen och sommarfesten den 22 augusti. Sista dagen att anmäla dig är i morgon. Vi önskar en riktigt härlig fortsatt tisdag, inte minst tillsammans med Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Ha så bra, nu ska jag kolla friidrotts-VM, för där ska Daniel Ståhl kasta diskus alldeles strax.

Godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning tisdagen den 11 augusti 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov programledare med öppen telefon 040-12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Ja, det var Jan-Erik Brogren som inledde som vanligt med Skånehymnen. Och här var en melodi över från senast, Lill-Babs med Det som sker, det sker.

Lill-Babs, med det som sker, det sker. Ja, det kan man ju tycka, men faktum är att människans fria vilja gör ju att det är inte på det viset, utan det är vad människorna vill åstadkomma som sätter spår i verkligheten. Så ska vi höra Doris Day med Ready, Willing and Able.

Ja, det är mycket spännande det som pågår i Malmö nu. När Malmölistan träder fram på den politiska arenan. Och det är ju verkligen någonting som förtjänar stöd. Jag ska läsa upp här namnen på Malmölistan. Och där är 21 personer för tillfället. Och börjar med Nils Littorin, partiledaren. Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lise Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och där är det så att det finns kryssningsregler som innebär att om man sätter kryss på en enskild person på valsedeln och de kryssen sammantaget blir 5% eller mer utav det totala antalet röster på den valsedeln, så kommer den personen att flyttas upp framför de andra. Så här är verkligen stora möjligheter att åstadkomma sensationer i Malmö. Och det är ju högt på tiden. Så som sossarna har misskött stan och håller på att fortsätta att missköta den. Med den här jättelika folkökningen. Från 366 000 invånare till 500 000 invånare. För att sossarna ska få fler röster. Det måste ju stoppas, kära lyssnare. Och du kan ringa hit och diskutera det eller något annat på 040-120212. När en flicka talar skånska, Danne Stråhed.

0: Dannestrå Heden är en flicka, talar skånska. Så ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Kalle, det är Anders här.
0: Välkommen hit, Anders. Nu är du med hos lyssnarna.
1: Ja. Man blir lite chockad, eller vad ska man säga, när man läser på internet om Trelleborg.
0: Ja, då får du berätta.
1: Det är ett fotbollslag som heter TFF i Trelleborg. Jag känner inte till dem så mycket, för jag är inte fotbollsintresserad direkt så. Men de har ju byggt nya arena och sånt, sittplats eller vad man ska kalla det för. Jag tänkte, hur har så en liten klubb pengar till sånt? Nu läste jag på internet nu i förmiddags eller tidigt i morse att där är ett arabiskt lag ifrån Förenade Arabemiraterna som är där och ska träna i några veckor eller en månad. De har lagt ut såna här fina mattor och grejer där på här nere i Trelleborg.
0: Ja,
1: är det
0: så...
1: någonting du känner?
0: Jo. Nej, det har inte hört talas om.
1: Så de köper in sig på olika ställen nu, det har de gjort hela tiden. De har ju de här rika oljemänniskorna.
0: Ja, ja.
1: Så nu är de i Trelleborg också. Och ska träna sitt fotbollslag i Trelleborg. På deras hemmaarena. Och då har jag en liten undran där, vem har betalat det här kalaset med deras arena där de bygger nytt där? Gångavallet tror jag det
0: heter. Ja, det kan man ju verkligen undra.
1: Ja, det skulle man ju ställt frågan till Trelleborgs kommun. För de är väl med, det är väl de som äger det egentligen. Det är ju inte TFF, själva fotbollslaget som äger dem, utan det är väl Trelleborgs stad eller kommun som äger dem.
0: Ja, ja, förmodligen.
1: Så att, det är inte sista gången de är där och tränar ju. Nu har de ju byggt arenan till Trelleborgarna ju. Om det nu är så.
0: Ja, det verkar ju sannolikt.
1: Ja, jag tycker också att vi får vara för all framtid och träna med, men vi gänger så bygger vi nya arena till er.
0: Ja, ja.
1: Och vi är här en gång om året i en månad. Nu de har med sig en speciell te eller kaffe. En som kokar kaffe och te från Saudiarabien.
0: Ja, så.
1: Jo. Till alla som är där, till fotbollsspelarna. Det är annan lyx än vad de TFF är vana vid. Får de gå kvar på sin röj. När de ska träna eller någonting, en banan eller någonting. Lite vatten. Det här är full service. Ett crew som är med från Saudiarabien som servar spelarna.
0: Ja, så.
1: Nu när de ska träna. Och detta Trelleborg ligger ju i Skåne, så du ska göra till Skåne fritt ju. Och du kommer inte ha araber här en gång om året ju. Vad tycks om det, Kalle?
0: Ja, då får vi ju spela bättre än dem.
1: Nej, men det är muslimer som kommer hit en gång om året ju. Riktiga muslimer. Det är araber, alltså... Saudiarabien är väl det som är det mest muslimska landet.
0: Ja, du vet, där är ju stor splittring, det vet du. Alltså på ena sidan står det som du säger Saudiarabien och på den andra sidan Iran.
1: Ja, jag vet inte, Iran är väl värre, men även Saudiarabien som är mest strikta när det gäller knälsor och deras koranbok.
0: Ja. De, om jag inte minns fel, så är det sunni-muslimer som de är, medan de i Iran är shia-muslimer.
1: Samarbetar de överhuvudtaget?
0: Nej, det kan man inte påstå. Vad jag vet, så är det ju närmast inbördeskrig. Alltså, det är hela tiden ett inbördeskrig i islam. Det har ju varit så sedan år 680. Det har jag berättat så många gånger. Så att hela den läran måste ju bort. Och det tragiska här, det är ju att det är ju ingen som tar upp det i de stora mediekanalerna. Vi gör det ju här. Och det är klart att det är bättre än ingenting, men det borde de ju tagit upp i Sveriges Radio och TV naturligtvis. De har ju många programtitlar som det skulle kunna gå in under. Vetenskapsradion till exempel, och berätta vad det verkligen är frågan om.
1: Alltså de har ju så mycket pengar så i lågkonjunktur och så kan de köpa in sig var som helst, bara de får lov att behålla sina förmögenheter i västvärlden.
0: Ja, det ligger.
1: Det är de här människorna som köper in sig olika konstellationer i väst.
0: Ja, ja.
1: De har ju jätte kvarter i London till exempel. De rikaste kvarteren i London, det de äger fullständigt ju.
0: Jaha.
1: Oljeschejkarna. Det är de här länderna. Det går ju aldrig köpa tillbaka. Det är ju när alla börjar köra elbilar och vi inte är beroende av oljan längre. Då är de ju inte... Det är liksom slut för dem på...
0: Ja, men det verkar ju gå på det hållet.
1: Ja, ja. Det gör det ju. Det är ju idiotiskt att använda alltså solen till energikällor. Det är ju idiotiskt att göra det.
0: Ja, ja.
1: Allt som går att använda som är gratis. Solen är ju gratis än som gängen.
0: Ja, den energin är ju billigare.
1: Ja, det är ju det när du tar ner i dina... När du producerar el, den är inte skattebefriad eller momsbefriad, utan den kostar. Det är ju moms och skatt på solen ju, egentligen. På ett sätt ju. Men på ett annat sätt så är det ju inte. Använder du ett eget bruk så tror jag inte man får betala någon moms och skatt med det här med hemmaproduktion av el. Jag vet inte, jag har inte satt mig in i det.
0: Nej, inte jag heller, men... Däremot så är det ju allmänt känt att kärnkraften är mycket dyrare.
1: Ja, jag tror att det är ju den här vindkraftverken som är mycket dyrare än kärnkraftverken.
0: Ja, men det har nog rättat till sig det. Vad jag vet så...
1: Jag verkar inte räkna en sån ett vindkraftverk, det är ju, man ska ju ta det, lika många kilowatt eller vad det heter. Jämföra ju.
0: Ja, det får man ju göra.
1: Då får man ju ut en, vad det kostar egentligen att producera elen med kärnkraft eller sol- och vindkraftverk.
0: Ja.
1: Eller vatten. Men jag stoppar där idag.
0: Ja.
1: Jag är så förvånad att man liksom tar hit sådana vidskepelser till Trelleborg. Och låter dem vara på svensk mark här och spela fotboll. Det är precis som vi ska ta hit ryssarna också. De kan väl bygga en arena till ryssarna sedan de. Så har de gjort det riktigt. Har klattat till det riktigt.
0: Ja, ja.
1: Men de delar det ihop med Saudiarabien. Nej, jag tycker det var fel grej. Det var inte riktigt bra det.
0: Nej.

0: uppföljningen efter. Det fordras också mycket, mycket debatt och kritik.
1: Ja, Jim Åkesson var ju på Ring 3 i förmiddags.
0: Ja, det är någon som har sagt det. Hörde du programmet?
1: Ja, jag hade ett annat uppdrag som jag skulle passa, så jag hörde bara 10 minuter kanske.
0: Jaha.
1: Så jag kunde tyvärr inte höra det. Man kan ju höra det. Man kan ju plocka fram det via Sveriges Radio igen, eller höra det klockan 22, kväll är det väl?
0: Ja, de är bra på det, att man kan hämta ut programmen.
1: Ja, det kan man på SVT. Alltså, det är rätt många tv-kanaler och radiokanaler man kan göra det på. I alla fall på Sveriges Radio och SVT kan man det ju.
0: Ja, ja.
1: Ja, den enda kanalen jag lyssnar på, det är väl din, och så är det då P1.
0: Ja.
1: Resten är jag inte intresserad av. Jag vet inte vad de har det till egentligen, de här kanalerna. Det är bara en massa, jag vet inte vad det är faktiskt. Ja, det kan vara klassisk förmiddag kanske på lördagar och så att jag lyssnar på.
0: Jaha.
1: Vi har en god vän där som är speaker där, vad kallas.
0: Ja, yeah. Men då ska vi höra Ulla Billqvist då.
1: Ja, just det.
0: Säg, hur har du det med kärleken idag?
1: Ja, ska man vara redo.
0: Ja, absolut.
1: Tack.
0: Jättefint, Anders. Så kommer den här.
1: Tack. Hej.
0: Hej.
1: Hej. Hej.

0: Ulla Billqvist med Säg hur har du det med kärleken idag? Och det är en dubbel-CD med sammanlagt 36 melodier på. Och det är säkert många av våra lyssnare som kommer ihåg dem, men de blir ju i stort sett aldrig spelade i Riksradio nu för tiden. Fred Åkerström med Nödhamn.
1: Det ankrar en skuta, det gnisslar och gnäller. Besättningen rasar och styrman han skäller. Och skepparen är arg som ett bi. Han kablar till sitt rederi. En snöstorm från norr och ett par tre orkaner har tvingat mig ändra ursprungliga planer och att angöra Monte Chablis. Så ligger den skutan där sargad och slagen med trasiga segel som slokar mot stagen. Hon liknar en vingskjuten and, men sjömännen det går i land. De har mönstrat av, de har gått om förtjänster och krogskyltar blänka till höger och vänster i den dalande kvällssolens brand. Då öppnas en dörr av en fet seniorita som ropar: "Hallå boys, ni må icke smita!" till markattan där mittemot.

allt är likt sig kring hela vårt klot. Sen ilsknade det till och gå tvärs över gatan. Man är väl en svenskar för hundrade satan och gör väl precis som man vill. Old Sailors Saloon, ja, kyss till. Små svartrögda jäntor slår vakt omkring borden och hälsa de resliga söner av Norden. Varje flicka vill dricka dem till. Här säljer man glömska åt vinddrivna slarvar med molande längtan och hälsa som tarvar ett rus och en vän för en natt.

Fredrik Åkerström med mig, det är Nödhamn. The Impossible Dream framförs nu av Michael Ball.

to try when your arms are too weak.

Michael Ball med The Impossible Dream. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Los Paraguayos, Adelita.

0: Delita var det, ja. Och den framfördes av Los Paraguayos. Så väntar nästa samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Astrid.
1: Hej, tack. Jag ringer egentligen mest för att jag ville... Jag kom till att tänka på Åke, som alltid... Jag kände inte honom, men han ringde ju alltid till dig nästan varenda dag. Och han önskar ju alltid Jim Reeves.
0: Ja, det gjorde han kanske.
1: Ja, och den... Det har nog inte spelat, vad jag har märkt, på jättelänge. Så därför, mest därför jag ringer, bara för att önska en av hans bästa låtar då, de som är mest kända.
0: Ja, jag tror han sen flera år tillbaka är avliden.
1: Ja, han dog. Han dog då ju. Ja, det, vad kan det vara? 2 år sedan kanske, något sånt knappt. Det är väl inte längre sen.
0: Nej, det är möjligt.
1: Ja, men nej, jag hade tänkt att diskutera, men man kan ju nämna det här med rikstönten vi har här i Sverige, och Anders Lindberg på Aftonbladet. Då har de hört hans dialog med Jomshof från SD.
0: Nej, det får du berätta.
1: Ja, nej... Jomshof, de kallar honom, eller var tvärtom, ja, de kallar varandra för, en sån landsförrädare.
0: Quisling?
1: Quisling, där var det, där var ordet. Quisling, ja. Det var väl något sånt, Jomshof hade skrivit någonting och så börjar ju han, Lindberg, och gråta ute i, han tar ju alltid på sig offerkoftan.
0: Jaha.
1: Att han sen själv sitter och slänger en massa skit och har gjort i åratal på SD. Det har han ju verkligen gjort. Han har ju verkligen förtalat och nedvärderat dem från dag ett liksom. Så att så nu är det ju en massa roliga bilder, så nidbilder om Anders Lindberg på Facebook.
0: Jaha.
1: Obegripligt att han kan vara... chefsredaktör på Aftonbladet, att de inte har sparkat ut honom, det fattar jag inte. Han är verkligen ingen stjärna när det gäller förnuft och sans och vett. Hans fru är ju socialdemokrat och sitter i riksdagen för Susanna ju. Så att det är, nej, där har Jomshof rätt, och han är saklig, och han säger ingenting innan han tänker sig för innan han pratar liksom. Så hade han kunnat, Magdalena Andersson skrämmer ju de som hatar SD med att han kan bli invandringsminister eller vad det heter, så att migrationsminister i en regering om tiden skulle vunnit. Men det blir väl tyvärr Susanna som vinner efter valet, så då blev det Miljöpartiet, Vänstern och Susanne. Så det blev inte lätt. Då ökar allting, både bensinpriser och skatter och allt sånt. Visserligen har Maggan lovat ju extra barnbidrag på jullov och sommarlov. Alltså det är så patetiskt, ni håller på med sådana löften, lovar sånt. Folk tror på henne. Hon har lovat i alla val att förbättra pensionerna. Det har inte hänt någonting ju. Ja, det var väl vad jag hade att säga.
0: Ja, de sprider sina löften kring sig där hela tiden.
1: Ja, det gör hon verkligen. Och hon, jag måste säga, hon är nu den minister som ljuger mest också. Absolut är hon det. Och så blundar hon. Man ser på henne när hon ljuger. För de blundar hon oftast också liksom. Jag vet inte vad hon gör så, men ja.
0: Däremot så har de ju sagt i, ja det är väl i Riks-TV, att Jomshof ska skriva en bok om islam.
1: Ja.
0: Lagom till själva valet.
1: Ja. Hoppas jag han hinner göra det innan då. Men alltså... Alla utom de som är islamister, klart, de vet ju vad islam står för, men många socialdemokrater är så godtrogna, och vänsterpartister ska vi inte snacka om, och miljöpartister menar jag.
0: Ja, ja.
1: De är så godtrogna, de tror att det kan bli fred om vi låter dem växa här i vårt land och hålla på med sina moskéer och allt sånt. Det blev ju inbördeskrig istället.
0: Ja, ja visst.
1: Så att nej, det är illa. Tyvärr är det illa för vårt land.
0: Ja.
1: Ja. Det var vad jag hade att säga.
0: Då ska idag. Jag hämta någonting med Jim Reeves. Så kommer den strax. Är det någon särskild? Är någon särskild
1: med? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den som är mest spelad egentligen. Han hade ju nog en fantastisk röst. Ja. Nej, den från Pretty Woman också. Men han har väl andra som är ännu bättre liksom. Då hittar ni en fin.
0: Ja då, vi har rätt mycket med Jim Reeves.
1: Ja, spelar han lite mer också då.
0: Jag ska ta fram någon nu i alla fall.
1: Tack för idag, hej då.
0: Ja, tack själv, tack, hej då. Ja då tackar vi Astrid för dig. Och låter först Alice Babs sjunga Kom ombord här på arken till oss.
2: Vi har byggt här på varvet oss en ny Noaks ark, någonting mitt mellan cirkus och en stor

Kom ombord här på arken till oss. Och så önskade Astrid Jim Reeves, och vi ska höra Welcome to my world.

Jim Reeves var önskad och vi hörde Welcome to my world. Harry Brandelius står på tur med Kostorvalsen.

Harry Brandelius, Kosterwalsen. Micke Ahlgrens med Vem får nu se alla tårar?

Vem får nu se alla tårar på din kind? Ja, det kan man ju fråga sig. Det var Micke Ahlgrens orkester i alla fall vi hörde. Och nu kommer frihetens sång, Kate Almgrens. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Ja, nu har ju väljarna i Malmö fått Malmölistan också att välja. Malmölistan och gå in på nätet och sök upp information om den valsedeln. Jag har ju nämnt det flera gånger tidigare och kan göra det igen att den består av Nils Littorin som första namn. 12.02.12. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helene Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och där kan du också kryssa. Det kan man ju på alla valsedlar nu för tiden. Och får någon 5% av det totala antalet röster på den valsedeln som egna kryss, så kommer den personen upp framför de andra. Så det blir ett spännande val i Malmö. Mycket spännande val. Och nu gäller det naturligtvis att slänga ut sossarna därifrån. De som vill införa islam här. Det är där så många bevis på. Dem kan du läsa i boken om islam som finns på vår hemsida skanepartiet.org. 12.02.12. Ja, då tackar vi för beviset att telefonlinjen fungerar. Your score is on the war path. Skulle vi spela här? Vi ska se här om det kan bli så.

Och där hörde vi Loretta Lynn, 12.02.12. Ja, det är telefonnummer 3. Tack för beviset att telefonen fungerar. 7 stjärnor att följa. Barbados.

Baba, då som är sju stjärnor att följa. 12.0 för 12. Ja, då tackar vi igen en gång för aktiviteterna som gör att alla hör att telefonlinjen fungerar väl. Oändlig vals, Barbro Hörberg.

Ja, det var Bobby Bear vi hörde där. Och nu kommer någonting som heter Internationell svordomsvisa. Och den är producerad utav Einbusk Singers. Då ska vi höra om vi kan få fram den här också. Då tackar vi för intresset där, ja. Einbusk Singers alltså med Internationell svordomsvisa. Står det i alla fall här på skivfodralet.

Chuck Berry med Beautiful Delilah. Och du använder Bankiro 583-1748. 583-1748. För att hjälpa till här att krossa etermedia-monopolet. Det ska vi absolut inte leva i. Utan vi måste ha fria och självständiga massmedia över hela linjen. Siv Malmqvist, Slit och släng.

Och där tror jag nog många kände igen Siw Malmkvist. Judy Garland ska vi försöka få fram här med You'll Never Walk Alone.

Judy Garland med You Never Walk Alone. Anneli är insjungen av Carly Tornehave.

Ja, det var Annelida med Karl i Tone Aves röst. Och nu ska Lale Andersen få framträda här. Och det gör hon med Dadrauben am Hafen.

Jussi Björling med en melodi ur Borodin Furst Igor. Och du kan själv önska melodi genom att ringa 040 12 02 12. Då väntar här Lili Berglund med Mjölnarens Irene.

Sage Andersson med De lyckligas land. Sträck ut din hand har Lasse Berghagen sjungit in.

Lasse Berghagen sträcker ut din hand på Skånepartiet Malmös närradio. Och du ska naturligtvis vara med här och hjälpa till. Och det gör du på Bankgiro 583-1748. 583-1748. Och skriv önskemelodi på inbetalningen. Vi måste bryta upp massmediediktaturen. Det är inte klokt att det är på det här viset. 12.02.12. Ja, det tackar vi för. Det är inte klokt att det är på det viset att Sveriges Radio och TV betalas utav skattebetalarna. Men de har inget inflytande där alls. Det måste ju brytas upp. Annars kan vi inte kalla samhället för en riktig demokrati. Det var alltså Lasse Berghagen och nu kommer Tina Turner med What's Love Got To Do With It. 12.02.12. Det är telefonnummer 10.

Och där hörde vi Ray Anthony. Och han följs av Thomas Ledin. Vi ska säga vad Thomas Ledin ska få framföra. Snart tystnar musiken. Har han gjort en inspelning som heter...

Snart tystnar musiken. Thomas Ledin. Ja, du kan fortfarande ringa hit och önska melodi. Sändningen pågår till klockan 14. Och telefonnumret är 040 12 02 12. Du kan också använda bankgiro 583-1748 och skriva önskemelodin på inbetalningen. Count Basie, Little Pony.

Count Basie, My Little Pony. Gilbert Bécon sjunger Mes mains. 12.02. Det är telefonnummer hit, ja, det stämmer.

Och den blir inte färdigspelad idag, utan den får spelas från början till slut imorgon. Och du har alltså lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och du kan också använda bankgiro 583-1748 och skriva din önskemelodi på inbetalningen 120212. Ja, vi tackar för det beviset igen, att telefonlinjen fungerar. 583-1748 är alltså bankgironumret. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande i morgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då kommer som sagt Shirley Bassey att sjunga That's What Friends Are For.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som ju är Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd. Fantastiskt kul att vara tillbaka och sända radio. Jag kan väl börja med att säga att det här programmet spelas in den 3 augusti och kommer då att sändas den 11 respektive den 15 augusti. Så att jag är ute i god tid den här gången, men nu är det ju liksom valsport. Så att nu är ju mycket fokus på att inte sitta och spela in radio eller på sig, det är också viktigt. Men nu är det full rulle och det finns ju mycket att plocka hem så att säga. Ser ju inte så bra ut just nu för Tidöpartierna. Men vi vet det, valen i Sverige blir oftast väldigt jämna. Och det är verkligen som så att det avgörs ju inte förrän på valdagen. Så att där finns mycket kvar att göra. Men jag tänkte bara börja med att dra snabbt att vi i Sverigedemokraterna Malmö, vi sänder ju närradio på tisdagar med starttid klockan 17.00 och repris lördagar klockan 15.00. Och det är givetvis via Malmökanalen 89,2 MHz. Och ja, nu är valtid och kanske extra mycket man vill veta. Var finns vi och var hittar man? Absolut lättast är på Facebook, Sverigedemokraterna Malmö. Det finns på Instagram och TikTok och YouTube. Och givetvis även vår hemsida. Sverigedemokraterna Malmö skriver man bara. Eller Sverigedemokraterna rent allmänt för att få fram partiets rikshemsida så att säga. Så att jag tror inte att det ska vara så svårt att hitta. Kontakt, ja det är ganska enkelt. Det är oftast via hemsidan. Där finns lite mailadresser, telefonnummer. Där finns även kontaktformulär via hemsidan som man kan använda så. Och de flesta som kontaktar oss, vad jag vet, de ringer oss eller skriver till Sverigedemokraterna Malmös Facebook-sida där via Messenger. Sista grejen där, det är många eller en annan ibland som vill skriva brev också. Och då är det Sverigedemokraterna Malmö, box 8022-241 i Malmö. Och vad blir det för musik? Det blir, kan man säga, lite blandad sommarmusik får det bli nu. Lite SD-musik också faktiskt. Vi har ju gjort några låtarpartiet där också. Sen kommer jag prata lite grann om min ledighet som har varit lite grann och någon är intresserad av det. Och sen har det varit lite på tapeten om svenskhet. Och Jimmy Åkesson har varit med idag i Aftonbladet. Så att jag tänker ta lite från den artikeln. Och sen har jag även fått höra på omväga att det är personer på den här radiokanalen som ljuger om oss Sverigedemokrater här i Malmö. Tänkte lyfta det och sen blir det lite vallöften för riksplanet och även våra lokala vallöften som vi kommer att fastställa för kännedom den 13 augusti. Och därefter sen så kommer vi lägga ut även dem i våra olika sociala medier. Så det är det ungefär jag tänkte bjuda på denna gången. Och ja, det spelar kanske inte en roll för er, men det var väl planerat att vi skulle börja sända radio en vecka tidigare. Men på grund av att det är väldigt mycket att göra så har det, blir det lite senare. Men jag hoppas att ni kan ursäkta dig så att säga, för att så är det bara helt enkelt. Men vi kör igång, vi börjar här, det blir lite mer, eller inte mer, det blir första låten här, det är en Sverigedemokrat-låt skulle vi kunna kalla den för. Den heter Sol igen och det är Sverigedemokraterna. Varsågoda! Våra

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig, Magnus Olsson, Sverigedemokraterna i Malmös oppositionsråd. Och jag glömde ju att säga dig att om man inte har möjlighet att lyssna på oss de ordinarie sändningarna så att säga, så finns det ju även en poddversion som vi då lägger ut på våra sociala medier, och det är då minus musik, annars är det samma innehåll. Jo, jag sa det att jag skulle ju prata lite grann om min ledighet. Det kan ju låta märkligt, för att jag har ju förstått det lite när jag har surfat runt lite. Det är de som tycker att det är för jäkligt, mer eller mindre, att politiker har ledigt. Ja, jag tror det var nog inte riktat mot mig själv eller kanske mot kommunpolitiker, utan det var mycket kanske mot riksdagspolitiker skulle jag vilja tro det var, vad jag såg i mina medier. Och det, där kan man ju förstå för att, på ett sätt, för att det ser ju ut som att de har väldigt lång sommarledighet. Men i deras fall har jag inte varit riksdagsledamot själv. Då ska man ju veta att den här tiden när de inte är i Stockholm, så är själva hela tanken med att de då ska ha kontakt med sin hemkommun eller sitt hemdistrikt och såklart vara så aktiv som möjligt där. För mig själv i alla fall så har jag väl fått ungefär 2 veckor tror jag det var, som man skulle kunna säga, där jag i alla fall fick riktigt lugn och ro, skulle jag säga. Jag kommer faktiskt precis från dig. Så att det har varit väldigt skönt, kan jag säga. Och det är ändå som så att man ska veta att när valrörelsen drar igång, det är enormt, enormt hektiskt. Det är dygnet runt och det tar enormt hårt. Plus att när valet sen är över, beroende då på hur det går, höll jag på att säga. Men även om man vinner eller mot förmodan förlorar, så blir det ändå jättemycket jobb därefter, för då ska det sättas ihop styren, man ska då göra olika interna val och så vidare, man ska sätta ihop nämndsstrukturer och sådana saker, vilka politiker ska sitta i dem och massa jobb och intervjuer. Alltså, så att det tar liksom aldrig slut, höll jag på att säga. Plus att efter ett val så ska det även göras en budget då, i det här fallet för 2027 till exempel. Så att det blir, man kan säga, mer eller mindre från början på augusti sen året ut, så blir det väldigt hektiskt. Så att politikerna tar lite ledigt under sommaren, det hoppas jag att man kan både förstå och leva med. Och jag kan säga att det är ingen som tjänar på eller vinner på att någon jobbar ihjäl sig på sig och blir sjuk eller går väggen och så vidare. Det är det ingen som tjänar på, så att säga. Så att jag hoppas att ni fick någon lite mer klarhet att det är bra politiskt att vara politiker, men jag kan säga att man är, när man är igång, men sen under sommaren själv när jag varit ledig till exempel, då måste man emellanåt faktiskt stänga av, om inte man stänger av telefonen, så i alla fall ljudet, för det plingar, vet du. Folk sitter själva och är lediga och har inte så mycket att göra kanske, och vill du gärna skriva till en politiker eller hålla på. Vilket såklart är väldigt trevligt. Jag uppskattar det väldigt mycket. Men någonstans måste man också tänka på sig själv och sin familj, givetvis. Så det tror jag väl alla lite grann förstår. Men vad gjorde jag då nu de här veckorna jag varit ledig? Det har varit faktiskt mycket hemma. Hemma i trädgården. Det har varit mycket bad och sol. Min familj faktiskt, de åkte utan mig i år på semester. De har varit i Montenegro, i Budva heter det. Sveta Stefan tror jag, någonting sånt heter, har de varit nu i 12-13 dagar. Så att det var ju kul, framförallt för barnen. Så det är ju egentligen det som jag har gjort. Jag har mer samlat kraft och bara liksom gjort grejer som måste göras, framförallt när man har hus och trädgård, och träffat min syster och mina föräldrar och en annan barndomsvän också faktiskt, har hunnit med att träffa under den här tiden. En intressant sak, eller tragisk sak faktiskt, som inträffade, det var där hemma där jag bor, så har vi, det är sånt där klassiskt, det bor ute i Oxie, och det är ett område där det är massa villor, men även massa små låghus och sån här saker där vi bor. Där är rätt mycket träd och så, vilket är jättetrevligt, jätteuppskattat. Vi har rätt mycket träd faktiskt runt om vårt hus, vilket vi tycker jättemycket om, för att jag tycker det är vackert med träd, helt enkelt. De är gröna och vackra. Men då visade det sig att ett av de träden, inte precis i anslutning till vår tomt, men i alla fall 5, 6, 7 meter kanske från
där vi då bor och har vår tomt, som har ju märkt länge att det är ett träd där som tänkte, när ska det blomma ut? Och, alltså, vad är det? Alltså, trädet såg nästan dött ut. Så jag har gått och tänkt på det. Ja, det kan ju vara att trädet blir sjukt eller det kommer igen eller någonting sånt där. Så jag och grannarna, vi har liksom snackat lite grann om det. Alla tycker att det kommer, ja, vi har också tänkt på det. Och sen så, jag vet inte, jag bara fick för mig att det måste ju vara någon som har gett sig på det här trädet på något sätt. Och så jag tänkte inte mer på det. Jag snackade lite med grannarna. Sen var det någon granne som kom till mig och sa, du, vet du vad? Jag ska visa den grejen. Ja, jag tänkte, jag var nu för någonting. Just gick vi till det där trädet och det visade sig att någon har då borrat någon sorts hål då i det här trädet precis nere vid, ja, vid roten, alltså där roten går ner till, precis till marken. Nej, 7, 8, kanske 10 hål. Rätt stora hål borrat i trädet. Och ett av dem satt fortfarande kvar någon sån här liten plast, litet plaströr eller nippel eller någonting sånt i plast. Skulle man kunna säga att det var. Och den, alltså det verkar som att då att någon har alltså sprutat ner någon form av gift. Det var någon granne som verkar kunna detta lite grann som spekulerade om det var kopparsulfat då som man har sått ner då. Alltså kan ni själv tänka, hur kan man vara så sjuk och hur kan man liksom alltså, döda trä? Vi misstänker ingen, vi pekar inte ut, men det är anmält till kommunen och de kommer att åka ut nu faktiskt då. Och titta på detta. Man kan ju, utan att peka ut någon, misstänka att det måste ju vara någon som på något sätt stör sig på det här trädet. Att de kanske tycker att de får in blad eller om det blir en skugga eller något vidare. Men det där ska inte spekulera i så någon känner sig utpekad. Det får väl kommunen och eventuellt någon polisanmälare titta vidare på. Men det är såklart svårt då att och reda ut det, va. Men helt på det sjukaste jag varit med på länge. Man blir nästan orolig. Tänk om någon är beredd att göra så mot ett träd. Vad är det någon beredd att göra mot människor? Alltså man blir ju lite sådär rädd faktiskt. En annan sista sak som jag reflekterade över, det är att där jag bor så är det ett par i området som då behöver sån här hemtjänst. Och då är hemtjänstpersonalen, ibland, vissa cyklar ju, men ibland kör man också med bil. Och där jag bor, vi bor precis lite grann vid, precis där man kör in på gatan så att säga, och där är många gånger många bilar som kör väldigt fort, och jag har faktiskt varit på kommunen faktiskt om att man får göra någonting åt det, eller någon form av litet gupp eller någonting sånt där, men inte fått gehör. Och en av de som kör absolut värst in på den här gatan riktigt fort, alltså vi pratar kanske 40-45, svänger runt hörna där, som då har barn, man försöker hålla koll på dem hela tiden, men ibland vill de ju vara lite ute på gatan eller springa där. Men den värsta mardern för alla föräldrar är att barnen blir påkörda. Så det var någon gång sådana här hemtjänstbilar, de körde, alltså jag blev helt galen på dem, gick och verkligen skällde ut dem, alltså, så att jag har funderat på om man skulle faktiskt filma dem och kanske inte hänga ut dem i sociala medier, men i alla fall skicka det till kommunen. Jag vet inte vad ni andra har för erfarenhet av det, men det är ju enormt tråkigt att folk kör som idioter, det gör de ju överallt i stan tyvärr. Men just när det då är, om det är taxichaufförer eller i alla fall personer som jobbar inom kommunen och med hemtjänst, vårda människor och så vidare, då blir man ju mörkrädd. Så att det där var riktigt farligt. Så den fighten går väl vidare. Så att det är både träd som har mördats, höll jag på att säga, och sen hemtjänstpersonal som kör som idioter. I alla fall i Oxie där jag bor. Mycket, mycket tråkigt faktiskt. Så det var väl det som var negativt under sommaren som har upprört mig, och ni hörde fortfarande engagera mig lite grann. Men i övrigt så har det varit, som sagt, var jätte, jätteskönt. Vi avslutar väl här med min ledighet, och då får det bli lite mer sommarmusik, för sommaren kommer att bli lång och härlig. Och i det här fallet nu så blir det freestyle med fantasi. Varsågoda!

Lyssna på Sverigedemokraterna, Malmös närradio med mig Magnus Olsson, som ju som bekant är Sverigedemokraterna i Malmös oppositionsråd. Ja, det har ju varit en liten snackis här de senaste veckorna om svenskhet. Och det tycker jag det är en väldigt viktig fråga, och framförallt när vi vet att demografin i framförallt Malmö, men även i landet såklart, har ju förändrats väldigt snabbt på relativt kort tid, skulle man väl kunna säga. Och det har ju då varit Ludvig Aspling, som är vår migrationspolitiska talesperson, har ju då varit ute i, jag tror det var i sociala medier, där han skrev då någonting om det här med svenskhet, och där han då menar att, ska man säga, benämna dem som traditionella svenskar, de som heter kanske Aspling och Larsson och Persson och sådana, att han då oroar för då att de är på väg att, ja, inte försvinna, men att det blir liksom färre. Det är inte en majoritet längre. Det har ju då tidningen Aftonbladet då även skrivit om, för att det här blev ju en liten diskussion då om svenskhet och vem är svensk och allt sånt här. Och där Aspling då hade en liksom tolkning kring detta, eller gjorde ett utspel som jag inte kan tycka, det blev lite överdrivet egentligen. Och sen då när det blev lite liv luckan av det, så har ju då även då Jimmy nu gått ut och förklarat faktiskt vad vi egentligen liksom, hur vi ser på det här med svenskhet. Så jag tänker ta en lite grann här från en Aftonbladet artikel som de har publicerat idag den 3 augusti, som jag tycker är väldigt bra. Jag kan bara säga att jag vet inte vad ni har för erfarenhet eller vad ni tycker, men i flesta andra länder, om det nu är danskhet eller finskhet eller om man nu säger många andra länder, så är ju detta egentligen ingen, alltså, jättekonstig fråga egentligen, utan det är kanske en självklarhet. Jag kan bara säga till mig själv till exempel, om jag, låt säga att jag flyttar till Kanada. Jag flyttar till Kanada och med min familj, och jag jobbar där, och precis som alla andra så följer jag deras seder och lagar och regler och värderingar och kultur. Alltså ställer upp det helt enkelt och gör som så gott jag kan som alla andra för att då bli, ja, så bli försörjd helt enkelt i landet och klara mig själv och så. Och kanske till och med bli kanadensisk medborgare och allt sånt här. Pratar ju såklart kanske då både engelska och franska, så här, för jag tror väl de två språken som pratas i Kanada. Men ändå, oavsett vilket det är, så i alla fall som jag själv hade känt, så hade jag aldrig någonsin faktiskt själv känt mig som kanadensare. Utan jag hade varit där, bott där, varit en del av samhället. Men i hjärta och själ så hade jag ändå alltid varit svensk. Och så är jag säker på att väldigt, väldigt många känner som kanske har kommit till Sverige också. Man har kommit ifrån, ja, låt oss säga om det är från Irak eller om det är från Serbien eller vad det nu är. Och det är ju egentligen inget konstigt. I min värld så är det helt naturligt, men det innebär ju inte att man är sämre människa. Alltså, man ska inte bli bedömd utifrån bakgrund eller färg eller sexuell läggning och så vidare. Det är väl alla överens om. Så enkelt är det egentligen för mig. Sen är det bara det att sen är vi alla olika och har olika bakgrund helt enkelt. Och det är, ja, det är inte så konstigt. För mig i alla fall. Men vi ska säga här då, Aftonbladet intervjuar då Jimmy Åkesson här idag. Och han är nu ute då på turné här i Norrland. Ute och åker buss här med STC buss då. Och då rapporterar man att han är i första stoppet i Östersund. Och stämningen är god. Åkesson glider in med den stora ST-bussen med hans ansikte på partiets tält, som ställt upp då vid gamla kyrkan i Storsjöyran. Man rapporterar även då om att det ser lite tufft ut ju för Tidepartierna, och då nämner man bland annat att i SCBs årliga partisympatimätning så leder då oppositionen med 12,6%. Och i flera av de efterföljande opinionsmätningarna har de rödgrönas försprång sett liknande ut. Då
så frågar man då Jimmie Åkesson från Aftonbladet då, varför kommer ni inte kapp? Det beror på en väldigt massa saker tror jag, säger Jimmie Åkesson. Ekonomin har inte vänt på det sätt som vi förväntade oss. Den var på väg redan i mitten på mandatperioden att vända. Sen tillträder den nya administrationen i USA och ställer till med handelskrig och annat. Och också situationen i Mellanöstern på det. Så förutsättningen att vinna de här marginalväljarna som är de som avgör, det har inte varit det bästa. Och de här marginalväljarna, många av dem är väl soffliga kan det vara, och många är de här som faktiskt då, ja vad ska man säga, de kan välja ett val, är de moderater, och ett annat val är de kanske då sossa. Det är väl de då som man kanske då mer står och väger vilket block de då ska välja, som jag då tolkade. Man frågar därför från Aftonbladet, men ni har ju styrt genom tidigare avtalet en hel mandatperiod. Är inte opinionsläget lite av ett underkännande från väljarna? Nej, säger Jimmy, vi Sverigedemokrater ligger ganska stabilt i opinionen. Däremot så är det ju två tunga saker som har hänt, säger han då, och fortsätter. Det ena är Liberalernas kräftgång, den kan man liksom inte förneka. Partiet har ju förändrats och försökt allt, men hittills har det inte visat sig i opinionen. Sen tror då Jimmie också att Moderaterna har straffats då förmodligen för att de har regeringsmakten, och så brukar det ju vara. Och hur ser det då ut för Liberalerna på riksplanet enligt Jimmie då, och han ger dem ungefär en 50-50 chans, alltså 50% chans att komma in. Och det har ju även då Martin Melin har bland annat uttalat sig från Liberalernas väljars rättspolitiska talesperson. Han mer eller mindre tycker att de övriga Tidepartierna ska börja uppmana sina väljare då att rösta på L. Men det är ju inte då Jimmy intresserad av, utan han såklart säger ju, vi är Sverigedemokrater och vi tycker såklart att man ska rösta på oss, inte att på någon annan. Och det säger även Jimmy, att han säger att jag kommer att uppmana någon att rösta på något annat parti än Sverigedemokraterna. Men trots det så har jag ändå varit ganska bra på att försöka ta med inte minst Simona Mohamsson i olika sammanhang, och när hon får synas tycker jag att hon gör det bra, så jag har ett hopp om att de ska klara sig för egen maskin. Och jag håller faktiskt med, jag tycker hon är fantastiskt duktig, Simona. Hon är den bästa ledaren de har haft enligt mig, och det är inte bara för att hon vill samarbeta med Sverigedemokraterna, hon är faktiskt väldigt duktig och känns genuin enligt mig. Och då pratar man vidare då om att det inte ser så ljust ut för Liberalerna. Och det är inte så hoppfullt heller, säger Jimmy. De hade väl 1,8% eller något sådant den senaste mätningen, och till och med gått ner under sommaren. Så man kan ju fråga, vilket värde ska man tillskriva en mätning som görs i juni? Vi får väl vänta och se. Och sen kommer vi in på det här då med att en intervju tidigare i juli så sa då partiets migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniska svenska befolkningen och som ställer till med problem. Och det fick då en massa kritik, bland annat från Benjamin Dosa som där är biståndsminister. Och då får då frågan Jimmy här från Aftonbladet vad han tycker om det som Aspling då säger. Jag tycker inte att det är ett begrepp som ska användas i politiska sammanhang. Staten kan inte mäta etnicitet, utan politik handlar om att skapa förutsättningar för människor som har kommit hit från ett annat land eller en annan del av världen att bli en del av det svenska samhället, säger då Åkesson. Men det här är ju en migrationspolitiska talesperson som säger det här. Finns det någon splittring i partiet kring den här frågan? Nej, säger Jimmy. Ludvig Aspling är för det första gift med en kvinna som nog inte betraktas som etnisk svensk. Han har också barn med henne, och de skulle nog inte heller i alla ögon betraktas som etnisk svenska om man nu väger in de här biologiska aspekterna i det begreppet. Jag vill minnas att Asplings fru, om hon är från Japan faktiskt, och om jag inte helt för mig så pratar han både japanska och kinesiska, så att det är lite kul då. Och så säger du Jimmy att han tror att man har övertolkat eller fultolkat Asplings uttalande, och han, Jimmy, tycker inte att han är en etnonationalist eller rasist.
Men man ger ju sig såklart inte om detta från Aftonbladet, att man frågar då, men hur tolkar du då? Och Jimmy fortsätter då, etnicitetsbegreppet är ju inte självklart definierat. För väldigt många så handlar etnicitet om en blandning av kultur, religion och etik och moral och sådana saker. Och så finns det ju också det som menar att det finns en biologisk aspekt av etnicitetsbegreppet. Och jag får nog säga att jag kanske tillhör dem. Det är därför jag tycker det är så olyckligt att använda det, säger Åkesson. Åkesson är då inte ensam om ett ordspel som har dragit öronen åt sig senaste tiden, och bland annat Richard Jomshoff har då skrivit på X, Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige. Och då menar man då från Aftonbladet har användes under BSS-tiden, det vill säga i vår ungdompartiet när vi var lite mer extrema, skulle man kunna säga. Och då menar då Jimmy ju såklart att det här citatet i sin helhet är ett gammalt Per Albin Hansson citat från 20-talet. Så mycket mer än det är det inte. Men finns det ändå inte en risk att den här typen av retorik skrämmer bort vissa väljare? Nej, säger Jimmy, men jag tycker det är konstigt att säga att Sverige, jag tycker inte att det är konstigt att säga att Sverige är svenskarnas land. Det är vi som äger det här landet, säger Jimmy Åkesson. Men svenskheten är öppen, det vill säga att om man som Rickard har sitt ursprung i Finland, eller om man har någon som har sitt ursprung i en annan del av världen eller på en annan kontinent. Men har man kommit hit och blivit kulturellt svensk och fått svensk identitet, ja då är man svensk, liksom, menar Jimmy. Ja, och det är det som partiet fortfarande tycker ju, att vi tror på det här med öppen svenskhet. Så att egentligen är det inte mycket mer om det, men det är väl ändå en intressant diskussion givetvis. Men partiet har inte ändrat sin politik på något sätt faktiskt. Så att det också är klart. Men det är en diskussion, och det är väl det här som kommer, tror jag, kommer att bli... Kanske inte bara i detta valet, men framöver kommer det bli en mycket stor diskussion om det här, och även kring det om återvandring. Det är än så länge det är bara vi Sverigedemokrater som förespråkar det, men tidigare var det bara vi som förespråkade en stram migrationspolitik. Så vi får väl se vad som händer. Det är dags för lite mer musik med Freestyle, än en gång Vill ha dig. Varsågoda.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som ska prata vidare här om viktiga frågor som vi går till val på inom Sverigedemokraterna nu inför valet den 13 september. Och det är ju något helt underbart. Jag hoppas ju verkligen att ni begriper och förstår att Tidö-samarbetet behövs i alla fall minst 4 år till. För jag har fått till med det att det var många som förra valet tyckte det var dags med ett maktskifte. Men som nu har tänkt att ja, men nu har Tidö löst allt så nu kan jag gå tillbaka till sosseriet. Alltså, inget kan bli mer fel än det kan jag säga. För det behövs verkligen, för många av de här bästa förslagen som vi gick till val på förra gången kommer att genomföras ju nu faktiskt. Precis innan valet, och där behövs en uppföljning på det, för sosseriet kommer ju ändra mycket, mycket av det, tror jag, tyvärr. Men för att vi ska fortsätta trygga i Sverige så kommer ju vår fortsatta prioritering om Tidö för att fortsätta jakt på gängen. Och där skriver vi att vi kommer fortsätta låsa in fler farliga människor och vi kommer fortsätta stärka upp hela rättsväsendet i kampen mot den organiserade brottsligheten. Och vi kommer även fortsätta kämpa för starkt totalförsvar. Och vi fortsätter då att verka för totalförsvarets återuppbyggnad helt enkelt. Man skulle kunna säga som så här att det ska göra, vårt försvar borde vara så som det var en gång för, ja, 40 år sedan, det var 30 år sedan. Så pass starkt att en motståndare liksom drar sig för både 1 och 2 gånger innan de anfaller oss, för att det kommer att kosta dem så mycket. Det gör så ont att anfalla helt enkelt så att man undviker att göra det. Det kan man säga är ett fundament eller en grundstumme att stå på. Och sen stopp för pedofilerna, och då kommer vi att fortsätta arbeta utifrån en nollvision för sexuella övergrepp mot barn. Vi vill se livstidsstraff, adekvat och förebyggande behandling, nya polisiära verktyg och offentliga pedofilregister vill vi även se ifrån Sverigedemokraternas sida. En närvarande polis, och vi kommer att fortsätta att öka antalet poliser genom ökade resurser och mer attraktiv polisutbildning. Och vi vill se ett särskilt fokus på lokal närvaro i hela landet. Och det hade ju varit jättebra. Till exempel där jag själv bor i Oxie eller för all del i Limhamn, Bunkeflo och så vidare. Där borde vara mycket, mycket mer närvarande polis än vad som är fallet idag. Så jag tycker det är ett väldigt bra att satsa på helt enkelt. Vi kommer att köra vidare med billigare tandvård. Vi fortsätter att göra tandvården billigare genom att det högkostnadsskydd som sedan årsskiftet gäller äldre då ska omfatta alla medborgarna. Vi vill behålla närsjukhusen. Vi fortsätter att minska vårdköer och öka tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Viktig fråga kommer här. Kvinnors trygghet och rättigheter. Vi fortsätter arbetet för kvinnors trygghet och rättigheter. Och vi vill givetvis få bort, utrota höll jag på att säga, med hedersrelaterat våld och förtryck. Och samma sak då med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer ska få stöd och upprättelse. Vi fortsätter att stärka äldres ekonomi genom skattesänkningar och riktade insatser. Personal inom vård och omsorg ska kunna och prata och förstå svenska helt enkelt. Äldreomsorgen ska inte vara ett integrationsprojekt. En annan viktig grej här är med ordning och reda i skolan. Vi fortsätter att återskapa en skola där det råder ordning och reda med kunskap, fokus, traditionell undervisning och respekt för lärarens auktoritet. Och givetvis de utbildningar och sånt som vi har ska givetvis också då till fullo kanske, men så långt det är möjligt också då främja eller riktas mot den arbetsmarknaden där det finns brister på människor att anställa helt enkelt, bristyrken. Och sen har vi då även att vi vill ha mindre krångel och regleringar. Vi fortsätter att förenkla regelverk, korta tillståndsprocesser och ta bort onödiga regleringar.
Och en viktig grej här också att myndighetsaktivism ska motverkas. Folkviljan kommer bättre till uttryck genom mer effektiv lagstiftning och myndighetsstyrning ska upphöra. Den är väl... överimplementeringen av EU-lagstiftningen är det som ska upphöra. Och det är väl rätt bra för att EU är bra på sätt och vis med samarbete och med handel och så vidare. Men när de går in och petar för mycket och bestämmer vad vi ska göra i de enskilda länderna så går det för långt. Vi fortsätter att minska skattebördan för både människor och näringsliv. Hälften kvar är en viktig princip för arbetsinkomster. Genom enklare bygg- och låneregler kan fler äga och utveckla sin bostad. Sen vill vi bevara kontanterna. Vi fortsätter att kämpa för rätten att kunna betala med kontanter. Vi vill ha en självständig valuta. Vi vill inte gå med i euron. Och vi kommer fortsätta eftervis att hålla nära bränslepriserna genom sänkt skatt och minskad reduktionsplikt. Den nedsatta momsen på mat ska bli permanent, primärt för sådant som är basvaror som kan produceras i Sverige. Och vi vill även ta bort elskatten och övriga elavgifter ska ses över. Sen kommer vi in på det här viktiga då med ansvarsfull invandringspolitik. Vi fortsätter att skärpa invandringspolitiken. Asyllagstiftningen ska vara på EUs miniminivå. Och högre krav ska ställas på den som vill ta hit sina anhöriga. Frivillig återvandring ska uppmuntras. Illegala och kriminella invandrare ska utvisas. Stopp för tvångsblandning. Vi fortsätter att ställa krav på de som kommer till vårt land. För att bo kvar här ska man visa på ett hederligt levnadssätt, försörja sig själv och skaffa sig kunskaper i svenska språket och om svenskt samhällsliv. Socialdemokraternas uttalande och välkända planer på att tvångsblanda befolkningen ska slås tillbaka. Uppvärderat medborgarskap. Vi fortsätter att höja kraven för svensk medborgarskap. Att vara svensk medborgare är ett privilegium för infödda svenskar och andra som lever upp till högt ställa krav. Tuffare bidragskrav. Vi fortsätter att dra åt bidragskranen. Det ska löna sig att utbilda sig och arbeta. Välfärdsmigranter som aldrig bidragit till det gemensamma kan inte förvänta sig att bli försörjda med svenska skattemedel utan motprestation. Det är dags för lite mer musik här tycker jag. Och nu blir det lite Ulf Lundell. Öppna landskap. Varsågoda.

Ja, den helt underbara Uffe Lundell med Öppna landskap. Helt fantastisk. Jo, och jag som då sänder radio idag för Sverigedemokraterna Malmö via Malmökanalen 89,2 MHz är ju Magnus Olsson, som är Sverigedemokraterna i Malmös oppositionsråd. Och han har precis nu vaknat till liv, höll jag på sig. Men han har kommit tillbaka från 2 veckors lite längre sammanhängande ledighet. Och han är jätteglad. Och faktiskt känner sig riktigt taggad nu inför valrörelsen. Jag ska säga, vi hade faktiskt, det var ju på den här Limhamns hamnfestivalen i Limhamn. Det är väl, vad kan det vara, två veckor sedan, var det den 24 eller 25? 25, det var det nog, ja, juli. Så var det faktiskt en debatt där ju på, eller tyvärr det var ingen debatt. Det var på stora scenen där i hamnen. Fiskehamnen är det väl heter. Tyvärr det är lite tråkigt, för att det var ingen debatt, utan var med en diskussion ville man ha mellan de olika partierna då. Och det, jag gillar inte riktigt när det, alltså, nu ska vi få debattera och liksom nästan inte hoppa på varandra verbalt i alla fall. Men då blir det då med en diskussion, och det, inte fel i heller, men det står vad alla bara säger vad de vill. Men det blir ingen diskussion om varför man tycker så, eller varför man får liksom argumentera på riktigt för sina förslag. Det är lite märkligt. Men så är det, där var det i alla fall. Så det var ändå, en liten smygstart där i alla fall. Jag ska ta 4 grejer till här med på riksplanet då. Så kommer vi att fortsätta då, nu när vi går till val med våra vallöften, att fortsätta bekämpa islamismen och vi trycker tillbaka den. Och inte en enda krona av våra skattekronor ska gå till att befrämja islamisering, medeltida värderingar eller terrorism. Moskéer och där det predikas islamistiska värderingar, antisemitism eller terrorromantik ska rivas. Och vi vill fortsätta att upphöja svenska språkets ställning. I Sverige pratar vi svenska. Och den som fullt ut vill ta del av vårt samhälle, vad vårt samhälle erbjuder, behöver behärska vårt språk. Offentligt finansierad modersmålsundervisning ska avskaffas och rätten till offentligt finansierad tolkhjälp begränsas. Och det där har ju varit en liten snackis, precis som det är jättehemskt. Jag tror man skrev någonstans att vi vill ta bort det för asylsökande. Och det ville vi inte, utan det var, jag tror det var att tidigare har det varit liksom, ja, de kan få hur mycket som helst och under hur lång tid som helst. Utan då blir det ju också så, såklart då begränsat under en viss tid. Vilket kan tycka fullt rimligt, även särskilt konstigt. Vi vill fortsätta premiera svenska produkter och framförallt livsmedelsproduktion. Sveriges självförsörjning ska öka och inhemska producenter ska kompenseras för långtgående krav på julvälfärd. Svensk producerat ska främjas i offentlig verksamhet och inga livsmedel producerade med metoder som inte är förenliga med svensk lagstiftning ska upphandlas. Vi fortsätter med att stå på svenskarnas sidor. Rasism mot svenskar är en realitet på många håll i landet, särskilt i yngre generationer. Rasistiska dåd i form av exempelvis förnedringsrån och gruppvåldtäkter ska betraktas som hatbrott. Ja, där var ju en hel del, lite kort sammanfattat, om våra vallöften kopplat till riksplanet. Och den 13 augusti så kommer vi att presentera eller underteckna för våra politiker här i Malmö. Och därefter så kommer vi prata vidare mer om det, givetvis även i radion och i andra sammanhang. Men jag kan ju redan nu berätta givetvis att det är ju ett traditionellt valmanifest, eftersom att mycket av det vi föreslår har ju inte blivit. Så att då är det ju så pass bra förslag som att man kör vidare. Men det viktiga är, ja, alla frågor är viktiga, men en väldigt viktig fråga handlar om att stoppa slöseriet, som vi har ju pratat om länge här i Malmö. Och det är ju extremt omfattande på olika sätt hur man slösar med våra skattemedel på olika projekt. Och det kan alltid, ja, det finns inga stora pengar för vissa med talande papperskorgar och så vidare, och spela in ljud från träd och så vidare, men det finns massa andra exempel som är mer kostsamma som vi
menar är helt galet. Till exempel att vi ska hålla på att fånga in koldioxid och sådana saker. Och vi vet att Malmö som kommun eller som stads påverkan eller inverkan på det här med utsläpp framförallt av koldioxid är ju extremt minimalt. Givetvis ska vi göra vad vi kan för att ha en ren luft och rent vatten. Det borde ju vara prioriteten. Och kanske till exempel att vi som land går på de här länderna som hugger ner jordens lungor, regnskogar och så vidare. Det är ju rent idiotiskt att man förorenar våra hav och skogar och grundvatten och så vidare. Där, det är ju miljöpolitik på riktigt. Men ja, det gick lite utanför ämnet här. Men, och vad menar vi där? Så Malmö som stad har ju i grunden en bra och stabil ekonomi. Vi får ju mycket pengar både från staten och regeringen men även via kommunala utjämningsstödet där vi faktiskt får mest i totalsumma, men delar man ut eller slår man ut det per invånare så ligger vi någonstans i mitten av Sveriges kommuner. Men idag är det som så att vår välfärd i Malmö, detta till trots, är underfinansierad. Och det tror jag alla vi märker om man har barn i skolan eller förskola. Eller om man har äldre, som är man äldre släkting eller är äldre själv och är behov av kommunens tjänster helt enkelt för när man blir äldre. Kan finnas på olika sätt. Där är det underfinansierat. Och vi menar det är mycket enkelt för oss att de pengar som vi får in via skatteinkomster givetvis, eller kommunalskatten och andra bidrag och sånt som vi får från staten. Prio ett där är att säkerställa till 100% och kanske till och med lite mer att så mycket pengar som möjligt satsas på välfärd. Och välfärd är som jag sa tidigare, det är ju förskola, skola, äldreomsorg och för viss del såklart även socialtjänst till exempel och LSS och sådana här saker. Grunden, fundamentet i en kommun. Och i Malmö så är vi, som ni vet också, behöver vi mycket trygghetsinsatser också för att Malmö ska fortsätta bli tryggare. Och för det har ju faktiskt varit så över tid något har blivit tryggare i Malmö och det är väldigt positivt. Men det är ingenting som man liksom bara kan sluta arbeta mot. Och vi vet ju fortfarande när man pratar med företagare till exempel så upplever de ju fortfarande svarta ekonomin som ett väldigt stort problem. Och även för det att locka hit människor som vill bo i Malmö och arbeta är mycket kopplat också till trygghet. Och det handlar inte bara om att springa runt människor och skjuter utan det handlar om att man ska känna sig trygg inom hemtjänsten, i skolan och så vidare. Så det vi menar är att så mycket pengar som möjligt, först ska vi tillgodose att de pengar som behövs finns där. Gärna till och med att det är för mycket. Gärna till och med att man hade sagt till de här verksamheterna att nej, nu behöver vi inte mer pengar. Nu är vi nöjda, nu klarar vi oss. Då sen, efter det, så kan man ju då börja titta på vad som i övrigt behövs göra. Det är klart att det menar inte att man ska strunta i och underhålla våra gator och vägar och sånt där. Det förstår ni att det är ju liksom en självklarhet och det kan man säga, det ingår kanske inte i välfärden men i det fundamentan skulle man kunna säga. Så det är inte oviktigt på något sätt men prio ett är välfärden och bör vara samma. Så det är ju en viktig, viktig fråga för oss Sverigedemokrater som vi har drivit väldigt länge. Jo, jag skulle glömde ju säga det att jag har ju hört det på omväga att det är någon på den här radiokanalen som sitter och ljuger om att jag har sagt att Sverigedemokraterna här i Malmö vill samarbeta med sossarna i Malmö. Detta är en ren lögn. Det har jag aldrig någonsin sagt och vi kommer aldrig samarbeta med Socialdemokraterna i Malmö. Det vill jag ha sagt. Dock stämmer det att det är 2 år sedan ungefär så skrev jag en tweet om att på längre sikt i möjlig framtid så skulle vi mycket väl kunna samarbeta med Socialdemokraterna på riksplanet. Men det är ingenting som finns idag, det är ingenting som är aktuellt utan det är någonting som vi som parti har sagt att nu kör vi på tider och det är gärna så länge som möjligt. Vad som händer om 10-15 år det vet ingen. Och en av anledningarna till att jag skrev den här tweeten var också riktat mot regeringen och Moderaterna. Eftersom jag då just vid det tillfället i alla fall var och ja, till viss del fortfarande frustrerad över att många av de här viktiga reformerna inom kriminalpolitik, migrationspolitik, med medborgarskap och så vidare. Det har tagit väldigt lång tid att få det på plats. Och det är ju tyvärr så som det är med det systemet vi har. Men det ska göras olika utredningar och remissinstanser och massa som ska tycka till om
olika förslag. Först ska det utredas, sen ska det tyckas till och sen ska det tas fram förslag och sen ska de gå igenom. Oerhört frustrerande. Men trots det att jag har haft den kritiken, så den här regeringen som har suttit nu är väl de regeringarna i modern tid som har fått igenom mest eller lagt mest förslag som har blivit verkstad. Det kan man ju jämföra med sossarnas tidiga 8 år där det inte var mycket som gick igenom. Så det är så att jag har aldrig någonsin sagt och vi kommer aldrig styra mig tillsammans med Socialdemokraterna i Malmö. Men i en fiktiv verklighet är en möjlighet om låt säga 10-15 år på riksplanet med när Socialdemokraterna har en annan ledning och en annan riktning och vi Sverigedemokraterna kanske också har en annan partiledning och så vidare, så är det nog ingen omöjlighet kanske att det kan bli så. Det vet man inte, men det är ingenting som ligger på tapeten i nuläget. Så att jag undanber mig för desperata personer och så vidare som sitter och gör. Och säger ju ganska mycket om andra partier och radiopratare att man tillåter rena lögner faktiskt. Det tycker jag är under all kritik. Ingenting som jag själv tänker ge mig in i eller bidra till. Absolut inte. Ja, då började här min första radiosändning här efter sommarledigheten att lida mot sitt slut. Och ja, nu är det valrörelse. Ja, det har det varit länge. Nu är det valsport. Nu gäller det. Vi behöver ert stöd och vi behöver er röst för att rädda Sverige, men framförallt för att rädda Malmö. Tack så mycket för att ni lyssnar och på återhörande. Och jag avslutar med en sverigedemokratisk låt här då som jag benämner det som Så mycket starkare. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej hej!

Malmölistan. Ja, det är Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Och nu börjar temperaturen öka inför kommunvalet i Malmö 2026 den 13 september. Det är snart en månad dit. Och för er som är nya och inte har lyssnat på den här radiokanalen tidigare här på Malmökanalen så kan jag bara kort berätta våra tre viktigaste frågor för er som funderar på att rösta på Malmölistan, och det tror jag är många som gör. Nummer ett är tryggheten. Tryggheten på gator och torg är det allra viktigaste vi har. Om vi inte har trygghet så kan vi knappast kalla oss för ett demokratiskt land. Om det är kriminella, gangstrar och idioter, bedragare, tjuvar som styr och kontrollerar gatorna och gör människor rädda för att överhuvudtaget lämna sina bostäder, till exempel på kvällarna, när man inte längre kan släppa ut sina barn fritt i området där man bor eftersom det finns knarklangare och gängmedlemmar i gathörnen och utanför affärerna, vilket det finns i Malmö. Det vet alla som inte blundar för verkligheten. Så länge vi inte har den tryggheten så kan vi inte kalla oss för en fullvärdig demokrati. Och därför så vill Malmölistan följande. Nummer ett och absolut viktigast, det är att utvisa alla gängkriminella och klankriminella familjer från Sverige. Detta kan vi göra om vi vill, och jag tror att detta är det mest effektiva sättet att ytterligare minska brottsligheten i Sverige, därför att den här brottsligheten kretsar oerhört mycket kring just kriminella familjer och klaner. Polisen i Sverige har identifierat 40 stycken kriminella klaner som har invandrat till Sverige, inte för att arbeta utan för att begå brott. Och flera av dessa, en majoritet av dem, är verksamma i Malmö. Då ska de ut ur mitt land. Punkt slut. På samma sätt som att om jag bjuder in en gäst till mitt hus och den gästen börjar stjäla från mig eller förstöra mina fönsterrutor eller bråka med mina barn, då åker den gästen ut, och inte bara i 10 minuter eller i ett par dagar, utan för all framtid. Det är den enda och bästa lösningen på de här kriminella klanerna. Så det är den absolut bästa åtgärden mot kriminaliteten. Men det är absolut inte den enda. Vi behöver också kvarterspoliser i Malmös bostadsområden. Poliser som patrullerar på gatorna, lär känna folket där och vet när och var de ska knacka på när det har försvunnit en cykel, en bil eller begått något annat brott. Och kvarterspoliser fanns ju när jag var liten i Lund, och det var ett uppskattat inslag i bebyggelsen och bland boende att polisen fanns tillgänglig och var intresserad av att skapa trygghet. Och när de är ute i ett område regelbundet och patrullerar så förebygger det brott. Det är inte så himla kul att stå och sälja knark utanför en skola om det patrullerar en polis där regelbundet, eller hur? Och det är inte så kul att stå och langa droger utanför Coop eller Willys så som de gör där jag bor. Och man vet att polisen när som helst kommer att dyka upp. Så att det här är ett förebyggande arbete som kommer att kräva resurser från polisen naturligtvis, men som också kommer att underlätta deras arbete.

samtidigt genom att brottsligheten minskar och att de får en lokal kännedom som man inte kan få om man bara åker på utryckningar när brottet redan har skett. Så det är det som är den stora skillnaden. Och parallellt med detta så vill Malmölistan också anställa ordningsvakter som ska finnas inte bara i centrala Malmö på köpcentrum och liknande utan även ute i bostadsområden. Vi har till exempel där jag bor i Oxie stora problem med stölder och som sagt narkotikalangning. Och felparkerade bilar. Och detta är tre saker som ordningsvakter kan understödja polisens arbete i. Till exempel genom att gripa tjuvar som har varit inne på Coop och fyllt en hel korg med kaffe och bara gått ut. Eller olivolja eller något annat värdefullt. Då har man ordningsvakter som antingen förhindrar detta genom sin blotta närvaro eller som kan gripa de här bedragarna, tjuvarna och kriminella människorna som rör sig mitt ibland oss. Ordningsvakterna kan också utfärda parkeringsböter vid felparkering av bilar, vilket är mycket vanligt där jag bor. Och de kan också understödja polisen i så tillvida att de kan köra bort knarklangare från områden där barn och barnfamiljer vistas. Vilket är oerhört centralt för att förhindra att barn kommer i kontakt med droger. Så att ordningsvakter, och det är någonting som kommunen kan anställa. Till exempel istället för att anställa ännu fler kommunikatörer på kommunhuset. De har ju över 200 så kallade kommunikatörer anställda som sysslar med politisk propaganda och gör reklam på olika sätt för sossarnas och de styrande partiernas politik och beslut och förslag i Malmö. Då kan man istället för den totalt meningslösa verksamheten anställa ordningsvakter som gör skillnad på riktigt och som ökar tryggheten. Och ni vet själva, ni som äger bostad, att om det är otryggt och kriminalitet i ett område, vad händer med priset på din bostad då? Ja, just det sjunker. Och tvärtom, om man har ett tryggt område med patrullerande poliser och ordningsvakter, vad tror ni händer då på sikt med bostadspriset? Ja, man kan ganska lätt räkna ut att det kommer att öka. Eftersom folk vill helst bosätta sig där det är lugnt och tryggt. Inte där det finns kriminella som tar över de allmänna ytorna. Detta är egentligen självklarheter. Det tror jag att ni som lyssnar hör. Men tyvärr är det ju inte självklarheter för de som styr. Som hellre satsar pengarna på byråkrati. HBTQ, Pride, rosa enhörningar, kommunikatörer och så kallade strateger. Så att det är en viktig satsning från oss som kommer att ge omedelbara resultat, det kan jag lova.

fel. Men i så fall så är det deras eget fel. De har klagat på bostaden för våra svin. Men när julskinkan kommer, jo, då är den fin. Så

Och där är vi tillbaka och jag är som vanligt Nils Littorin här från Malmölistan och Malmölistan Radio. Och jag vill ju att gärna att ni röstar på mig i den 13 september och jag före pausen, musikpausen här så berättade jag om våra förslag för ett tryggare Malmö. Och jag nämnde då utvisning av kriminella, kvarterspoliser och ordningsvakter som några av våra absolut viktigaste frågor. Men det finns ju fler saker man kan göra för att öka tryggheten. Men de sparar jag till ett annat tillfälle och ni kan även gå in och läsa på vår hemsida där vi har en komplett lista. Jag skulle dock vilja ta upp ett annat viktig anledning till att rösta på Malmölistan och det är att bevara parkernas stad. Bevara och utveckla och ta hand om våra grönområden, vår natur och faktiskt också vår jordbruksmark. För som ni vet så pågår det en våldsam exploatering av Malmös parker, grönområden och åkerjord. De här livsviktiga källorna till både rekreation, mat och livsglädje håller man på att förstöra för att i en forcerad takt bygga nya bostäder överallt. Detta är totalt ohållbart i längden och det gör Malmö till en syrefattig, trångbodd och ogästvänlig kommun att leva i. Men just så att våra förslag det är att man fridlyser Malmös parker och grönområden och att de inte får bebyggas. Samma sak gäller jordbruksmarken. Vi kan inte förstöra världens bästa åkerjord. Vi behöver den för vår framtid. Fattar ni inte det? Tänk om Sverige som ju är långt ifrån självförsörjande på mat skulle hamna i en krigssituation eller en ny pandemi. Vad skulle då hända? Vi skulle svälta. Vi skulle inte ha någon mat till våra barn. Förstår ni inte hur viktigt det är med en åkermark och med ett skånskt fungerande jordbruk? Ni är ju totalt körda i huvudet i att bygga på denna. Och det gäller ju tyvärr inte bara Malmö kommun utan hela sydvästra Skånes åkerjord exploateras och förstörs i rasande takt. Detta är ett resultat av en politisk kollaps där det bara gäller att trycka in så många människor som möjligt på så liten yta som möjligt. Det är kortsiktigt, det är farligt och det förstör livskvaliteten för oss som bor här. Bara nu senast så kom Moderaterna med ett förslag om att bebygga åkerjorden i och utanför Oxie där jag bor. Där man vill bygga ett antal 2000 hus eller vad det var på åkerjorden. Så jäkla kortsiktigt. Plus att man då fördärvar omkringliggande grön- och naturområden. Detta är, jag vet inte vad jag ska säga. Förstår de inte vad man, att vi behöver den här marken? Och jag tycker till exempel att man borde prioritera skånska grödor, skånska rotfrukter i skolan och även i äldreomsorgen i Malmö. Det finns ingen anledning att importera en massa mat som vi kan producera här själva. Snacka om kortsiktigt och snacka om dåligt för miljön att importera frukt och grönt från andra sidan jordklotet när vi kan producera den här själva. Som den gamla Edvard Persson sjöng, vi klarar oss nog ändå. Eller hur?
Vi klarar oss nog ändå. Men det kan vi bara göra om vi utvecklar och inte avvecklar det skånska jordbruket. Så ett mycket kortsiktigt förslag från Moderaterna som jag hoppas att ni inte röstar på, utan röstar på mig i Malmölistan istället. Så att vi vill bevara våra parker, grönområden, jordbruksmark och så vidare. För att som det är idag, så jag menar, titta på områden som Almgården, Bellevigården, Lorensborg, där man antingen redan har förtätat eller planerar att förtäta med nya höghus. Det blir ju getton av det. Alltså de här miljonprogrammen och gamla arbetarområdena, de var ju redan från början relativt trångbodda i och med att man bor i höghus. Men det som var bra med dem, förutom att standarden när de byggdes i alla fall på låt oss säga 60-talet och framåt var för tiden väldigt hög. Det som också var bra är ju att man hade stora grönytor mellan husen för grillning, för lek för barnen och så vidare. Men det tar man ju bort nu när man bygger sönder de här områdena. Och vem, alltså barn ska inte leka i skuggan av betong. De ska leka på fina gröna ytor så som det var tänkt från början. Så att den här förtätningen, den skapar getton. Och det vill vi inte ha i Malmö. Vi kan inte bygga på det här sättet och vi kan inte planera en stad utifrån att hela världens befolkning ska ha möjlighet att flytta hit. Vi kan inte ta emot fler människor som inte kan försörja sig. Så att det är oerhört viktigt för oss att vi bevarar Malmös alla unika och fantastiska miljöer för framtiden och för oss själva. Det tredje som är oerhört viktigt för oss i Malmölistan och som vi är väldigt tacksamma om ni lyssnar på, och det är slöseriet med våra skattepengar. Jag var ute i Kirseberg, vid Kirsebergs torg häromdagen, och såg hur man hade utanför Coop. Alltså jag ska bara, för er som inte har varit nyligen i Kirseberg, berätta lite hur det ser ut där för att ni ska förstå vad jag säger. Coop ligger i ena ändan av Kirsebergs torg, och framför Coop finns det en parkeringsplats med cirka 30 parkeringar inklusive handikappparkering. Nedanför parkeringsplatsen finns ett torg som heter Kirsebergs torg, som är grusbelagt och ser ganska hyggligt trevligt ut. Och nedanför det torget går Vattenverksgatan, som är den centrala gatan in till gamla Kirseberg. Där även Backakrogen och en annan populär krog ligger, och en del pizzerior och restauranger. Den har, så att säga, så ser geografin ut. Och när jag kommer dit så ser jag, det första jag ser är något som liknar en bajskorv. En stor, svartbrun, märkligt formad grej som ligger på marken. Som liknar, helt ärligt, jag säger inte detta för att skapa skratt. Men det liknar alltså en avföring, en bajskorv. Och jag frågade sen kommunen vad det var för något. Tydligen är det någon typ av konstverk som man ska kunna sitta på. Och då har kommunen lagt 850 000 kronor för den här soffliknande bajskorven. Plus att man då på parkeringsplatsen helt har tagit bort alla parkeringarna, inklusive handikappparkeringen, och gjort något som man kallar för ett sommartorg. Där man har ställt upp en container, någon lampa som är jättestor och ett antal lådor. Och så kallar man det för ett sommartorg. Det ser så taffligt och obeskrivligt barnsligt ut. Och ingen nyttjade det här så kallade sommartorget. Det var ingen där.
Jag var i Kirseberg och delade ut flygblad i 3 dagar och jag såg sammanlagt 3 personer som nyttjade det här sommartorget så kallat. Och det lustiga är ju att det finns ju redan ett torg precis bredvid parkeringsplatsen som jag sa innan. Men det kunde man tydligen inte använda för att ha det här så kallade sommartorget på. Utan man skulle tvunget ockupera parkeringsplatsen så att folk inte kan åka dit och handla. Plus att man då lägger ut den här svarta klumpen som liknar avföring. Alltså detta är ett fruktansvärt slöseri med skattepengar. Helt onödigt och som bara fördärvar för de som vill åka och handla och även för butikens intäkter. Dessutom så hade man stängt av Vattenverksgatan för biltrafik och smält upp ett 10-tal stora, alltså riktigt stora flaggstänger, högre, mycket högre än en midsommarkrans. Och med röda fanor, som om det skulle vara sossarna och vänstern som hade ockuperat Kirseberg. Alltså vi bor i Sverige, varför inte hissa den svenska fanan? Men det ser jättemärkligt ut. Och det var faktiskt 2 invandrarkillar som satt på en café där som sa det till mig att varför har de röda fanor här? Varför inte svenska flaggan? Man ska inte skämmas för den svenska flaggan, sa de. Och det har de ju helt rätt i. Det är väl mycket bättre att vi enas kring något som vi alla är stolta och glada över, det vill säga Sverige, än att man har betald politisk propaganda för kommuninvånarnas pengar. Slöseri. De här pengarna ska ju gå till utbildade lärare i skolan och förskolan. Det ska gå till vården och omsorgen och till poliser och trygghet på gatorna. Det är ju därför vi betalar skatt. Inte för att hålla på med en massa jippon och onödiga avstängningar av parkeringsplatser och gator. Det är ju helt vansinnigt. Alltså taxibilar kan inte komma fram och till och med så var det att de har de satt upp stolpar i gatorna runt Kirsebergs torg så att inte bilar ska kunna köra igenom. Men då berättar de här killarna för mig att det var en ambulans som skulle åka på utryckning och hjälpa en man, en gammal man med hjärtfel. Men de kom inte förbi de här stolparna för de hade man asfalterat fast i marken. Så ambulansen blev fördröjd flera minuter och fick ta en annan väg. Och jag vet inte hur det slutade för den här gamle mannen med hjärtfel, om han klarade sig eller inte. Det förtäljer inte historien, men det vittnar om den ostrukturerade, oplanerade och ogenomtänkta handhavandet av de här väldigt taffliga projekten som man sysslar med. Alltså jämför med ett torg i, låt oss säga Barcelona eller Wien eller för den delen Köpenhamn. Ett torg som är vackert i sig självt med en vacker fontän, vackra byggnader runt omkring, uteserveringar. Det skapar möten mellan människor. Det gör att människor vill komma till torget. Inte bara för att man smäller upp några taffliga lådor och en förstorad lampa och en container där man kan låna såpbubblor. Det skapar inga möten och det är ingen som bryr sig om sånt där. I Kirseberg finns redan Beijers park för barnen att leka i exempelvis. Och det finns flera lekplatser att leka i. Man behöver inte ockupera en parkeringsplats för detta. Och det finns någon slags föreställning hos Malmös politiker om att vi bor i en kontinental sydeuropeisk stad där människor är ute och flanerar och sätter sig ner överallt och tar en fika och dricker öl utomhus och så vidare. Det gör vi inte i Sverige mer än kanske 2 månader om året.
Resten av året är det så dåligt väder och kallt och regnigt och ruskigt ute att människor vill inte sitta på några torg och mysa. Så är det tyvärr. Man vill ofta ta sig ner så snabbt som möjligt till stan. Ofta med bil eller buss och om vädret tillåter kanske med cykel till och med. Och sen så vill man gå in någonstans och värma sig. Och ta skydd från det dåliga svenska vädret. Ja, men det är bara ett faktum. Vi kommer aldrig bli någon flanörsstad. Där turister vallfärdar för att sitta på någon bajskorv utanför Kirsebergs torg. Så funkar det inte. Man kan inte skapa i Sverige den typen av sydeuropeisk kultur. Utan vi får istället utveckla det som är bra eller det som var bra med Sverige. Till exempel att tågen går i tid. Det gör ju att människor vill förflytta sig runt om i stan och runt om i Skåne. Och som att man kan pendla på ett smidigt och säkert sätt till Köpenhamn. Att bussarna är säkra och billiga att transportera sig. Busspriserna ökar hela tiden. Att våra gator är rena och fina. Att de är inte en massa skräp och skit på dem. Det skapar livskvalitet och det gör att människor mår bättre av att vara ute och spatsera till exempel. Men vi kommer ändå aldrig kunna ha den här sydeuropeiska känslan av att människor sitter ute och liksom hela året om och dricker kaffe eller tar en bärs. Det är några få månader på året som vi kan ha det så. Och i övrig tid så behöver våra butiker, våra affärer, de behöver parkeringsplatser för att kunderna ska komma dit. Och det man kan göra det är som sagt att utveckla det som Sverige traditionellt har varit bra på. Ordning och reda, lag och ordning, hederlighet, uppriktighet, städat och fint. Att saker och ting fungerar. Att vi har låg arbetslöshet. Sådana saker gör att människor vill komma till Sverige. Sådana saker gör att vi vill bo kvar i Malmö. Men alltså de här sommartorgen och avstängda gator hit och dit. Det är bara ett spel för galleriet. Det är något litet fåtal innerstadsmänniskor som kanske tycker det är fräckt och häftigt. Men för oss andra, som vi är beroende av bilen. Alltså det är inte jag som har byggt vårt samhälle så. Det har Socialdemokraterna gjort. När bilen tågade in i Sverige, eller körde in i Sverige rättare sagt, parallellt med att man byggde upp folkhemmet, så ville man ha bilen som transportmedel. Man tog ju bort spårvagnen som fanns i Malmö och ersatte den med vägar för bilar och bussar. Det är bara ett faktum. Så gjorde man. Så att man har ju byggt upp ett vägnät och ett transportnät som är anpassat för att människor ska kunna åka fram och tillbaka till centrum exempelvis med bil. Och vill man ändra på det så kan man ju inte bestraffa dem som har anpassat sig efter den modell som de politiska partierna en gång valde att satsa på. Man kan ju inte bestraffa bilister för att de har bosatt sig i Malmö. Och för att de behöver bilen till jobbet. För att de behöver bilen för att åka och handla. Men det är ju precis det man gör nu. Och jag vet inte hur många näringsidkare och småföretagare jag har pratat med, bland annat ute på Kirseberg, som får lida ekonomiskt av de här avspärrade gatorna och torgen. Eller rättare sagt parkeringsplatserna. Jag tycker det är så hänsynslöst och särskilt där i Kirseberg, alltså det är så löjligt för att det finns ju redan ett torg. Varför ska man ha ett torg till bredvid? Det är så jäkla småaktigt och kortsiktigt tänkt och skapa bara irritation. Ja, så det var en lång historia om slöseriet med skattepengar. Men vi i Malmölistan vill stoppa slöseriet med skattepengar om det inte hade framgått tidigare. Här kommer en liten trudelutt.

Och där är vi tillbaka och jag är som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio. Och Malmölistan är partiet som jag är partiledare för och som ni förhoppningsvis röstar på den 13 september. Det är bara en månad dit nu. Tänk om ni skulle få in mig i kommunfullmäktige. Det vore som att slänga in en brandfackla i det torra fnösket som styr kommunen för tillfället. Jag hade satt eld på varenda idiotiskt förslag och på varenda idiotisk så kallad reform som de hade velat införa från Skönström och Jamme. Nu är det Malmöborna som redan bor här, vanliga, hederliga svenska skattebetalare som ska prioriteras, inte något annat. Våra politiker i Malmö, de vill rädda hela världen och de vill rädda klimatet. Och de ska åka runt i flygplan till Dubai, till Rio de Janeiro, till USA. Ja, de tar till och med flyget till Stockholm för att prata om klimatet. Men hur vore det om de slutade flyga runt och prata om klimatet och kanske använde sig av en digital konferens eller ett telefonsamtal istället? Det hade ju i alla fall inte skadat det här som de kallar klimatet då, genom ökade utsläpp. Men som vanligt så har de en måttstock för oss vanliga dödliga, där som de rekommenderar att vi ska sluta åka bil och sluta flyga, medan de själv flyger runt jorden och predikar. Så är hyckleriet hos politikerklassen. Så utbredd är föreställningen bland de här människorna att de är bättre och finare än oss andra. Det är ju därför som de ger sig själva skyhöga löner på 130 000 kronor i månaden. Alltså jag har aldrig, jag jobbar själv som läkare, jag har aldrig träffat ens en liksom specialistläkare, överläkare, professor som har ägnat hela sitt liv åt att studera sjukdomar, infektioner, kirurgiska ingrepp och som räddar livet på människor varje dag. Jag har aldrig mött någon som har haft en sån fantastisk politikerlön som man har i Malmö kommun. Det är ju helt absurt. Plus att om de missköter sig och får avgå eller sluta självmant, så har de en fallskärm som vecklas ut och gör att de inte behöver arbeta de närmsta ett eller två åren på grund av att de kan casha ut då 1 eller 2 miljoner kronor av våra skattepengar. Men om jag missköter mig på mitt jobb och får sparken, då tror väl inte jag får någon miljon då? Nej, såklart inte. Men det är återigen dubbla måttstockar, en för dig och en för de här fisförnäma politikerna som tror de är något. De har ju aldrig haft ett jobb ens en gång. Jag tror hon, Stjernfeldt Jammeh, jag tror aldrig hon har jobbat. Hon har bara varit med i SSU och sossarna. Alltså hur kan man ens bli politiker om du aldrig haft ett jobb? Och Skönström, jag tror han som mest har praoat i någon glasskiosk eller kanske sommarjobbat på någon arbetsplats någon gång. Men de har ju ingen utbildning, ingen yrkeslivserfarenhet. De vet inte hur det är. De vet inte hur det är för vanligt folk. De lever i en egen bubbla där de sitter och lyssnar på PowerPoint-presentationer och sitter och fikar hela dagarna, äter gratis för våra skattepengar på rådhuskällaren. Det är så deras liv ser ut. Och det är därför som Malmö ser ut som det gör. Och nu så ska man lägga 3 miljoner kronor cirka på ett så kallat antirasistiskt monument på Möllevången i Jesusparken. 3 miljoner kronor på ett antirasistiskt monument. Men vet ni vad? Det finns en rasism som de aldrig vill prata om. Och det är rasismen som riktas mot oss svenskar just i egenskap av svenskar. Två svenska pojkar skulle gå och kolla på ishockey. Och de blir stannade av ett gäng araber som rånar dem, misshandlar dem
Och sen påbörjas en utdragen förnedring av de svenska pojkarna medan de här araberna säger åt dem jävla svenne, svennejävel. De tvingas att kyssa arabernas skor. De försöker tvinga dem att dricka från en vattenpöl. De filmar dem och säger väldigt fula saker som jag inte vill upprepa i radion. Men tänk nu, om detta hade varit ett gäng svenska killar som hade misshandlat och förnedrat några arabiska barn. För de här svenska pojkarna var barn, de var cirka 15. Och så hade de sagt, jävla neger eller jävla arabjävel. Då hade det blivit rubriker i tidningarna, kan jag lova er. Men när detta drabbar svenska barn, då är det inga rubriker. Då är det inga uttalanden från Jamme och Schönström. Då är det inga politiker som går ut och försvarar dem. För det passar ju inte den politiskt korrekta agendan att de här invandrargängen just söker upp svenska barn för att råna dem och förnedra dem. Det var samma sak med en somalisk man på 24 år som våldtar en svensk pojke på 15 år, tvingar honom till oralsex, slår honom i ansiktet och skriker, gapa svennejävel, annars dödar jag dig. Vad är detta om inte ett rasistiskt hatbrott mot en svensk i hans eget land, traumatiserad, rädd för att gå ut, varit med om något så fruktansvärt. Ett rasistiskt hatåd mot svenskar. Men det skulle våra politiskt korrekta socialdemokratiska politiker i Malmö aldrig prata om. Vet ni varför? Jag tror ni vet varför. Det är för att det passar inte deras agenda. Deras mångkulturella agenda. Om att alla människor är likadana och alla människor vill varandra väl. Det finns bara de här onda, dumma svenskarna som röstar på SD eller Malmölistan. Det är de som är problemet. Men det här rasistiska våldet mot svenskar, det blundar de för. Därför att det passar inte deras politiska agenda. Men vet ni vad? Det får vara slut med det nu. Om jag kommer in i kommunfullmäktige så kommer jag att ligga på ordningsmakten, polisen och politikerna som en blodhund för att få stopp på det svenskfientliga våldet i Malmö. Därför att det har nått sådana proportioner så att människor vågar ju inte släppa ut sina barn och ungdomar på kvällarna. Och det gäller för övrigt inte bara svenska barn, det gäller också invandrade familjer. Men jag tar upp detta med rasismen mot svenskar eftersom det inte är någon annan som pratar om det. Men man kan ha det här monumentet, antirasistiska monumentet för 3 miljoner kronor, som för övrigt är oerhört fult. Det är en stor stenklump uppburen av en massa pinnar. Alltså det är så märkligt, jag förstår inte ens att det är konst. Det är lite som den här så kallade bajskorven vi pratade innan om utanför Symbalens förskola vid Kirsebergs torg. Men det är ett faktum att de flesta invandrare i Malmö sköter sig, jobbar, betalar skatt, uppträder med respekt. Och vill leva sitt liv här precis som vi som är födda i Sverige. Men det finns en relativt stor grupp som inte visar någon respekt för Sverige och svenskarna. Som inte visar någon respekt på bussen. Som inte visar någon respekt ute i bostadsområdena. Som gör att människor är rädda. Som gör att människor blir förbannade. De spelar hög musik på stranden, de sitter och pratar i mobilen
rakt ut i bussen med högtalaren på. De langar knark utanför Coop och Willys där jag bor. Och de skräpar ner, de slänger sina glasspapper och godispapper på marken och så vidare och så vidare. Detta behöver jag inte prata om för det är så uppenbart vad som sker. Och ja, det finns svenskar som missköter sig också. Det finns massvis med svenska kriminella också. Men vi vet om vilka som är i oproportionerlig majoritet. Till exempel på Fosieanstalten. Det är en oproportionellt stor andel som kommer från vissa länder. Och det är därför som svenskar börjar tröttna på det här. Det är ju inte så att vi har något emot att vi är några rasister i Sverige. Men vi har tröttnat på att bli behandlade respektlöst, skulle jag vilja säga. Det tar vi lite musik på.

Och där är vi tillbaka och jag är Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Och en sak som jag skulle vilja lägga till, till våra viktigaste frågor inför valet, det är fritid och idrott för barn och ungdomar. Det finns alltså 600 barn som har fått tacka, som har velat spela fotboll i Lilla Torgs FF, men där de har sagt nej till barnen, 600 stycken, för att de inte har tillräckligt med fotbollsplaner. Därför att man planerar inte den här staden när man bygger nya bostadsområden för barnen. Man planerade bara utifrån att präga in så många människor som möjligt på så liten yta som möjligt och bygger rena betong, tråkiga betonggetton, typ Hyllie, typ Västra hamnen. Alltså visste ni att Västra hamnen är en stadsdel med 10-15 000 invånare, inte har en enda fotbollsplan? Det är ju helt sjukt. Hur tänkte de? Hur kan man planera en stadsdel och förvänta sig att barnfamiljer ska bo där? Ska barnen bara sitta inne och gamea, spela data? Eller ännu värre, bara driva runt i asociala gäng? Det är klart att man måste ha fotbollsplaner och överhuvudtaget nya idrottsanläggningar. Vi behöver, alltså våra gamla idrottsanläggningar i Malmö, många av dem är ju fallfärdiga. Jag tänker till exempel på flera, de här, på våra isstadios, till exempel i Kirseberg. Men även andra gamla, mer eller mindre fallfärdiga idrottsanläggningar, de behöver renoveras. Och när vi bygger nya bostadsområden så måste vi också bygga nya idrottshallar. Men politikerna har ju helt glömt bort barn och ungdomars fritid som är så oerhört viktig för deras fostran och för deras möjligheter senare i livet. Jag har själv spelat tennis, jag har själv åkt jättemycket skateboard, jag har sysslat med jiu-jitsu. Alltså utan idrott så är vi ett kulturellt lågstående och efterblivet land. Och idrotten börjar i typ lågstadiet. Vi behöver detta för våra ungdomar. Hur kan politikerna bara strunta i detta? Alltså, ta till exempel i Limhamn, de här silosarna som man nu vill bygga bostäder såklart. Bygg en idrottsanläggning istället. Det finns en akut brist på idrotts, på halltider, planer och utrymmen för barn och ungdomars fritid. Så det är det som ska prioriteras. Man måste bygga, om man ska bygga bostäder så måste man också se till att det finns service runt omkring. Mataffärer, vårdcentraler och barn och idrott för barn och ungdomar, det är ju sådana självklarheter som också när tidigare när man byggde bostadsområden i Sverige så var det självklarheter. Klart att barnen ska ha någonstans att spela boll, eller hur? Men istället det enda man har byggt där i Västra hamnen, det är ju den här skatepark. För eftersom den är så himla lätt och under, det är ju bara betong, så den behöver man inte underhålla. Men det räcker ju inte. Alla kan ju inte skata. Eller hur? Om ni håller med mig om detta så se till att rösta på Malmölistan. För det, jag tycker det är helt centralt. Och samma sak är det ju med de fotbollsplaner som redan finns. Så måste ju kommunen underhålla dem. Mina ungar spelar ju själva då på Oxie IP eller idrottsplats. Spelar fotboll där. Och en del av planerna där är ju fulla med kaninhål, de är slitna och har stora gropar i sig. Alltså det är ju inte så himla mycket begärt att man underhåller en fin fotbollsplan som är anlagd för att vi ska kunna spela på. Okej, det är inte hela världen kanske, men jag menar risken för skador, risken för att någon fastnar i ett sånt där hål och bryter foten är ju rätt så stor.
Och det har hänt också. Jag vet en som snubblade och bröt foten i ett av de där hålen på fotbollsplanen. Alltså det är inte så svårt att underhålla heller. Men det ska ju göras. Men det är ytterligare en sak som kommunen prioriterar ner. Därför att man vill använda våra skattepengar till en massa jippon istället. Till en massa konserter, stänga av gator helt i onödan. Man vill göra de här sommartorgen, man vill ha extrema politikerlöner, man vill betala ut 1 miljard kronor om året i socialbidrag till många av de, till människor som kan och borde jobba. Och vårt skarpa förslag i Malmölistan, det är ju att de som har gått på socialbidrag länge, de ska ut och jobba, plocka skräp, precis som jag gör i mitt bostadsområde på söndagar. Ut och plocka skräp med dem. Gör lite nytta. Alla kan göra någonting. Det är inget fult att hålla på med renhållning. Det är en av de viktigaste uppgifterna i en kommun. Så varför ska de bara gå hemma och inte göra någonting? Jag tänker också utifrån deras barn. Att de ser att mamma och pappa bara sitter hemma och cashar in bidrag. Det, vad är det för förebilder? Ut och gör nytta med er. Städa upp i svinstian Malmö. Tack för mig.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. No one-

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Välkomna till Lillarnes fanklubbs radio. I kväll ska vi köra önskeprogram med Ronny, Ingmar, Offe, Kristina och Kalle och Agneta. Så hjärtligt välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydalatorget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Hals begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olsgårdsgatan 13B. www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB. Storgatan 22. Svedala.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar i Lillarnes orkester. Bli medlem i Lillarnes fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa! Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnes fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: Hej, god kväll och hjärtligt välkomna till Lillarnas fanklubbs radio. Denna tisdag den 11:e i 8:e ska det vara. 11:e i 8:e 2026. Säger kvällets programvärd Ronny Karlström. Och till hjälp, ja, då har vi två herrar som sitter inne i kontrollrummet. Det är Ingmar och det är Roffe.
2: God dag, god dag.
1: Så där, ja. De är levande, hör ni det? Mm. Det är bra det. Och välkomna grabbar, säger jag till er. Ja.
3: Tack så mycket.
1: Sen har vi två damer. Det är Agneta och det är Kristina. Och då har vi en herre till som hjälper till där ute och det är Kalle. Mm. Det är vi som ska jobba ikväll. Är det någon jag har glömt så får ni ringa in och säga det. Men jag hoppas på att det blev rätt ändå. Mm-mm. Jaha, vad ska vi göra ikväll? Jo, vi ska ha ett hälsningsprogram och det innebär att man ska ringa hit och det gör man på Malmönumret 390 510. 390 510 om ni vill vara med i programmet. Önskar er en melodi och skicka max 10 hälsningar, cirka sådär. Mm. Vi håller oss på den sidan och jag hoppas ni vill hänga med ena fram till klockan 22:30. Då grundar vi av det hela och sen stänger vi av strömmen för ikväll. Än en gång, hjärtligt varmt välkomna. Och vi ska också, vi har någonting där vi skulle börja med någon melodi och på något sätt. Det var det inte så, jag tyckte ni snackade om det där ute. Mm.
4: Det fixar jag sen.
1: Det fixar du sen,
4: ja. Ja, när du har gjort ditt.
1: Vi ska ta in den första Lillarnas melodin.
4: Det så. Nej, det gör vi inte, vi gör tvärtom. Lillarnas melodin efter.
1: Ja, då är det du som får börja ju.
4: Ja, men du ska jag prata först nu här.
1: Ska jag prata mer?
4: Är du klar?
1: Nej, jag hade inte mycket mer just för närvarande.
4: Nej, men då kan vi köra det.
1: Ja, det kan du göra. Heter ni er?
4: Ja, det är så här att jag har en sorglig sak jag vill berätta. Det är så här att på Tuppens ideella föreningen Tupp på Tuppen har en ordförande som heter Carina Svensson. Och Carina har faktiskt lämnat oss. Alltså gått bort. Och då tänkte jag som så att då får vi ju då tänka på hennes familj och tänka på hennes styrelse och sånt. Så att de mår bra. Och Carina var ju känd för att hon var så vänlig och trevlig. Fick alltid ett bra ord ifrån henne och sånt. Och hon ställde upp och hjälpte till så gott hon kunde. Och det var riktigt roligt att komma till Tuppen. Så det är osäglig sorg vi har här. Och vi här önskar de anhöriga fortsatt och en styrelse fortsatt gott arbete nu när hon har försvunnit och det är trådigt, men så är det. Och det gäller det, de som hälsar till, härifrån, det är Lillarnes orkester, Sten-Åke och Hans, och så är det Lillarnes fanklubb. Och så tänkte vi att vi skulle spela en låt med Sten-Åke och det. Jag har hört det men står det var en moln. Så då börjar vi med den här. Sen tar vi det andra sen.

Ja, här spelar vi melodin jag har hört om en stad ovan molnen. Nu är det så, nu ska vi hoppa på fortsättningen av programmet. Och det är det så att vi ska ju ha en Lillanes melodi som inledningsmelodi, precis som vi brukar göra. Idag är det Kalle som har valt melodi. Och han har hittat en melodi som heter Fristen. Ja, ni hörde rätt. Fristen. Mm. Och den ska bli melodin som vi inleder med. Och efter den så öppnar vi telefonerna. Eller vi kanske redan av ska försöka öppna en linje redan nu. Ja, jag tror vi gör så. Så har vi en uppringare direkt efter inledningsmelodin. Här kommer Fristen, önskad av Kalle. Och sen kör vi vidare på programmet. 390-510.

0: Ja, det var kvällens första melodi, det är Fristen, hette den, önskad utav Kalle. Då tittar jag så mycket för grant in där inne i kontrollrummet och hoppas på att herrarna har en uppringare. Det har de, för jag får tummen upp på det. Då ska vi göra så att vi plockar in den. Lilla Anders fanklubb.
1: God kväll, 1791, Ulla.
0: Välkommen, Ulla.
1: Tackar. Hur går det? Har du hunnit med någon Malmöfestival?
0: Absolut inte.
1: Det är inte jag heller, inte på att säga.
0: Nej. Jag tycker det är för rörigt. Det är mitt tycke.
1: Då skulle jag ha åkt in bara och satt mig och lyssnat på dansmusiken. Va? Jag har inte kommit så långt heller. Alltså. Nej. Men jag har hittat en melodi här.
0: Ja, vad bra.
1: Som inte är dagsfärsk. Nej, det finns en orkester, jag vet inte om de spelar nu, men som heter Tore Kalmar. Och de har spelat in en melodi som heter Mustaschen.
0: Ja.
1: Den orkestern spelar på den tiden begav sig för mig. Så att, den är inte från igår precis, men i förrgår.
0: Tore Kalmar.
1: Ja. Och de har spelat in en som heter Mustaschen.
0: Då ska vi försöka leta efter den då.
1: Det låter bra det.
0: Det är inte den som säger då så kommer han med mustaschen.
1: Ja, precis, om vi vill göra det.
0: Är det den melodin?
1: Ja.
0: Då så kommer han med mustaschen.
1: Med mustaschen. Ja, det är den.
2: Ulla. Ingmar här.
1: Ja.
2: Vi har inte den med Tore Kalmar. Jag vet inte vad du menar. Men vi har den med Cool Candies.
1: Jaha. Nej, det var bara för att jag tyckte... Har du någon annan med Tore Kalmar? Jag tyckte bara det kunde vara roligt med en orkester som var gammal.
0: Ja, nu letar de efter någon...
1: Ja, men lite ska de väl göra.
0: Melodi.
1: Ja.
2: Ja, det har vi.
1: Har du hittat någonting annat?
2: Ja, en som heter Hemma är bäst. Och så har vi en som heter Vad som än händer så kommer en...
3: Ja, någonting.
1: Ja, men ta den sista där.
2: Så kommer en vår.
1: Ja.
0: Vilken blir det nu då?
2: Vad som än händer så kommer en vår.
1: Ja.
2: Vi hörde på det.
0: Ja.
1: Jo, men jag tyckte det var roligt med någonting som inte var dagsfärsk.
0: Ja.
3: Vi vill damma av den.
1: Jo, och sen har jag lite hälsningar som jag kan läsa ur mitt papper av, för annars kommer jag inte ihåg dem allihopa.
0: Du får gärna lov att läsa.
1: Ja, då börjar vi till min kära vän Göra. Och sen kompisen Naser. Och sen har vi Seja, Gert, Vivica och Christer i Furulund. Christer och Lotta i Sandby. Tullik i Kävlinge. Och töserna Maria och Elinor. Och sen en annan lite äldre töser med Karin från Klostergården. Maria Magnusson, Gunmaj och Tommy. Och Lilla Arnes orkester. Och sen då allihopa ni i studion.
0: Det säger vi tack så mycket för det. Och,
1: tackar.
0: Skickar hälsning tillbaka givetvis till er.
1: Ja. Tack så mycket, tackar.
0: Och då ska vi väl se eller höra vad som händer när nålen kommer ner på plattan här.
1: Precis. Det är väl nästan så att det ska vara den här gamla vevgrammofonen. Nej,
0: jag har gjort av med den för länge sedan. Så att,
1: jag har en stor hemma i klädkammaren som jag har fått.
0: Där står den ju bara och samlar damm.
1: Jag menar inte göra mig av med den, det tycker jag. Det är en rolig sak att ha kvar.
0: Det är en fin prydnad.
1: Ja, visst är det det.
0: Absolut.
1: Men det är klart, det är inte så många som går in i klädkammaren och ser den.
0: Nej. Du får göra ett litet titthål i dörren.
1: Jag får göra det.
0: Då så, ska vi lyssna på den. Vad som än händer.
1: Ja.
0: Och tack för ditt samtal.
1: Ja, finemang.
0: Hej.
1: Tack. Hej, hej.

0: Vad som än händer kommer en vår. Tore Kalmers orkester önskar utav Ulla 1791. Och då kan jag väl tro att vi har ett nytt samtal på gång. Vi testar. Jag ska bara hitta knappen. Där är den. Lilla Adolfs fanklubb. Välkommen Ann-Marie.
1: Tack.
0: Och du vill höra vad då?
1: 10 000
0: röd som är bitingarna. Den är nog ganska snabbt framplockad, tror jag.
1: Ja.
0: Ja, då det är den. Och då vill vi skicka hälsningar.
1: Ja, jag hälsar till Dennis, Hugo, Göran i Lund, Bengt-Olof, Stan-Åke, Irene, Kristina, August och Doris, Lund-Marie och Tommy, Lena och Nikolas, Bert och jag och Gunnel och Kamlag.
0: Ja. Yeah.
1: Jag vet inte hur många det var.
0: Full på ett, precis.
1: Var det 10?
0: Ja. Det var det.
1: Jag sa det till dig och Jakob.
0: Ja, vi tackar så mycket.
1: Och så till Hasse och Lisbeth.
0: Ja. Då har vi allting klart där.
1: Ja.
0: Då ska vi väl spela 10 000 röda rosor med vikingarna.
1: Ja, det är bra.
0: Och så ska vi tacka så mycket för ditt samtal idag.
1: Ja, då tackar jag.
0: Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: 10 000 röda rosor spelade vikingarna. Och jag vill göra så här innan vi går vidare och tar nästa. Jag vill nämligen att skicka tillbaka den här melodin också till Ann-Margret. Hon fyllde nämligen 70 år den 9 augusti. Så att du får den tillbaka igen, Ann-Margret, här med 10 000 röda rosor till dig. Från oss här i studion. Ja, då tar vi nästa uppringare. Och då låter det så här. Lilla Anders Fanklubb.
1: Ja, hejsan, det här är Bettan, 1969.
0: Välkommen, Bettan.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela på Bettan idag?
1: Ja, då vill jag höra min stora idol Jerry Lee Lewis med You Win Again.
0: Mm. Och det tror jag väl att vi skulle kunna... Jo då, han kommer tummen är med här, han kom upp. Jo då, melodin finns, så den är klar.
1: Mm-mm. Ja. Jättesnällt.
0: Mm. Det ska ni fixa.
1: Ja, ni fixar allt.
0: Ja, nästan på.
1: Ja, det är inte långt ifrån allt.
0: Mm. Nej då.
1: Jo då.
0: Och du har lite hälsningar också, Betta. Mm.
1: Ja, det har jag massor. Men det... då får vi hälsa till Bettan. Först och främst Gunnar, Paula, Lissi, Lisbeth och Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, och så Anki på Värnhem, Lena och Nikolas och Bertil. Ja, nu var det nog lite moms också på hälsningarna.
0: Ja, så.
1: Ja, det var väl mer än 10 antar jag.
0: Ja, jag skrev under tiden så jag räknar inte. Mm?
1: Nej, det var skönt.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Ja, vet du vad jag glömde att hälsa till er i studion naturligtvis, en lilla Arnes.
0: Det var det värsta rent. Hur kan du glömma någonting sånt, Bettan?
1: Ja, det förstår inte jag heller, men mina hjärnceller, de har inte riktig kontakt.
0: Ja, jag tycker nog det ändå. Mm.
1: Det tycker du, ja.
0: Ja, då.
1: Ja, det är allt jag har att säga, och vi ses väl på dansen, hoppas jag.
0: Ja, det lär vi nog göra.
1: Mm, ja. Okej, då får väl du ha det så bra och alla i studion.
0: Detsamma tillbaka från oss.

0: 1969, Bettan fick höra sin önskemelodi You Win Again med Jerry Lee Lewis. Då tar vi nästa uppringare. Lilla Honors fanklubb.
1: Jag är Lisbeth, 355.
0: Välkommen Lisbeth.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra?
1: En gammal låt med Lamores.
0: En gammal låt med Lamores. Nu gnuggar de geniknölarna där ute i...
1: Ja, man tror.
0: Och där kom en geniknöl upp där, ja. Ja, då har de hittat någonting i alla fall.
1: Jaha.
0: Jo då.
2: Vi hittar en låt som heter Desire, kanske.
3: Ja, Desiree.
2: Desiree, förlåt.
0: Ja, det var nästan samma.
2: Jag får byta i det till glasögonen.
0: Ja, det får du göra. Vad sa du nu?
2: Desiree.
0: Det ska låten heta, ja.
1: Ja.
0: Då skriver vi det. Och så skickar du hälsningar, Lisbeth.
1: Ja, jag ska hälsa till Bettan. Och Ingegärd och Paula och Gunnar, Amagret, Dennis, Läget och Ola Stråle och Tera Robbe som man inte glömmer.
0: Nej, du tackar vi så mycket på det. Ja, jag var väl uppe i 8-9 var det i alla fall här.
1: Ja, och sådana som känner mig.
0: Ja.
1: Nej,
0: ja. Ja, men det var bra. Då kör vi på det, du. Och då ska det bli intressant att höra låten Desiree.
1: Ja.
0: Med Lamores.
1: Ja, men okej.
0: Ja. Vi tackar för ditt samtal.
1: Ja, varsågod.
0: Här kommer din melodi.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Rätt om 55 Lisbeth fick höra sin önskemelodi Desiree med Lamours orkester. Då ska vi kanske kunna klämma in en ny uppringare. Det tror jag säkert. Lilla Anders fanklubb.
1: Och de 55 Dennis.
0: Ja, det visste jag väl. Välkommen Dennis.
1: Tackar, tackar. Mm. Och välkommen på Uke.
0: Ja, ja. Jag kan...
1: Nya utan knäpp.
0: Ja, jag kan sitta utan ryggstöd också.
1: Jag kan också göra.
0: Ja, det är bra det. Vad ska vi spela på Dennis idag?
1: Någonting folkligt med Lilla Anders.
0: Ja. Ingen speciell låt.
1: Nej, ta vad som helst.
2: Vi har hittat den här.
0: Mm?
2: Vi har så mycket att säga varandra.
1: Det går bra, det går bra.
0: Ja. Då klämmer vi lite den.
1: Det såg vi på den.
0: Det gör vi.
1: Man måste hälsa lite av oss.
0: Varsågod.
1: Vår man, Margrethe. Leif, Ekan, Ulle, Marian, Bertan, Lisbeth, Rebecka.
0: Du tänker på nu hur många du är uppe i, så du vet det.
1: Vad är du uppe i? Hur många var jag nu?
0: Ja, jag har skrivit under tiden så jag har lite att hålla koll på här också, men är det fyra kvar?
1: Fyra, ja.
0: Nej, fyra kvar. Då kör vi på det.
1: Ja. Mm-mm. Så, vänta in upp. Och här så Lisa sen Uke, Irene och Kristina på Djurgården. Så var det bra så.
0: Ja, det blev jättebra det.
1: Det är i studion.
0: Vi tackar så mycket och skickar hälsning till
1: honom.
0: Nu är vi snart över det fulla nästan. Ja. Vi håller kvar där nu och sen så tar vi melodin. Vi har så mycket att säga varandra.
1: Ja,
0: tack för att du ringde Dennis.
1: Ja.
0: Ha det gott.
1: Samma.
0: Tack. Hej.
1: Ja.

0: Vi har så mycket att säga varandra. Lilla Arnes spelade den. Önskad av 1855 Dennis. Och då pinglade den ju. Lilla Arnes fanklubb.
1: Hallå, hallå. Det här var Karin 73.
0: Hej Karin, välkommen.
1: Hej, tack ska du ha. Mm. Allt väl?
0: Ja, det är ju så bra det kan vara.
1: Jättebra, ja. Mm. Det är samma här.
0: Ja, det är skönt.
1: Ja.
0: Vad vill Karin höra?
1: Jag vill höra Mats Blad. Tänk om dessa väggar kunde tala.
0: Mm. Det tror jag säkert de kan plocka fram dem.
1: Ja, jag tror att väggarna kan tala.
0: Ja. Då ska vi få ett litet besked ifrån kontrollrummet.
1: Ja, det tror jag de hittar.
0: En tumme upp.
1: Mm. Ja, det var
0: en
1: bra.
0: En tumme till, då är det säkert.
1: Ja, då är det klart. Ja. Det var bra. Jättebra.
0: Och så dina hälsningar, Karin.
1: Mm. Ja, jag hälsar till dig och Gert på fittorna.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Vi tackar för det.
1: Ja. Så tar vi Sven-Erik och Birgitta. Och så tar vi Britta och Hans Bjerre. Susie och Per-Erik. Karin 2909 på Klostergården och Karin 5257 Malmö. Och så tar vi Kerstin i Kävlinge, Inga Lill, Sonja och Ingvar i Sjöbo. Och sen tar jag alla andra som känner igen mig och tackar för alla hälsningar jag får.
0: Mm.
1: Och så får ni ha det bra allihopa. Jag satt här i studion också.
0: Vi tackar så mycket för det. Yeah, självklart önskar vi detsamma tillbaka till dig, Karin.
1: Ja, ses vi på lördag.
0: Det lär vi nog göra, ja.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja.
1: Det ska bli fint väder ju. Så att,
0: ja, det är bra.
1: 30 grader.
0: Mm, det är precis lagom.
1: Absolut. Ja, men det blir trevligt.
0: Ja, det blir det.
1: Mm-mm. Ja. Och så råpte han. Han får oss ha en hälsning.
2: Tack för det.
1: För han sitter väl någonstans bakom kulisserna?
0: Nej, inte riktigt. Han sitter vid sidan om Ingmar.
1: Ja.
0: Han måste hålla där i armen på Ingmar så inte han ramlar i stolen. Det är så,
1: han spelar så fina bitar när han har varit på Nydala. Sådana bitar som inga andra orkestrar spelar.
2: Det är jag jätteglad. Och du värmde spelmans hjärta.
3: Det här tyckte vi inte om.
1: Jo då, det
2: gör
1: det visst. Han är
3: kanon,
1: Roppe.
2: Tack så mycket.
3: Han blir så stor och snarkig på det.
2: Absolut.
1: Det blir han visst.
2: Nej. En gång, tack.
0: Ja, han har redan börjat att krympa neråt.
1: Ja.
0: Han blir inte så stor.
1: Nej, Kerstin, jag vill berömma han varenda gång han spelar. Det är såna bitar, ja, men det är inte samma bitar som andra orkestrar spelar ju.
0: Nej, det är rätt.
1: Mm. Ja, men det är det inte. Och det är sånt gammalt som vi tycker om.
0: Stå på dig, Roffe.
1: Ja, det gör han också, så det är så. Ja. Ni får ha det bra i alla fall, så ses vi på lördag.
0: Ja, det gör vi. Tack för det, Karin.
1: Tack själv. Ha det
0: gott. Hej.
1: Hej.

0: Hej, det är Kristina. Vill du också vara medlem i Lilla Arnors fanklubb?
1: Ring då Agneta på servicetelefonen 040-390-500.
0: Välkomna!
2: Ja, där fick vi höra på Mats Blad om dessa vägar kunde tala. Och det är faktiskt så att vi har en uppringare, men vi har ingen Ronny på plats. Men vi kollar här. Så vi hallå till Mats.
3: Hallå Rolfö.
2: Hej, hej. Välkommen till programmet.
3: Tack så mycket.
2: 1577 Mats.
3: Det stämmer.
2: Ja. Jag har lappen här framför mig, fuskelappen.
3: Jag fuskar, ja.
2: Den får man faktiskt ta bland.
3: Men det vill jag bara med dig.
2: Ja, det får jag hoppas ju.
3: Ja.
2: Vad har du gjort sen sist?
3: Ja, det är inte möjligt.
2: Inte med? Nej, nej. Ja. Okej.
3: Okay. Men jag kan ligga i någon käpp i alla fall.
2: Du, det är ett grundkrav tycker jag faktiskt.
3: Ja.
2: Absolut, det måste man kunna göra.
3: Du som kan mycket om musik och sånt. Med årets, vet du var de utgick ifrån?
2: Nej, du, jag har ingen koll på dig.
3: De faktiskt. Utgick faktiskt från Kävlinge.
2: Oj, här ser man. Det är...
3: Då vet du inte vad kapellmästaren heter heller.
2: Nej, tyvärr.
3: Han heter Jan-Åke Lörqvist.
2: Okej, okay. Ser man. Man lär sig något nytt.
3: De körde, de hade som farmedel, hade de en gammal brandbil.
2: Jaha, vad häftigt.
3: En gammal, gammal från början av 60-talet.
2: Hade som orkesterbil?
3: Ja.
2: Ja, det var häftigt. Alla har man kört med bussar, han och mig bussar, ja. Och släpar.
3: Men de hade faktiskt en buss här nu, så de hade en gammal blå Ford Transit.
2: Ja, okej.
3: Okay.
2: Det, det känner man igen, det har man ju haft. Jag har ju spelat sen jag var 17 år gammal, så att...
3: Ja, så var du då spelat?
2: Jo, hela södra Sverige.
3: I vilken orkester hade du flera orkestrar ju?
2: Ja, jag började i någon som hette Stig Arnes Trio.
3: Jaha,
2: och
3: jag
2: höll som 17-åring och spelade där lite i ett par år. Och sedan så har jag varit i Mingus. Vad sa du?
4: Tornets,
2: ja. Jag och Sten-Åke spelat tillsammans i 8 år under 80-talet.
3: Inte i Bapers, nej.
2: Nej, Tornets
3: heter
2: bandet. Tornets heter
3: den.
2: Från Ystad.
3: Okej. Okay.
2: Ja, och sen har det varit Cantons gamla Candies. Ja, till och med en liten snor i nya Candies med Sven och Anders har jag varit och lite. Sydbandet, Christian Engs uppifrån Hässleholm. Där spelade jag faktiskt med Anders som är med i Sven.
3: Gick han bort i Sydbandet, vad hette han?
2: Leif Tillberg.
3: Leif Tillberg, ja.
2: Ja, det har han gjort, tyvärr.
3: Ja, det var för han hade ju ett radioprogram också ju.
2: Ja.
3: Trafikprogram.
2: Ja. Ja, vi satt ju faktiskt och sände där, trafikradion, sen hade vi ju då ett fanklubbsprogram liknande detta på en annan frekvens.
3: Ja,
2: så att, nej, så att... Jag började i Sydband 2007, sedan slutade 2012.
3: Ja.
2: Sen slutade jag sända radio 2017. Ingmar som sitter här sidan av mig, han var min co-driver i ett av mina program.
3: Ja, jag har träffat han när de var på Silverparten i Lärnet.
2: Ja, se där, ja.
3: Jag var Ingmar med där en gång.
2: Ja, trevligt.
3: Ja.
2: Du...
3: Nej, jag får väl hälsa,
2: ja. Ja, absolut.
3: Vi kan inte ta upp hela programmet.
2: Nej, det gör jag inte.
3: Men då börjar jag så nät nu.
2: Ja.
3: Och då börjar jag med Pia, Birgitta och Sven-Erik i Furulund, min mor Gun och Sven Svensson, Inga-Lid Folkesson heter hon, Hans och Britta i Bjärred, Tulliki, Göran Håkansson med fru, Dan och Eva i Dinos och till Nathalie och den sista hälsningen går till alla i studion plus i Larnas orkester.
2: Mm, då tackar vi för det du.
3: Ja, varsågoda.
2: Så kommer din låt här. Jag slutar ögonen med Robert Nilssons orkester. För att ha en fortsatt trevlig afton.
3: Detsamma till er, tack.
2: Mm, tack så du. Tack. Så har vi. Hej då.
3: Ja, hej.

Jag sluter ögonen heter den här melodin. Den var önskad utav, nu ska vi titta här, 1577 Mats. Och det var Robert Nilssons orkester som framförde den. Jaha, ska vi ha ett samtal till? Troligtvis ska vi inte ha, nej. Vi ska ha post istället. Då går vi in på det.

Ja, det har kommit lite kort, dock inga brev, men nu ska vi se här. Vi kan börja någonstans i en liten hög här. Mm. Så. Och här är två par som dansar på ängen. Mm. Iklädda folkdräkt. Ja. Och på andra sidan står det så här. Stort grattis till 1918 Ann-Margret som fyllde år i söndags den 9/8. Och gratulationerna kommer från radiogänget till dig.

Ja, der kom til og med en fanfar och en önskelåt finns det också med, nämligen Kära sjöman med Lill Arnes. Och den tror jag vi ska spela på direkten. Nej, det skulle vi. Nej, vi sparar den. Vi lägger den i högen som kommer in sen, ja. Vi fortsätter och så här har vi ett annat kort. Det är två stycken katter på det här kortet. Och på baksidan så står det så här: I love you because. Och sen står det Jim Reeves under det. Men här är ingen avsändare på det här kortet. Så vi kan inte säga vem det kommer ifrån. Det är ja, från någon till någon. I alla fall är det I love you because med Jim Reeves. Och det kan väl vara trevligt om insändaren kunde höra av sig hit till radion och berätta vem det är som har skickat den hälsningen med Jim Reeves. Telefonen är öppen så det kan ni ringa och försöka komma fram på där. Mm. Så. Vi har en gratulation till. Och det är till medlem 1915 Roland. Han hade födelsedag måndag. Mm. Och det är en fanfar som ska spela för honom. Och så står det under. Vi gratulerar.

0: Ja, där fick du en fanfar, Roland, i alla fall. Men vi ska också spela en melodi på dig, och det är en melodi som heter Vi gratulerar med Östen Vardebring. Och det är Lisa och Hans som har grattat dig här. Så är det med så, och det är nog en inbetoning i den där. Det kollar vi vidare på sen. Ja, vi lägger den till handlingarna så länge. Och då ska vi se, vad har vi mer här? Jo, ett kort till. Hej musikvänner. Tack för allt ni önskar. Önskelåt Sydbandet nu och hela livet. Hälsa till Maria 1675, Anders 1851, Marta 1697 och andra trevliga medlemmar. Och ni som rådar det hela, tror jag det ska stå. Mm. Hälsningarna kommer från 1742, Katarina. Mm. Det var det med det. Mm. Och där var Grattisson till Roland där, ja. Och sen så smyger så här in här.
1: Lena Olofsson.
0: Aha, då fick jag reda på det. Jim Reeves melodin, I love you because, den är skickad av Lena Olofsson på Café Nydala. Tack för informationen. Det är bra med snabba medhjälpare som kan fixa det mesta. Så, då samlar vi ihop dem och så lägger vi dem en liten hög. Det var vad jag hade här på kort och brev. Så att nu skickar jag över det till herrarna där inne.
2: Ja, vi ska väl ta och köra här gänget med låtar.
0: Mm.
2: Och det blir då alla de du har nämnt och några till. Under tiden vi tar kaffe.
0: Vad trevligt.
2: Ta en liten paus. Och det är ju telefonerna stängda under tiden.
0: Ja.
2: Mm. Så att vi... Ja, har du någonting, Ingmar?
3: Ja, kör vi.
2: Ja, det gör vi det.
0: Mm. Tuta och kör.
2: Yes.

Ja, nu ska vi hjärtligt välkomna till Ingmar Välgör idag. Och idag ska jag försöka köra med Roland Cedermark. Det blir mycket musik och lite tag. Men det ska nog bli bra. Välkomna till Ingmar Välgör. Roland Cedermark. Han var född 1938 i Älvbro.

Roland Cedermark kommer från en musikersläkt. Och hans farfar var en härjedalsk spelman. Cedermark själv fick sitt första dragspel när han var 5 år gammal och började spela. Och Cedermark blev kapellmästare i dansbandet Cedermarks 1958 fram till 1973. Innan så hörde vi låten Lady Be Good.

Sedermansleven är otroligt kända och populära runt hela landet och de turnerade flitigt. Han skivdebuterade som soloartist 1976, sålde mer än 2 miljoner exemplar av sina skivor. 12 av hans skivor sålde guld. Hans album ges fortfarande ut på kassettband där han särskilt vände sig till den äldre publiken. Han hade under 1990 och 2000-talet flera melodier på svensktoppen.

Där fick vi nog höra Harlem Boogie. Mycket populär låt. Och sedan man

sagt medverkade i många TV-program, bland annat Nygammalt och olika caféprogram samt vignetten till fjärde, femte och sjätte säsongen av TV-programmet 100 höjdare.

Och här fick vi höra Miranda Ström och den tycker jag är bra. Fin dragspelslåt. Och Sedermarkan blev också utsedd till ambassadör i Filipstad. Alltså han blev Filipstads ambassadör. Och det är inte dåligt. Och han var en bra artist tycker jag vi. Jag tog dock lite men då spelar mer musik istället. Och jag ska avsluta här med lilla vackra Anna. Och sen så ska jag säga att förra låten det var mina Miranda Ström om jag inte sa det. Så nu kommer jag till att spela Lilla vackra Anna. Och det är en instrumental. Ja.

0: Ja, Roland Cedermark, han var ju mycket omtyckt av sina kollegor. Men tyvärr så dog han 2020, 82 år gammal. Och han är inte glömd. Alla kommer att komma ihåg honom. Han kommer att leva vidare med sin musik. Det är jag 100 på. Så då kommer jag till att övergå till detta.
1: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
2: Och jag heter Stenocke.
1: Och det är vi som spelar i Lilla Arnors Orkester. Bli medlem i Lilla Arnors fanklubb för endast
0: 150
1: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar en trevlig kväll.
0: Och nu kommer jag till att lämna över till Karlström, Ronny, som har suttit här och lyssnat.
3: Ja, jag tackar
0: för
3: det.
0: Han tycker, vet jag inte, men det får vi höra sen. Och varsågod Ronny, ta över.
3: Tack för det. Vi har en inbetalning för nyat medlemskap. Och det tänkte vi skulle få med dig också. Och det är 1464 Yvonne i Malmö som har förnöjat sitt medlemskap med 150 kronor. Det tackar vi så hjärtligt för, Yvonne. Och trevligt att du vill fortsätta vara medlem. Och så har jag en uppgift till. Och det är ju så att det är ju Nydala på lördag. Och det är så att det är underhållning där och det börjar klockan 11.30 med Backens orkester. Och de spelar till 13 och då träder Lilla Arnes in och spelar en och en halv timme då också där sen. Mm. Och känner ni för det så passa på. Ta er till Nydala torget. Sitt och njut. Ta en fika in i kaféet om ni vill. Och må gott. Det ska bli fint väder på lördag. Så att ni är välkomna. Och det är Lena som säger det. Alla är välkomna, säger hon. Så det är bäst jag för dig vidare också. Mm. Det var väl det lilla jag hade just nu. Så att jag tror grannarna har någonting. De vill nog att vi ska spela en melodi. Jag tyckte jag hörde det innan.
4: Ja, vi tänkte köra en låt som heter My Broken Souvenir.
3: Wow.
4: Med V6. Och under tiden vi spelar den så kommer vi öppna telefonerna.
3: Oh, yeah.
4: Yes, varsågoda.

0: Det är han med det som heter My Broken Souvenir. Mm. Och där kom någonting annat som började komma igång där också. Jag vet inte, har vi någon på telefonlinjen? Ja, det hade vi tydligen. Då ska vi pingla in den. Lilla Arnors fanklubb.
1: Gerd, 1104.
0: Välkommen, Gerd.
1: Tack för det.
0: Och...
1: jag vill höra den, Ticket to Heaven. Men jag vet inte vem om... det spelar ingen roll om... men jag... Kristina sa ni att en svensk som måste ha spelat in och... då tar ja. Vi den svenska...
0: ja, och den sätter vi och googlar våra hjärnor med här nu, vad den svenska versionen heter, men det är kanske någon som kommer på det. Mm.
1: Men har ni inte den på svenska så tar den vanliga på engelska ner, eller vem den nu är som spelar den.
0: Ja.
2: Det tar
3: ja, hejsan, detta, ja, vi sitter här och spånar på vem det är som har gjort originalet, det vet du, Ingmar.
2: Nej, Dire Straits.
3: Dire Straits. Mm.
1: Ja, men då tar vi den.
3: Mm.
1: Det gör vi.
2: Så ska jag se om jag hittar den andra, så ska jag spela den nästa tisdag.
0: Ja.
2: Jag kanske hittar den här i katakomberna här.
1: Ja, man vet aldrig.
3: Okej.
1: Okay. Och sen frågar jag Kristina.
0: Mm.
1: Hon, Irena, förra tisdagen så hörde jag tror det var tredje biten efter nedat kaffepaus. Och då önskar hon en bit med hund eller husse eller vad det nu är.
0: Ja.
1: Det var väl antagligen till Sen-Åke biten.
0: Ja, det är ingenting jag minns i alla fall direkt sådär.
1: Mm. Nej, jag skulle ha... jag var mest intresserad för vem vi så spelade en biten också, orkestern. Generellt.
0: Ja.
1: Jag tror det var tredje biten efter ni hade haft kaffepaus, jag tror det. Men det var med en hund i alla fall, bästa hus eller vad det var.
0: Ja, så vi bläddrar tillbaka här då i... vad säger
1: jag? Jag tror det var... jag gjorde det varje tisdag, så jag satt lyssnade på det. Och då hörde jag med husse med hunden, eller bästa husse, eller vad det var. Eller någonting sånt där.
0: Nej, jag kollar här lite grann här. Vad sa du? Tredje låten efter, eller vad sa du?
1: Efter kaffepausen, tror jag det var.
0: Ja, det var där nere, någonstans där nere då, ja. Mm.
1: Ja. Jag syns att jag skulle ha skrivit upp det, men du vet, pennan fattades just.
0: Ja, jag har ingenting jag ser i mina papper.
1: Naha,
0: att det var någonting där som är, nej.
1: Ja, det var synd, för det var Irene som önskar i alla fall till,
0: ja.
1: Till Sten-Åke i alla fall. Så att,
0: ja.
1: Ja.
0: Då får jag kontakta dem.
2: Nej, den heter Kära Steine.
0: Kära Steine.
2: Men vi som sjunger och spelar och sånt, det vet jag inte.
1: Naha, nej. Jaha, ja, så heter den, ja.
0: Mm.
1: Det kommer hända, men så glömde man skriva. Jag hade ingen penna, så jag kunde skriva någonting. Men så var jag mest intresserad av vad det var för orkester som spelade den också. Så att, ja, hon kanske hör av sig, Irene.
0: Ja, eller, men vet. Ja.
1: Man vet aldrig.
0: Nej.
1: För det kommer kul att veta lite sådär.
0: Mm.
1: Så att,
0: ja.
1: Nej, vi hänger inte upp och sprätar nu.
0: Nej, vi har inga krokar kvar.
1: Nej, jag gör så att jag hälsar till alla jag känner, och så inklusive er i studien, och så till Lillarnas orkester och så.
0: Mm.
1: Ja, så till alla fanklubbets medlemmar.
0: Ja.
1: Och så önskar, ja.
0: Vad ville du höra från melodi då? Så, nu.
1: Ticket to Heaven.
0: Så var det.
1: Mm.
0: Mm. Det ska vi nog lägga in det du.
1: Mm. Mm. Så kanske hon hör av sig rent, så kanske...
0: ja.
1: Kanske ringer och sa till er, så hör jag, lyssnar jag på radion ju.
0: Ja, precis.
1: Så får ni ha en trevlig helg.
0: Ja, detsamma. Ja, tack för att du var med.
1: Ja, det är bra. Tack.
0: Hej.
1: Hej då, hej.

0: Take It to Heaven heter den här melodin och den spelades av Dire Straits. Och den var önskad av 11.04 Gärde. Ja, och då pinglar det på ett telefon igen. Lilla Anders fanklubb.
1: God kväll ungdomar.
0: Hej gamle gubbe.
1: Det är 19.44 Göran.
0: Hej Göran, välkommen.
1: Tack för dig, tack för dig.
0: Vad vill du vi ska spela för dig?
1: Ja. Ja, jag måste först säga så här va?
0: Ja.
1: Att nu måste du tänka på för att mörkret kommer tidigare nu på kvällarna. Så du inte är ute och går när det är för mörkt utan du har någon med dig.
0: Ja du, jag har ficklampa med mig.
1: Ja, ja, nej, jag bara säger att det blir mörkare och mörkare nu.
0: Ja, det är snällt med omtanken.
1: Ja, ja, jag måste säga ifrån så inte du gör någon goda.
0: Nej då. Och för det mesta så brukar jag inte gå ut om kvällarna.
1: Nej, det är
0: nej.
1: Rätt.
0: Det är och ska jag ut så tar jag bilen så kör jag istället.
1: Ja, du kör ifrån dem.
0: Ja, det gör jag. Yes.
1: Ja, så är det.
0: Ja, och då ska jag fråga Göran, vad vill du höra?
1: Jag vill höra någonting med grön vals. Och jag tror den heter Regn i mitt hjärta.
0: Då tror du alldeles rätt.
1: Mm. Ja. Mm.
0: Den är framplockad.
1: Ja, och det är snällt. Det är
0: ja.
1: Snällt.
0: Ja.
1: Då får vi hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Tack. Då börjar vi med min vän Ulla. Nassar på Augustenborg. Inga och Göran Tullika och Seja och Gert i Kävlinge. Lotta och Christer i Södra Sandby. Maria Magnussen. Och Dennis och Ann-Margret. Och Ingrid och Jan-Erik Falk. Mina två döttrar Maria och Elinor. Och Lillarnes orkester får en hälsning. Den största går då till er i studion.
0: Det tackar vi så mycket för och vi skickar givetvis en hälsning tillbaka.
1: Ja, oh, det värmer.
0: Mm. Det är trevligt när det är så här.
1: Ja, ja.
0: Och ja, jag vet inte, ta ner till Malmö på lördag.
1: Det är inte helt omöjligt. Det är inte helt omöjligt, men jag säger inte att vi kommer.
0: Behöver du inte?
1: Nej, nej. Så du behöver inte hålla något bord, för jag är inte säker.
0: Nej, jag kan hålla en stol i alla fall. Kan vi sitta knät på varandra?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Nej. Ja, vi får se hur vindarna blåser.
0: Ja, de har lovat fint väder i alla fall.
1: Ja, ja, oh, ja, oh, ja. Det är lite därför att man funderar på
0: Okej. Ja. Det var så Aaron, nu vi ska tacka för ditt samtal.
1: Tack
0: har du skickat hälsningar så det räcker, eller?
1: Ja, absolut, absolut. Jag är så nöjd som helst. Men jag är inte riktigt nöjd i nu för jag har inte hört låten.
0: Nej, men det är rätt. Det ska du få höra nu.
1: Ja, det är bra.
0: Regn i mitt hjärta med grönvals.
1: Ja.
0: Tack för att du ringde. Detsamma.
1: Ha nu en trevlig helg och alltihopa.
0: Detsamma.
1: Fint.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.

0: Ring i mitt hjärta, det spelade Grönvallsorkestern. Och den var önskad av 1944, Göran. Och då har vi några uppringare.
1: Ja.
0: Lilla Mors fanklubb.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Det var Elisa 1953.
0: Ja, oh, var det det? Det var ju synd att det inte är det.
1: Ja, det är det.
0: Välkommen Elisa.
1: Ja, tack så mycket. Jag vill höra Camilla Lindgren med Spanska ögon.
0: Ja. Det är klart du ska få göra det.
1: Ja, jag vet att jag brukar få göra det.
0: Ja, den är framplockad.
1: Ja.
0: Men framförallt så vet vi att du vill hälsa till dina vänner och bekanta.
1: Ja, jag har två stycken att hälsa till Hans och Carrie. Och så hälsar jag till alla er som arbetar där. Och det var mycket intressant där med Roland Cedermark.
0: Ja.
1: Jag har ju sett han i verkligheten och köpt skiva av han och han skrev på skivan. 1978 på Domus.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Vilket Domus.
1: Ja. Nej, men då säger han för, ja, och så är han född i Härjedalen. Var det inte så?
0: Det var nog så, ja.
1: Ja, jag är född i Sveg. Det ligger i Härjedalen.
0: Ni har ett stenkast emellan er.
1: Ja, det kan vi säga. Ja. Så jag tycker om, eller tyckte mycket om han. Jag vet ju att han inte finns med.
0: Ja.
1: Så, och ja, jag tyckte mycket om han. Så. Ja. Så jag har en skiva med hans.
0: Ja då.
1: Så är det. Fantastiskt dragspelare.
0: Mycket.
1: Mycket bra. Men jag måste ju hälsa till alla er i studion, självklart.
0: Då säger alla här tack så mycket och hälsa tillbaka.
1: Ja. Och så får jag inte glömma Lilla Arnes orkester.
0: Nej.
1: Det tar hälsa till dem också.
0: Härmed framfört.
1: Ja, det var jättefint. Mm. Då är det bara ögonen vi ska ha, de spanska.
0: Ja.
1: Mm.
0: Tror du att du kan få fram dem?
1: Ja, jag tror det.
0: Sminka inte för mycket bara.
1: Nej. Jag har grågröna.
0: Ja.
1: Okej. Ja, då tackar jag för mig.
0: Vi tackar också, Elisa, för ditt samtal.
1: Och
0: så kommer spanska ögon med Camilla Lindgren.
1: Ja, då får ni ha det så bra.
0: Detsamma.
1: Ja, hej då.
0: Hej.

0: Banska ögon, Camilla Lindgrens orkester. 1953, Elise hade önskat att få höra den. Och nu ska vi byta uppringare. Lena Anders fanklubb.
1: 1675, Maria.
0: Välkommen, Maria.
1: Tack så mycket, Ronny. Hur är det i studion ikväll?
0: Ja, det är lagom varmt.
1: Det var skönt att ha.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Vad vill Maria lyssna på?
1: Om du var min nu,
0: Christer Sjögren. Ja, det ska du få göra.
1: Ja, det är bra.
0: Mm. Och så har du lite hälsningar och sätta i väg också.
1: Ja, just det. Jag hälsar till bussföraren Rika Läget och till Ann-Margret och Dennis. Och så till dig och Gertrud.
0: Tack så mycket.
1: Alltså, ljud. Och så hälsar jag till min partner Thomas. Och så Röda Korset där jag jobbar och så Sten Åke och hans Irene och hundarna och så Hasse och Lisbeth och så Kent Larsson i Malmö, Ebba Vivavia, 1944 Göran i Lund och 1425 Håkan.
0: Ja, har du koll på hur många du har hälsat till nu?
1: Ja, nu är det stopp.
0: Nej, det står upp nu.
1: Ja, och så
0: Teres
1: studio,
0: vad
1: det glömma.
0: Ja, okej. Okay. Vi tackar och hälsar tillbaka, Maria.
1: Det är klart vi ska ha stora hälsningar
0: ni. Ja, tackar.
1: Ni gör bra program.
0: Vi tackar för dig, Maria.
1: Varsågod.
0: Och vi tackar för att du ringde in i programmet och var med. Hälsa och hjälpte till. Mm?
1: Tack så mycket, Ronny. Och trevlig kväll för er.
0: Detsamma.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Om du var min nu, Christer Sjögren. Och det var en melodi som vi önskade av 1675, Maria. Och då tar vi in en herre som ringer. 1915, Roland, välkommen.
1: Ja, tack för det.
0: Hur står det till med en sån här idag?
1: Jag vill höra T.T. Elefantsång med Ingmar Nordström.
0: The Elefantsång, ja.
1: Ja.
0: Yes, den plockar fram. Den är klar. Och så vill du skicka dina hälsningar, så varsågod, Roland.
1: Ja, tack för det. Jag vill tacka för de hälsningar jag fick först och fanfaren. Och jag tackar Lisa och Hasse särskilt för den olika attraktionen de har fått i förskott.
0: Mm.
1: Och sen tar jag alla Lilla Ola Svankos medlemmar från på också en hälsning.
0: Det var fint det, Roland. Mm.
1: Och så alla i musikpoolen.
0: Ja.
1: Och er i studion.
0: Tackar vi så mycket för och hälsar tillbaka.
1: Lycka bra musik hittills.
0: Mm. Trevligt att höra.
1: Ja, tack.
0: Mm. Och du har bidragit med elefantsången.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, det här är länge sedan vi hörde den. Mm.
1: Ja, det är länge sedan vi hörde den, ja.
0: Ja, ett bra val.
1: Mm.
0: Mm. Och herrarna där inne, de är beredda att sätta snor på skivspelaren.
1: Ja.
0: Så vi låter dem göra det.
1: Ja.
0: Och så säger vi tack för att du ringde och var med, Roland.
1: Tack så mycket. Mm. Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Elefantsången hörde vi här och det var 1915 Roland som hade önskat den. Ingmar Nordström spelade den och det kände ni säkert igen med deras goda saxofoner. Nu står vi hit en ny uppringare. Lilla Anders Fanklubb.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Välkommen 575.
1: Tack.
0: Vad vill Nathalie att vi ska spela?
1: Dinus orkester.
0: Mm-hmm.
1: En låt som heter Vad de än säger. Den ena på sång.
0: Mm.
1: Eva på sång menar jag.
0: Ja, bestäm dig nu.
1: Ja. Jag tänkte väldigt på Lena från mig kan inte så säga Eva.
0: Nä.
1: Så
0: det
1: är, ja. Så tar det. Eva är Dinus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Här med är det skrivet och klart och framplockat och allt vad som tillhör där. Mm?
1: Ja.
0: Så att det är du som ska skicka hälsningar. Varsågod.
1: Ja, jag hälsar till alla som jag känner. Och till er i studion och tackar för hälsningar som jag har fått.
0: Mm. Och vi säger också tack för alla hälsningar vi har fått.
1: Ja, varsågod.
0: Ja, för du brukar ju hälsa tillbaka till oss ju.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo.
0: Ja. Ja. Jo, minsan. Låten är framplockad och ja. Vi kan väl kanske bara luta oss tillbaka och om du inte har fler och du vill hälsa till.
1: Jag kan tacka Mats för hälsningen. Han hälsade till mig så jag hörde rätt.
0: Ja.
1: Så,
0: ja.
1: Så tack så mycket.
0: Ja.
1: Så sen till alla andra som känner.
0: Mm. Ja, det blev jättebra.
1: Ja.
0: Yeah. Då ska vi spela din melodi nu, Nathalie. Mm-mm.
1: Ja.
0: Och så säger vi tack så mycket för att du ringde och ville vara med i programmet. Hälsa familjen.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej.

0: Vad de än säger, Dinos orkester 575 natt, de hade önskat den melodin. Och då ska vi ta in en ny uppringare. Lilla-Arne Svanklubb.
1: Ja, hejsan. 11, 13, Eva.
0: Hej Eva, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du att vi ska spela?
1: En sång om kärleken.
0: Jesu.
1: Med Kinbergs.
0: Se där, ja. Mm. Och den är jättebra, förstår jag. Eftersom du har önskat den.
1: Ja, jag tycker det i alla fall.
0: Ja. Och herrarna här, de har liksom tummarna uppe. Och
1: ja.
0: Det räcker knappt med tummarna, nästan tårna också. Men,
1: ja.
0: Så de är beredda, du. Mm.
1: Så vill jag hälsa.
0: Varsågod.
1: Gullan, 1815. Och Anders, 1859. Och Lars-Åke, 1755. Mm. Och så till er i studion allihopa.
0: Då säger vi tack så mycket allihopa här och sen så skickar vi en hälsning tillbaka.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och låten ligger på skivspelaren.
1: Ja.
0: Han kommer här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv Eva. Hej då.
1: Hej.

Alta, tú, rufe han vinkar, jag kan gärna vinka tillbaka, men jag tror han menar att jag ska fortsätta att babbla så länge tills de har löst problemet. Det är det också. Men det är lätt att man råkar trycka på knappen också vid sidan om. Här kommer ju en sång om kärlek.

0: En sång om kärleken, Kinnebergs orkester, var önskad och det var de utav 11-13 Eva. Sången om kärleken. Då är det dags att vi ska plocka in en ny medlem. Lilla Arnes fanklubb.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hallå, detta är en Eva till.
0: Är det en Eva till?
1: Ja, 1797.
0: Nu kommer de på laddbandet.
1: Nu kommer de.
0: Så, jo, ja.
1: Sen kommer Adam.
0: Ja, välkommen ja. Eva.
1: Detta är Kävlinge, Eva.
0: Se där, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag har väl lite en önskelåt.
0: Har du det?
1: Havet och min vindens melodi. Med Remedios.
0: Ja, två tummar upp på den, Eva.
1: Och den är så bra.
0: Jag håller med dig.
1: Ja. Och då har jag lite hälsningar till Kävlinge.
0: Varsågod.
1: Då hälsar jag till Inga Lill. Förvisso från Furulund, men ändå.
0: Ja.
1: Och till Inga och Göran. Och till Susanne och Per-Erik. Och till Kärs... Då glömde jag det. Okej, jag hälsar till alla jag känner och

0: Det var inte Cowan du skulle ha med.
1: Nej, det var inte. Vi kan ta Cowan. För jag känner henne med. Så det går så jättebra och så. Mm. Och sen, ja, många kända har jag. Hälsar till alla och hälsar till er, naturligtvis.
0: Vi tackar så mycket på det, Eva.
1: Och det är alltid kul att höra på er och fin musik. Mm. Och,
0: ja, det är våra medlemmar som väljer.
1: Ja, jag vet. Det är vi.
0: Det är ni som väljer.
1: Det är vi.
0: Ja, vi ser bara till så att ni hör det.
1: Ja, och det gör vi.
0: Mm. Ja, det är bra.
1: Så jag tackar så mycket för mig.
0: Det vi tackar också för dig att du ringde och ville vara med.
1: Ja, och en bra helg önskar jag er alla.
0: Detsamma ifrån oss här på studion.
1: Ja, tackar för dig.
0: Här kommer din melodi.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Tack och hej.
1: Hej.

0: Ja, vi hörde Havets och vindens melodi och den var önskad utav 1797 Eva och det var Remedios som spelade den. Då tar vi in en uppringare till. Lilla Anders Svanklubb. Hallå!
1: Är det 1614?
0: Välkommen nu då!
1: Ja, tackar, tackar. Jag var framme en gång innan men jag hann inte hälsa.
0: Nej, det var konstigt.
1: Ja.
0: Har inte kommit med så, nej.
1: Mm. Det är lätt till.
0: Ja, ja. Så, och du vill höra en plats i mitt hjärta.
1: Alldeles riktigt.
0: Och det skulle vara så där med Theo Görans, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vilket ja. Minne du har.
0: Ja, du. Jag har det uppskrivet här. Ja. Efterhand ja, som man får reda på det. Ja. Nej, jag är ärlig med vad jag menar.
1: Ja, det tror jag säkert.
0: Precis som du, Huno. Ja.
1: Jaha, tackar, tackar.
0: Din melodi är framplockad.
1: Det är toppen.
0: Ja. Och så har du väl kanske lite hälsningar som du vill
1: skicka. Ja, det är några stycken
0: iväg.
1: Har jag.
0: Ja, då.
1: Och hälsa er först till min älskade särbanita. Och så vidare till Inga Jåkarp, Claes, Gert, Sten, Aina, Tamara, Anita i Malmö, Siv, Ulla. Och sen hälsning till er samtliga studion.
0: Vi tackar så hjärtligt för det och skickar självklart hälsning tillbaka under från oss alla här i studion.
1: Tackar jag för det.
0: Och jag gör så också att jag ber dig skicka en hälsning till Anita från mig också.
1: Vad sa du nu?
0: Jag skickar en hälsning till Anita också ifrån mig.
1: Ja, hon hälsar också till er.
0: Ja, vad bra, tack.
1: Alltid
0: det. Mm. Så att då ska vi spela din melodi, En plats i mitt hjärta med Theo Görans.
1: Det hörs lovande.
0: Ja. Tack för att du ringde och var med.
1: Tack.
0: Hej, hej. Samma. Tack.

0: En plass i mitt hjärta. Ja, sånt där. Kommer ingenting vidare här. Vad ska vi säga?
1: Då, vi har ingen uppringare.
0: Det är så att kablar, de hoppar och lever sitt egna liv emellanåt.
1: Men under tiden då, Ronny, han letar efter sina kablar.
0: Jag har hittat den.
1: Har
0: det var
1: hittat
0: bara en
1: den?
0: Kabel, det var inte mina hörlurar. Det var därför jag inte hörde någonting.
1: Nej, du får inte spalla runt där inne.
0: Nej,
1: det gör inte.
0: Nej, jag springer lite i taket emellanåt, men det gör ingenting.
1: Men gör det. Under tiden då så tänkte vi bjuda på en låt eftersom vi inte har någon uppringare. Vi har en uppringare här nu som ska prata med Stina en stund. Och då kör vi Angelique med Carly Tornehove. Kommer den här?
0: Mm.
1: Varsågoda.
0: Ja, tack.

0: Ja, nu fick vi inte höra mycket mer av Karl i Tornehove, för att det är ju så att vi har en uppringare. Sa vi hallå i luren?
1: Hallå i luren, detta är Lena 1056.
0: Hej Lena, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Vad trevligt att prata med dig.
0: Ja, det sker ju inte så ofta.
1: Nej, ja, men det gör det ju i sig, man kanske inte i programmet.
0: Nej, på dansen bland annat. Det händer ja. Vi pratar där ju.
1: Ja, precis. Ja.
2: Tiden.
0: Ja. Du har en låt här som...
1: Nu har vi inte tid att snacka någon längre stund.
0: Nej.
1: Och då skulle jag vilja höra dansen den går på Grönan Äng med Stryklos.
2: Nej.
1: Nej, Sven Ingvars. Jag bara skulle se om det var någon som var vaken där. Hörde jag Ingvar i bakgrunden?
0: Ja, det var han.
1: Men nej, det skulle jag inte, utan med Sven Ingvars.
0: Med Sven Ingvars, ja.
1: Mm. Och det är speciellt för Ann-Margret, som ju har haft en jämn födelsedag på en ojämn dag. Det vill säga den nionde.
0: Ja, precis, precis. Det är hon ju faktiskt. Hon har väl fått en fanfar, har jag för mig.
2: Ja,
0: ja, då.
1: Ja, det har hon, ja. Men jag tycker hon kan få en från oss också. Jag sjunger inget själv när jag
0: har. Jaha, du vill höra en fanfar?
1: Okay. Nej, det vill jag inte. Nej, nej, nej.
0: Ja.

0: Er får, som du sa, en, precis, en från dig också.
1: Jo. Ja, det är bra.
0: Lite snabba hälsningar kanske.
1: Ja, då är det alltså för, till er som har hållit igång ikväll. Och det är många som har ringt från sett att ledningarna har varit lite, vad det nu kan ha varit, lite knut på ledningarna. Så ni har skött detta alldeles exemplariskt som vanligt.
0: Tackar vi för.
1: Sen då till, specifikt till Ann-Margret för hennes födelsedag. Och då Dennis och Bengt Olof och alla för mig ganska lika namn, Bettan, Lisbeth och Lissi. Och sen så Inger, det är lite olikt där ändå. Och Rebecka, Maria Magnusson, ja, och sen alla andra som känner sig.
0: Yes.
1: Så är jag nöjd.
0: Ja, vad bra. Så kommer vi att köra din låt här och jag hoppas vi hinner med hela, för vi får börja avsluta programmet.
1: Ja, men sköt då med.
2: Ja, Lena. Skulle vi inte hinna med hela, då tonar vi ner dem bara. Och ja, så spelar vi den på posten på tisdag.
0: På tisdag, ja, får du så fall ha hela.
1: Ja.
0: Okej.
1: Sköt då med.
0: Detsamma. Hej. Du. Ha det gott. Hej.
1: Hej.

0: Ja, som sagt var så hinner vi ju tyvärr inte spela hela den här låten, men den kommer alltså under nästa tisdag med under posten då, så att säga. För klockan springer iväg här, och vi vill tacka alla uppringare som har format dagens musik, och hoppas att ni har haft en riktigt trevlig musikkväll. Och nu så har jag faktiskt Ronny dykt upp där på andra sidan rutan. Hej, ja. Ronny.
1: Hej. Mm. Jag skulle bara titta in och säga att glöm nu inte att det är en idola imorgon. Mm.
2: Med imorgon, lördag.
0: Nej, lördag.
1: Förlåt, lördag. Nydala på lördag, så ska det vara. 11.30, då börjar det med Backens. Då spelar de fram till klockan 13, och därefter kommer Lilla Arn, och så spelar de resten av eftermiddagen.
0: Yes.
1: Får vi hoppas.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som sagt, va? Jag tackar till lyssnarna.
1: Det gör jag också. Mm.
0: För att de har varit med oss.
1: Mm. Kanske vi ses på Nydala på lördag.
0: Mm. Yes.
1: Och vi önskar er fortsatt trevliga kvällar.
0: Ja.
1: Tack ska ni ha för att ni var med ikväll. Mm. Hej då!
0: Hej då!
3: Kvällens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olsgårdsgatan 13B. www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
3: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop. Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.
1: Ladies and gentlemen, presenting her

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7. Mm.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Mattias N. och du lyssnar på Malmökanalen.

Heaven's kalla ljus. Mig besöker i mitt öppna hus. En sten jag har till kudde, var helst min säng än står.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hult.
6: Det här är Ivar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: heaven.
1: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope. Vi ses.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Ande från Kanyang. Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها.